0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
1: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.

0: Polícia vedie trestné stíhanie pre výstavbu nemocnice v Prešove. Lionel Messi s hetrikom v otváracom zápase na majstrovstvách sveta. Dnes oblačno s teplotami do 30 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu, praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V prípade Prešovskej nemocnice začala polícia trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Informáciu potvrdila krajská prokuratúra v Prešove. Podľa nadácie Zastavme korupciu to znamená, že mohlo dôjsť k reálnemu ohrozeniu ľudí na životoch a zdraví, prípadne bol ohrozený majetok veľkého rozsahu. Na problémy s kvalitou betónu upozornilo KDH a informáciu neskôr potvrdil aj minister Robert Kaliňák, ktorý výstavbu stopol. Po ukončení spolupráce s vtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Kaliňák aj premiér Robert Fico kritiku odmietajú. Národná banka Slovenska vytvorila príručky, ktoré sa primárne zameriavajú na tzv. Romantické podvody. Sú určené pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa k bežným informáciám dostávajú ťažšie. Ide o leták vhodný pre ľudí s mentálnym znevýhodnením či nepočujúcich, ktorý kombinuje otázky, videá a príbehovú formu. Pripravili aj verziu v Brailovom písme pre nevidiacich. Katarína Martincová z neziskovej organizácie Vstúpte upozorňuje na fakt, že práve romantické podvody sú pre túto skupinu nebezpečné.
2: Oni sú empatickí, naši prijímatelia, majú radi ľudí, sú komunikatívni, ale ak náhodou nemá partnerku, partnera, tak vyhľadávajú možno aj nejaké zoznamovanie a tým, aký sú skutočne empatickí, sa môže stať, že ľahko sú zraniteľnejší a ľahko teda príde k nejakému podvodu.
0: V letáku s názvom Pozor na online priateľstvá nájdú znevýhodnené skupiny užitočné rady, ako postupovať v prípade podvodnej situácie. Materiály sú tiež dostupné v online forme na stránke portálu 5 peňazí. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér SU-24M. Pilot aj druhý člen posádky zahynuli, príčinu havárie vyšetrujú. Kde presne sa nešťastie stalo, vzdušné sily neuviedli. Nikomu z civilistov na zemi sa nič nestalo.
3: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
0: Dva góly francúzskeho rekordéra Mbappého aj hat-trick argentínskej legendy Messiho. Svetový šampionát vo futbale priniesol ďalšiu porciu zaujímavých zápasov. Francúzi vyhrali nad Senegalom 3-1, dva góly strelil Kylian Mbappé a stal sa historicky najlepším strelcom francúzskej reprezentácie. Hat-trickom vstúpil do rekordného 6. svetového šampionátu Argentínčan Lionel Messi. Jeho celok vyhral 3-0 nad Alžírskom. Messi zároveň odohral dvojstý zápas za Argentínu. Dva góly na úvod majstrovstiev sveta strelil aj hviezdy Nor Haaland. Severania vyhrali 4-1 nad Irakom. Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2.
3: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes polovala oblačno až oblačno na viacerých miestach aj prehánky v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď. Teploty 18 až 24, na juhu a západe 24 až 30.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Radary sú v Bratislave na Pražskej smer na Štefánikovú, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch merajú smer do Karlovej a v Brezne Zadných Halnách to berú smer do centra. No a hoci je takto skoro ráno, máme aj veľa policajných hliadok, a to v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežiem, za Pernekom stopujú smer do Malaciek, v Melčiciach Lieskovom obojsmerne, v Chrabranoch to berú smer do Topolčian, v Púko Čakovce na Vsetínskej za OMV-kou smer do centra, v Kotešovej oboj smerne, v Trstenej tam je kontrola na Krakovskej smere do centra, pred Novými Honmi zastavujú v smere Spincinej, potom v Bušovciach smere do Spiskej Belej, v Levoči na Popradskej smere von z mesta, vo Veľkej ide je hliadka smere do Košíc, ďalšia je v Čani v smere do Hanisky, oboj smerne to berú v Demiate aj v Čiernom nad Topľou, na viazde do Humenného z Hažína na Cirochov a v Stakčíne je kontrola v smere do Sniny. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ranná show Hemendex na Expresse.
0: 6.06, dobré ráno z Expressu želáme. Ako ste sa vyspali, alebo nevyspali, ponocovali ste, vstávali na tretiu kvôli Messimu, na majstrovstvách sveta vo futbale odohrala svoj prvý zápas už aj Argentína s Lionelom Messim proti Alžírsku a možno ste to už zaregistrovali aj v našich správach, pred chvíľkou to spomínal náš Pali Vrbičan. Messi dal všetky tri góly, Argentína vyhrala 3-0. Lenka, vstávala si aspoň na druhý polčas?
6: Prosím?
0: Nie,
6: všetko v poriadku.
7: Že si už bola o tretie ráno hore.
6: Áno, cítim sa tak, ale nebola som a určite nie kvôli Lionelovi.
0: A môžeš ľutovať. Ozvala sa nám naša vášnivá futbalová fanúšička, bohužiaľ nenechala meno, že ona si rozhodne v noci takéto zápasy nenechá uísť.
8: Tak vážený, ja pozerám všetky futbalové zápasy, všetko mám poznačené, všetko mám rozpísané. Futbalový fanúšik na Entu som.
0: Á, takže predsa len meno nechala. Krása. Futbalový fanúšik na Entu. Vidíš, Lenka, neverila si, že sa nájde nejaká žena, ktorá dá pred spánkom prednosť futbalu a Messimu.
6: Je teda jediná výnimka.
0: No určite.
6: Svetlá existujúca, podľa mňa už žiadna taká neexistuje. Ak náhodou áno, ak ste náhodou vstávali kvôli Messimu, tak sa nám ozvite, nahrajte hlasovku na WhatsApp, že prečo? Ani ja sama nerozumiem, prečo to, prečo by som to...
0: No pretože prečo Messi, a stálo to určite za to a ja navyše viem, prečo to robia, lebo aj tak vstávajú dnes do práce, tak si budík nastavili trochu skôr, no. Aj my sme už hore a budeme tu pre vás s Hemendexom až do 9. Peknú stredu želáme a toto je Teddy Swims a jeho Mr. Know It All.

0: Tatino, a ty keď si bol malý, tak bolo všetko čierno-biele? Spýtala sa ma nedávno moja dcéra. Niečo také. Black or white? Pre všetkých, ktorí to vidia a podobne, respektíve najmä pre naše ratolesti, ktoré si myslia, že to je nejaký pravek. Michael Jackson, Black or White, je 6 hodín 14 minút, o minútku bude už 4 na 7, pozdravujeme z Hemendexu.
1: Vyhodíš ju dverami a vráti sa oknom. Poznáte?
0: Poznáme. Otravná mucha.
1: To som nemyslela takto, ale takto podobne znela indícia poslucháča Maťa, teda bránou dnu oknom von, ktorú dal našim kolegom z popoludnejšej show a Matúš s Michailou teda hádali.
2: Táto metafora hovorí o tom, že aj keď ťa vyhodia, tak tým pádom sa nejako vrátiš, hej?
3: Výborne, áno, no. Už ste blízko.
4: A nie si ty poštár?
3: Nie.
4: Ale radíš niekomu v niečom?
3: Áno, radím.
4: A ho občas presviečaš, aby čo ja viem, zmenil dodávateľa plynu?
3: Výborne, áno, presviečam, ale nie je to dodávateľ plynu. Aj.
2: Si ty obchodný zástupca.
3: Áno, som obchodný zástupca.
2: Díky, Miši, zase si nahodila.
4: Áno,
2: už, áno. Už som nebol ďaleko. A čo obchod zastupuješ?
3: Dodávam pracovné oblečenie a tak
2: super,
3: ďalej.
2: Super, a dúfam, že akože košielky a monterky aspoň z kávových zrná, alebo také, akože štýlové nejaké poriadne.
3: Aj košielky, veľmi štýlové.
2: Hej, z kávových zrná, alebo z pomarančovej kvôry a teraz sú moderné.
4: Také
2: vegan
4: biorel.
3: Vegan, zo škorice.
1: Doba ide dopredu, hej, košielky zo škorice.
2: Košielky zo škorice.
1: Nepoznám. Ja som tá stará škola, tam skončila niekde pri tých bambusových ponožkách.
0: Mm-hmm. Ktoré... podobne, ale už vieme, čo majú spoločné obchodní zástupcovia, finanční poradcovia, poisťováci, jehovisti a tie muchy.
1: Húšev na to zmyslíš a potom ešte zmysel pre odmietnutie odmietnutia.

0: Prvý tanec, ktorý každé ráno tancujeme po zobudení, The Dead Dance, Lady Gaga z Expressu. Pozdravujeme vás. V stredu 17. júna je presne 6.19.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dnes ráno pánovi taxikárovi v aute ukazovalo 20 stupňov Celzia. Nechcela som mu veriť. Hovorím si, že toto určite nie. Pocitovo to bolo o mnoho menej. Tak ako je to?
0: Mal klímu.
3: No, pocitovo to môže byť menej, ale je to skutočne tak a tie teploty naozaj idú hore a dnes pôjdu na 24 až 30, polooblačno a oblačno, miestami prechodne zamračené. Očakávame aj prehánky na viacerých miestach dážď, napríklad v Žilinskom kraji a na východe, inde teploty len 18 až 24.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Ministerstvo školstva a školské odbory pracujú na tzv. Platovom automate. Rezort do plánu je predložiť do konca roka. Zvyšovanie platov zamestnancov školstva by sa malo odvíjať od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve a bude sa týkať všetkých zamestnancov v školstve. Šestica košických policajtov si peniaze z pokút za dopravné priestupky nechávala pre seba. Celková čiastka, o ktorú sa obohatili, bude predmetom vyšetrovania. Policajná inšpekcia ich už obvinila. Ema Zapletalová zabehla národný rekord v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Časom 50 sekúnd 59 stotín skončila v pretekoch štvrtá. Zvíťazila Češka Lurde Gloria Manuel s časom 49 sekúnd 74 stotín.
4: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla pred Handlovou, smere zo Žiaru nad Hronom, tam havaroval kamión. Pozor aj na prekážky na diaľnici za Voderadmi, smere do Senca, tam sa pri ceste pohybuje vysoká zver a kravy na ceste hlásite za Liešťanmi, smere do Valaskej Belej. Radary merajú na diaľnici Pribytči, smere do Považskej Bystrice, v Brezne, Zadných Halnách, smere do centra a v Bardejove na Starom Blichu, smere do Kľušova. Náhliadky si dajte pozor v Melčiciach, Lieskovom obojsmerne, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri Kúpalisku smere do Porúbky, potom v Liptovskom Trnovci smere do Liptovských Matiašoviec, pred Novými Honmi stopujú smere z Pincinej, pred Tatranskou Lomnicou smere z Tatranskej Lesnej, v Levoči na Popradskej smere von z mesta, v Čani to berú smere do Hanisky, na výjazde z Lady do Kapušian, v Čiernom na Topľov obojsmerne, vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra, na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov a v Stakčine v smere do Sniny je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Hemendex. Express.

0: Expresse si hráme iba hity aj o 6.39. Krásne dobré ráno vám želáme. Je tu Marek, je tu Lenka, je tu aj naša Alenka s novinkami z ciest.
1: Nehodu máme pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom, tam si dajte pozor, havaroval tu kamión. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Neviem ako u vás, ale u nás v Bratislave ráno tak fajn popršalo, tak letne taký voňavý asfalt bol, ale to bolo asi čo sa týka zrážok na dnes všetko, či Pali?
4: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, na niektorých miestach aj tie zrážky, o ktorých hovoríš, ale skôr Žilinský kraj, východ Slovenska, tam aj dážď a prehánky, ojedinele búrky, ale bude veľmi teplo, 18 až 24, na juhu a na západe dnes 24 až 30.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá bude trvať 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Súčasťou výcviku je aj záverečné cvičenie prežitia. Slovák, ktorý mal otráviť detskú výživu, zostáva vo väzbe. Rakúsky súd mu ju predložil do 17. augusta. Muž je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy a z umiestnenia otrávených pohárov v supermarketoch v Rakúsku, v Česku a na Slovensku. Futbalisti Žiliny si v prvom predkole Európskej ligy zmerajú sily s chorvátskym Hajdukom Split. Prvý zápas odohrajú 9. júla na pôde súpera. V odvete ho o týždeň neskôr privítajú doma.
5: Dnes v denníku Plus 1 deň. Priemerná mzda rastie. Kde zarobíte najlepšie? Blížia sa horúčavy. Ako bezpečne prepravovať potraviny? Niektorých to desí, on si to užíva. Na strechách mrakodrapov robí divy. Denník Plus 1 deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom, havaroval tu kamión. Pozor aj na prekážky na diaľnici pred Bytčou smere z Považskej Bystrice, tu je na krajnici odstavená dodávka a okolo sa pohybujú ľudia. Radar meria v Bratislave na Kremelskej obojsmerne a pozor aj na policajné kontroly, a to za Strážou smere do Krasnian, pri Kline v smere do Námestova, na vjazde do Tvrdošína z Námestova, potom v Brezne vrch do linke obojsmerne, pred Novými Honmi stopujú z Pincinej a pred Tovarným smere z Hucoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Sme radi, že aj v stredu ráno stávate s Expressom, s Lenkou, Marekom, Michaelom, Petrikom aj Kelim. 6 hodín, 50 minút, o 10 minút bude 7. Dnes budeme mať v top 3 niečo ako partnerskú poradňu. Téma znie výčitky svedomia. Poznáte? Máte ich? Kamarát rieši, že či môže ísť cez víkend s partiou von, aj keď naposledy bol takto žúrovať on a nie jeho partnerka. Podľa toho, ako to majú nastavené, podľa pravidiel, by mala byť na rade ona. Lenže jej sa von ísť nechce. Takže čo? Aké sú možnosti? Lenka, počúvaj. Mm-hmm. Aj vy počúvajte a vyberte si. Po A. Má on zostať doma? Po B. Má ísť von ona, aj keď nechce? Proste musí. Po C. Má ísť von on, ale s výčitkami svedomia.
1: Ja sa zamýšľam nad týmito
0: pravidlami
1: no, to tak chodí, a princípmi. No. A
0: základ fungujúceho vzťahu.
1: Áno, inak my dvaja ako partnerská poradňa. To chceš presne, no dobre. Takto. Správna odpoveď asi neexistuje, ale volíme C, má ísť von on. Ja by som povedala...
0: S výčitkami svedomia?
1: Ja by som, ako za mňa, by som dala aj bez výčitiek svedomia, ale je mi absolútne jasné, že v tomto princípe a s týmito pravidlami tie výčitky tak či tak mať bude.
0: Dobre, ale hlavne, že pôjde von. Tieto partnerské výčitky svedomia mi pripomenuli posluchačku Sabínu, s ktorou som telefonoval asi tak pred 2 mesiacmi, ešte pred hokejovými majstrovstvami sveta. Počúvajte.
2: Ja sa chystám koncom apríla s kamoškou do Prahy. Trošku také zadosťučnenie za ten výlet by som ho vzala na hokej.
0: Že ty máš trošku výčitky svedomia, že aby ťa on pustil na babskú jazdu. Prečo? Počkaj, ty nemôžeš ísť na babskú jazdu, on nechodí na panské jazdy.
2: Chodí,
0: no?
2: Ale...
0: A tiež má výčitky svedomia, lebo my nemávame, keď chodíme na panské jazdy.
2: Neviem, skúste jemu zavolať.
0: Ale nemaj výčitky. Počkaj, podľa toho, čo sa chystáš tej Prahe počas babskej jazdy robiť?
2: No nič, na koncert.
0: Tuto boli trochu raritné výčitky svedomia. Ja radšej nechcem vedieť. Na strane ženy, matky, ktorá sa po 7 rokoch sama bez detí a bez muža chystala do Prahy. Sabína, tak dúfame, že babská jazda dopadla dobre. Ak nás počúvaš, pokojne sa ozvi a nahraj nám, ako bolo. A tento raz bez výčitiek svedomia.
1: Partnerské výčitky, respektíve tie výčitky svedomia, dnes budeme riešiť spolu s vami. V top 3 hľadáme top 3 príbehy.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6...

0: Vzhľadom na to, že sme sa bavili v Hemendexe o vzťahoch, tak sme zaradili Complicated od Avril Lavigne a komplikované to bude celkom aj vo veľkých správach o 7. Pali Vrbičan sľubuje tému pre tínejdžerov a ich rodičov.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Slovensko už pripravuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Psychológ tvrdí, že prístup k platformám v nízkom veku je nebezpečný. Europoslanci definitívne schválili zrušenie ciel na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru z USA. No a zo športu Lionel Messi, argentínska futbalová legenda, strelila alžírsku hat-trick. Viac po 7.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Na Expresse v stredu ráno Boráčo i Loco diskotéka. Je 6.59, základné cifry na dnešný deň 30 a 60. Dnes už padnú 30-ky vonku, nie všade na celom Slovensku, ale ide to hore. A na Expresse snáď padne 60-ka. Hráme po 15. o 60 tisíc. Počúvate Hemendex, už o chvíľku veľké správy s Palým Vrbičanom a Majsou Tekeliovou.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Zákaz sociálnych sietí má podľa návrhu platiť už na budúci rok. Deti do 16 rokov nebudú môcť mať svoj účet vôbec.
5: Nemyslím, že vôbec dieťa má byť v takom veku súčasťou nejakých sociálnych skupín, ktoré budú aj len postavené na správach.
4: Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil hat-trick, stal sa prvým futbalistom so štartom na 6 šampionátoch. Dnes polooblačno až oblačno, miestami s dažďom a teploty do 30 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Mariana Tekeliová a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Sociálne siete by mali byť pre deti obmedzené od budúceho roka. Na overovanie veku má štát využiť vlastné systémy. Návrh nepočíta so zákazom prístupu detí k aplikáciám na posielanie správ. Opozičnej KDH reagovalo, že vlastný návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už predložilo do parlamentu a že Hlas sa snaží riešiť tému, ktorú roky ignoroval.
7: Overovanie veku bude prebiehať cez technické riešenie rezortu vnútra vo forme elektronických dokladov. Ďalším spôsobom môže byť aj európska elektronická peňaženka. V oboch prípadoch dostane sociálna sieť informáciu iba o tom, či používateľ dosiahol požadovaný vek na prístup k platforme. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu povedal, že chcú chrániť deti do 16 rokov v digitálnom priestore.
8: Nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. Ak sa k dieťaťu správajú ako k dospelému používateľovi, musíme nastaviť veľmi jasné pravidlá.
7: Prísnejšie regulácie sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera dotknú aj tínedžerov medzi 16. a 18. rokom.
9: Vo veku 16 až 18 rokov budú deti mať automaticky chránený režim. Súkromný profil, vypnutú polohu, žiadne automatické pridávanie do skupín a špecifickú ochranu pred správaním od cudzích ľudí.
7: Podľa Druckera to budú musieť zabezpečiť veľké online platformy. Obmedzenie nebude platiť pre nástroje určené primárne na priamu komunikáciu. Psychológ Viktor Kryžov z Komory učiteľov tvrdí, že vo veku 8 až 10 rokov je nebezpečná aj komunikácia cez četovacie aplikácie. Na rezorty apeluje, aby v zákone nezabúdali aj na nižšie vekové kategórie, pre ktoré je používanie online platformiem aj samotných telefónov nebezpečné.
5: Ohrozuje proste vývin tých detí a je veľká pravdepodobnosť, že sa to podpisuje práve pod aj zhoršenie, či už radikalizácia iných patologických javov mládeži. Toto bude len regulácia sociálnych sietí, ale teda nerieši to úplne celý problém enormného používania digitálnych technológií u detí.
7: Obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam už prijali napríklad Austrália či Británia, kde regulácia začne platiť na Vianoce.
4: Téme sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s Máriou Vargovou z ministerstva školstva a s Marekom Madrom z IPčka. Nevyhnutný kompromis, aj tak by sa dala pomenovať schválená colná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Vývoz automobilov do USA bude mať podľa europoslancov predvídateľné pravidlá. Viac už z Europarlamentu Martin Čavajda.
10: Pekné ráno zo Štrasburgu. Včerajšie hlasovanie dalo pomyselnú bodku za celnou vojnou, ktorú vlani nielen s Európskou úniou rozpútal Donald Trump. Podľa europoslanca za progresívne Slovensko Ľudovita Odora je táto dohoda nevyvážená v prospech USA, no na výber sme nemali.
11: Alternatíva je hádzanie sadzieb od buka do buka, takže z tohto titulu je aspoň väčšia predvídateľnosť. Úplná predvídateľnosť bohužiaľ pri pánovi prezidentovi Trumpovi nie je, ale práve preto parlament bojoval, aby sme do tejto dohody dali klauzuly. Ako náhle by prišlo k takýmto jednostranným aktom, tak dohoda prestáva platiť.
10: Dodal, že v takom prípade musí byť európska 27 jednotná, rovnako ako pri Grónsku, pretože jediné, čo na Trumpa platí, je sila. Podľa Miriam Lexman z KDH, slovenský automobilový priemysel najviac zasiahnuť clá na oceľ a hliník.
12: Mňa napríklad mrzí aj to, že premiér, keď bol v Spojených štátoch, neviem, či otvoril túto otázku, na to nikdy neodpovedal. Nemám pocit, že by sa premiér Slovenskej republiky jasne postavil za to, voči teda prezidentovi Spojených štátov, že tie clá na automobilový priemysel musíme dať trošku nižšie na to, aby to bolo nejakým spôsobom udržateľné pre obidve strany.
10: V praxi to znamená 15% strop pri clách na väčšinu dovozov z Európskej únie do USA, vrátane automobilov, liečiv a polovodičov. Naopak pri dovoze z USA sa colné poplatky znižujú až na nulu. Nulové clo však vyprší na konci roka 2029, čím opatrenie kopíruje funkčné obdobie Donalda Trumpa.
4: Ďakujeme, to bol zo Štrasburgu Martin Čavajda. Robert Fico zásadne odmieta politické rodinkárstvo. Denník N však upozornil, že jeho bratranec je v dozornej rade štátnej Eximbanky. Premiér na včerajšej tlačovke tvrdil, že sa neospravedlní rodine Michala Šimečku a obhajoval pozíciu syna poslanca Smeru Jana Richtera v štátnom Transpetrole, kde zarába 15 000 eur mesačne.
13: Na základe výberového konania bol pán Richter daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky.
4: Fico bratranec Jaroslav Rybanský je nielen poradcom premiéra, ale na návrh ministra financií Kamenického získal aj pozíciu v dozornej rade štátnej Eximbanky. Podľa poslanca za hnutie Slovensko Juliusa Jakaba sa predseda vlády priznal, že si do funkcií dosadzujú svojich ľudí.
14: Tu Robert Fico povedal, že tie výberové konania sú fraška.
4: Progresívne Slovensko tiež upozornilo, že na úrade vlády zamestnal premiér aj svoje dve predchádzajúce partnerky. Tá súčasná pôsobí v právnickej firme Roberta Kaliňáka, do ktorej prúdia peniaze.
7: Lídri najvyspelejších ekonomík G7 sa vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií voči Rusku. Prezident Volodymyr Zelenský dodal, že je v záujme Ruska čo najskôr uzatvoriť dohodu.
15: Všetci chápu, že mnohí ľudia v Putinovom okolí ho tlačia k ešte rozsiahlejšej mobilizácii bez ohľadu na to, koľko ľudí zomrie. Ale je tu obrovské percento Rusov, ktorí si začínajú uvedomovať, že túto vojnu nevyhrajú.
7: Putina vyzval na uzatvorenie dohody s Ukrajinou opäť aj Donald Trump, ktorý povedal, že obe strany zaznamenali iba minulý mesiac 35 000 obetí.
16: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
4: Lionel Messi strelil v premiére na rekordnom 6. svetovom šampionáte hat-trick. Argentina zvíťazila nad Alžírskom 3-0 a úspešne vykročila za obhajobou titulu. Pre Messiho to bol zároveň dvojistý zápas v národnom drese. V bránke Alžírska prehre nezabránil ani syn francúzskej legendy Zinedina Zidana, Luka. Francúzsky útočník Kylian Mbappé si vystrieľal titul najlepšieho strelca reprezentácie pri víťazstve nad Senegalom. Francúzi vo svojom úvodnom zápase na turnaji zvíťazili 3-1, dva góly strelil práve Mbappé a v historických tabuľkách s 58 gólmi preskočil Olivera Giruda. Už len dva góly na majstrovstvách sveta mu chýbajú k rekordu na šampionáte, ktorý so 16 gólmi drží Nemec Klose. Irak prehral s Norskom 1-4. O dva góly Severanov sa postaral hviezdy Erling Haaland. Aktuálne sa hrá zápas Rakúsko-Jordánsko.
16: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
6: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
17: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dnes spoluoblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené v Žilinskom kraji a na východe aj s prehánkami. Bude teplo 18 až 24, na juhu a západe dokonca 24 až 30 stupňov.
17: Bratn, počasia výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 9 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavín, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci aj Krásnej smere do centra, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom, tu havaroval kamión. Pozor aj na prekážku na diaľnici pred Bytčou smere z Považskej Bystrice, na krajnici je odstavená dodávka a okolo sa pohybujú ľudia. Radary sú na koncier sedmičky pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, v Mijave, Turej Lúke smere do Malejova, v Rosine v smere do Žiliny, v Kráľovanoch oboj smerne, na D1 merajú pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby aj pred tunelom Branicko smere z Prešova a je tu aj expres vodič Michal.
19: Policajný radar obci Veľaty pri Cintoríne a mera oboj smerne.
7: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajné kontroly a to vo Veľkom Záluží smere do Lehoty, potom v Komárne pred Malou Ižou smere z Ďuľovho dvora, v Topolčanoch na Tovarníckej smere von z mesta, pred Hvozdnicou je hliadka v smere z Bytče, potom na viazde do Slovenského Pravna Toveru z Rudna, pred Novými Honmi smere z Pincinej, na diaľnici stopujú pri Petrovanoch smere do Lemešian a v Košiciach je posledná kontrola čaká na americkej triede za Šelkou smere na Prešovsku. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok
6: počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Ranná show.
0: Dobré ráno, žehlíte? Ale tak extrémne. Ak nie, tak počúvajte už o chvíľu, dozviete sa viac. Toto je Alex Warren, Fever Dream.

0: stredu ráno počúvate Rádio Express, toto je Hemendex, Lenka a Marek, 7 hodín 13 minút, želáme vám dobré ráno.
1: Drahí páni, idem si vás preskúšať, dobre? V akom poradí sa správne žehlí košeľa?
0: Sa pozeraš na mňa? Mám odpovedať za všetkých pánov?
1: Si tu teraz zástupca, áno.
0: Ha! Nemám košele.
1: Dobre.
0: Nežehlím košele.
1: V živote si žiadnu košelu nežehlil?
0: Žehlil, tak spontánne.
1: Ako ti prišlo, áno? Dobre, ja vám to teda idem...
0: Určite nie chrbát, ktorý mi nebol vidno. To som nežehlil. Akože
1: vôbec.
0: No na čo?
1: Aha.
0: Ak som ho mal v saku, ale vieš, chrbát zbytočne žehliť.
1: Druhí ľudia ťa vidia odzadu, to vieš, hej?
0: Keď tam mám sako, nie.
1: Idem vás uviesť teda na pravú mieru. Košele sa často žehlia v takomto poradí.
0: No.
1: Najprv golier.
0: Aj ten sa žehli?
1: Áno. Potom manžety. Áno.
0: To je čo?
1: To je tá posledná časť spodná na rukáve.
0: Tak,
1: potom celý ten rukáv. Následne ramená. A až potom, na konci to telo košele. Ja som sa včera na to spýtala jedného známeho a samozrejme, že mi povedal úplne opačné poradie.
0: Toto, kto určil toto správne poradie?
1: Určite nejaký košelový guru.
0: No.
1: A tento postup vznikol preto, aby sa už vyžehlené časti čo najmenej pokrčili, čiže má to význam, áno. Najväčším nepriateľom žehlenia nie sú samotné záhyby, ale pozor, nesprávna teplota žehličky.
0: Lebo žehličky.
1: Áno, príliš vysoká teplota môže zmeniť štruktúru vlákien a vytvoriť potom rôzne lesklé škvrny, najmä na vlne a syntetike.
0: Toto je celá veda a preto nenosím košele.
1: Áno.
0: A toto nám nehrozí, myslím teraz tú vysokú teplotu, pretože my zásadne žehlíme bez elektriny. A extrémne dobre. Už zajtra o 11:00 sa spoločne stretávame na parkovisku pod hradom Devín, aby sme išli vy, my, extrémne žehliť hore. Nabralo čokoľvek, nielen košele a k tomuto bizarnému hobby potrebujete. Len žehličky, žehliace dosky, žiadnu elektrinu, len extrémne nadšenie.
1: Áno, potvrdzujem, že na Devine o nás vedia.
0: Hej, hradní páni.
1: A nevedia sa dočkať tohto extrémneho hobby. Inak vedci skúmali, že prečo je žehlenie pre časť ľudí upokojujúce.
0: Prečo?
1: A vraj tie opakované pohyby a viditeľný výsledok práce môžu navodzovať podobný pocit uspokojenia.
0: Počkaj, nie je to, čo si myslíte? No, pokračuj. Podobný
1: ako
0: pocit uspokojenia.
1: Upratovanie,
0: áno.
1: Alebo skladanie pucle.
0: A toto je pre nás nuda. Takéto nejaké upratovanie a pucle. My ideme z extrému do extrému. My ideme

0: Jedna zásadná otázka do našich životov. What is love a Hathaway je 7 hodín aj 20 minút. Ak náhodou nestíhate, nemajte výčitky svedomia, aj keď práve o tých výčitkách svedomia, takých tých viac partnerských, je dnešná top trojka. Ozvala sa nám Martina.
1: Výčitky áno mám, že som príliš poriadku milovná a že všetko musí byť jednoznačne na svojom mieste. No tak veľa upratujem, no a čo? Inak u Martiny doma to môže asi vyzerať nejako takto.
2: Co to deláte?
3: Jen to rovnám, promiňte.
0: To bol Monk.
1: Áno, ale takto. Tak teraz je dôležité vedieť, Martinka, že či tie výčitky svedomia máš iba ty sama v sebe, si, alebo teda ti to aj ten partner nejako často pripomína a vyčíta.
0: Ja si myslím, že je to skôr opačne, že ona partnerovi vyčíta, že nie je dostatočne poriadku milovný a že nemá veci na svojom mieste, lebo tie výčitky potom prinášajú aj výčitky svedomia. No, to už sme sa nedozvedeli z tej správy, ale môžeme sa dozvedieť viac o vašich nejakých výčitkách, ktoré máte v partnerskom vzťahu. Lenka je tu ako odborníčka na partnerské veci.
1: My obaja samozvaní odborníci.
0: Je to taká poradňa dnes ráno v top trojke. Posťažujte sa nám v hlasovke. Čo vám najčastejšie vyčíta váš partner alebo kamoš? A oprávnenie? Nie?
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: 7.22 je presne ten čas, kedy asi sa chystáte, odchádzate z domu na cesty kamkoľvek, do školy, do práce. Páli, treba dážniky?
5: Radšej dážnik ako dlhé nohavice. Platí pre dnešný deň.
1: Takže dážnik a krátke nohavice.
5: Presne tak. 18 až 24 na juhu, na západe dokonca 24 až 30, takže bude teplo, ale polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami. Viac zrážok očakávame v Žilinskom kraji a na východe republiky.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: 7 ľudí sa na Slovensku nakazilo salmonelou, zrejme po konzumácii potravín z neregistrovaného salaša na severe krajiny. Niektorí skončili v nemocnici. Veterinári poukázali aj na nevyhovujúce vybavenie salaša a na rôzny odpad v jeho areáli. Nepovolená prevádzka bola v ťažko prístupnej oblasti v lese. Spojené štáty a Irán podpíšu memorandum o porozumení v piatok vo švajčiarskom horskom stredisku Birkenstock. Na ceremonii sa zúčastní americký viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu. Nový tréner Slovana Bratislava Jaja Touré podpísal s Belasimi trojročný kontrakt. Na lavičke Slovana nahradil Vladimíra Vajsa staršieho, ktorý bude trénovať našu futbalovú reprezentáciu.
6: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
7: Škoda. Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
8: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na 45 minút to odhadujete v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Košťanoch na Trucom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Ozeoca, v Košiciach Šaci smere do centra a na vjazde do Prešova. Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú pred Handlovou, stala sa v smere zo Žiaru nad Hronom a havaroval tam kamión. Radary merajú na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, v Mijave, Turej Lúke smere do Malejova. Ďalší radar je v Nitre, merajú na kruhovom objazde pod Zoborom, potom v Rosine v smere do Žiliny, v Kráľovanoch oboj smerne na vjazde do Trstenej z Liesku. Na D1 sú radary pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby, pred tunelom Branisko smere z Prešova aj za Bidovcami smere do Košíc. Pred Bidovcami je ešte radar smere z Ďurkova a vo Veľatoch tam merajú oboj smerne. Na hliadky si dajte pozor v Rohožníku, táto je obojsmerná, potom na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Komárne pred Malou Ižovou je hliadka v smere z Ďulovho dvora, potom v Topolčanoch tam zastavujú na Továrnickej smere von z mesta, pred Hvozdnicou smere z Bytče, potom na výjazde do Slovenského Pravna z Rudna, v Brezne Rohoznej smere do Michalovej, pred Novými Honmi je kontrola z Pincinej, na D1 čakajú pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Košiciach na Americkej triede za Šelkou smere na Prešovsku a na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak je niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Ranná show

0: 7.39, dobré ránko z Hemendexu. Ak ste doteraz náhodou nevedeli, ako znie ticho, tak Disturbed vám to vysvetlili, presne takto.
1: A ešte takto? Dobre, môžeš?
0: Dobre, a ak náhodou potrebujete vedieť, čo sa to deje na tej R1, tak to vám vysvetlí naša Alenka.
2: Za žiarom nad Hronom v smere dozvolená, presne na R1, ako si spomínala, máme problém, tam je v pravom pruhu gurtňa. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: A my už stúpame pomaly do tropických výšin, 30 stupňov, čiže dnes teplejšie ako včera, ale chladnejšie ako zajtra, viac palí.
4: 24 až 30 na juhu a na západe, to sú očakávané dnešné teploty, inde 18 až 24, ale objavia sa aj oblaky, bude polooblačno až oblačno, Žilinský kraj a východ aj s prehánkami.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Deťom do 16 rokov chce vláda zakázať prístup k sociálnym sieťam. Návrh pripravujú rezorty školstva a vnútra. Na overovanie veku budú podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka slúžiť systémy štátu. Znečistené ovzdušie na Slovensku nám skracuje životy v priemere o vyše roka. Najviac zasiahnutých oblastiach je to ešte výraznejšie. Ľudia tam zomierajú skôr o vyše 2 roky. Vyplýva to z prvej štúdie expertov, ktorú zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Na futbalistov Žiliny v prvom predkole Európskej ligy čaká chorvátsky Hajduk Split. Prvý zápas odohrajú 9. júla na pôde supera. V odvete ho o týždeň neskôr privítajú doma v Žiline.
5: Takto znie vydarené leto.
6: A takto radosť z našich výhier.
5: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
6: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
11: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
12: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
11: Á, tak to bude drahé.
12: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to na 2 hodiny a hodinu sa čaká v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý, potom v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a Azúrovej smere do centra. V Košťanoch na Trutnom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. No a pribudla aj nová nehoda.
16: Práve v tejto chvíli sa stala nehoda na viazde do Bratislavy zo Senca. Vyzerá to, že dve a dve auta za sebou, takže to kúpi 4 v strednou, takže bude to zaujímavé.
2: Ďakujeme veľmi pekne a staršiu dokumentujú pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom, havaroval tam kamión. Pozor na prekážku na R1 za Žiarom nad Hronom, smere dozvolená, tam je v pravom pruhu Gurtňa. Radary merajú v Nitre, na kruhovom objazde pod Zoborom, v Kráľovanoch obojsmerne, na viazde do Trstenej z Liesku, v Brezne zadných halnách smere do centra, na diaľnici merajú za Vaštom smere do Štrbí, pred tunelom Branisko smere z Prešova, aj za Bidovcami smere do Košíc a pred Bidovcami smere z Ďurkova je takisto radar. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Rohožníku obojsmerne, potom na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Trenčíne na Štefánikovej pri Bile v smere do centra, pred Vrútkami v smere zo Žiliny, pri Valaskej Dubovej obojsmerne, v Brezne Rehoznej smere do Michalovej, pred Novými Honmi je hliadka smere z Pintinej, potom v Košiciach pri Pereši stopujú smere do Šace, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian a na viazde do Michaloviec zo Zalužíc je posledná. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
15: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
17: Ranná show. Ranná show. Plná hitov.
18: Hemendex.
19: Radio Express.

0: Ja si inak myslím, že no, by som so Shaniou bola veľmi dobrá kamarátka. Vzhľadom na texty
1: aj ja, tej asi piesni, aj ja,
0: by sme si... Ty by si iba chcel byť dobrá kamarátka.
1: Ty by si bola, ja by som iba chcel byť.
0: Áno, presne tak.
1: Taký rozdiel medzi nami dvoma.
0: Shania Twain o 7.49 z Hemendexu. Pekné dobré ránko vám želáme. Ja už od včerajška viem, čo sú najlepšie darčeky na kolaudáciu a viem to vďaka vám, pretože sa na takú jednu kolaudačku chystám na budúci týždeň a určite si vyberiem niektorý z vašich tipov.
1: Toto je hitparáda tých najlepších kolaudačných darov a závisí od toho, či idete na kolaudáciu bytu alebo domu. Ak domu, veľmi vkusný darček, dokonca darčeky dva sú sošky takých tých sadrových levov na plot.
0: Počkaj,
1: tak ako je vaša záhra... No, čo
0: do bytu si nemôžeš dať sošku leva?
1: Vlastne, áno, len chýba plot. Tak ako je vaša záhrada pod spoľahlivým dohľadom vkusného trpaslíka, vstupnú bránu vám nepostráži nik lepšie ako párik statných levov.
0: Krásne. Aj hasiací prístroj je skvelý praktický darček do nového bytu. Ak donesiete pieskovi, tak si môžete spraviť beach party.
1: Fantastický nápad.
0: A ak penovi, tak potom penovú show a tu naozaj ocenia nie len dospelí, ale aj deti.
1: Ak teda deti patria na kolaudáciu. Hasiací prístroj odovzdávajte pri kolaudácii domácim so slovami: toto sa vám zíde, keď začnete horieť.
0: Balíček čistiacich prostriedkov je ďalší parádny kolaudačný darček.
1: Určite by som však to Savo a čistiaci gel na vecko nechal zabaliť tak darčekovo, keď to má byť darček. Ten slamený kôš s celofánom je nutný, aby bolo vidno, čo tam je. No, napísala nám aj Táňa: keďže všetci majú všetko, rozhodli sme sa v partii dávať si putovné darčeky od babky z vitríny, retrofarebnú sklenenú rybu, sošku ručiacich jeleňov a poháre z vitríny, ktoré nikto nikdy nepoužil. Pali Vrbičan spomínal panenku Máriu, ktorú strážia tigre.
0: Ja neviem, odkiaľ túto sošku zohnal.
1: Zátišie.
0: Ale to bude naozaj putovný darček.
1: No práve, že to by som nepustil z vitriny. Že, to by som tam chcel mať.
0: Origoš, iba jeden. Ľudská dostala ako kolaudačný darček svokru.
2: Doniesla svokra svoje fotky, aby sme si ich vystavili po byte a mali tak stále na očiach a vedeli, že je stále s nami. Na niektorých fotkách bola sama, na niektorých bola s mojim mužom, keď bolo ešte malé dieťa.
0: Dôležité. Čo sa smeješ?
1: Že tam dala aj fotky aj s mužom.
0: Dôležité je to posolstvo, Marek, že je svokra stále s nami.
1: Áno, zabudnite na ručiacich jeleňov, na sádrových levov. Prineste ako darček na kolaudáciu svokru.

0: Shakirino želanie je pre nás rozkazom. 7.57, po 8.00 v Hemendexe vyskúšame, čo sa týka hudby, úplne všeličo. Aby ste si prišli na svoje, aby ste si napríklad s nami aj zatancovali v stredu ráno, bude Bibi Rexa, Faithless a New Religion, hlavne aby sme boli prepojení. Aj keď sa v našich životoch veľa mení, zostávame prepojení aj po 8 v Hemendexe. Pekné ráno.
1: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Takáč sa kvôli PPAčke nebojí postihov zo strany Eurokomisie. Zapletalová s národným rekordom na 400-ke v Ostrave finišovala štvrtá. Dnes polooblačno až oblačno a teploty do 30-ky. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Pre audit v PPAčke nehrozia podľa ministra pôdohospodárstva Slovensku žiadne sankcie. Eurokomisia navrhovala pôdohospodárskej platobnej agentúre podmienečne odobrať akreditáciu. Rezort to ale neurobil a minister za Smer Richard Takáč tvrdí, že otázky jej dostatočne vysvetlil.
9: My veľmi intenzívne komunikujeme aj s komisiou, so zastupcami, aj cez našich veľvyslanca, aj cez naše zastúpenie. Veľmi intenzívne rokovania. V prvom rade odkazujeme aj poľnohospodárom celom sektoru. Nehrozí žiadne sankcie, žiadne peniaze, pozastavenie.
7: Európska komisia preveruje Slovenskú agentúru a sústredila sa na to, či spĺňa akreditačné kritériá vrátane opatrení proti podvodom. Dotáciami PPA vrátane peňazí európskych daňových poplatníkov, ktoré sme investovali do výstavby Hacient, sa už zaoberala Európska prokuratúra aj Europarlament. Minister Takáč sa bránil, že za minulý rok vyplatili farmárom priame platby bez sankcií. Vláda nedokázala ušetriť na platoch zamestnancov štátu. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že Ficov kabinet si dal v lani za cieľ ušetriť na mzdách takmer 125 miliónov eur. Reálne štátu mzdové náklady naopak stúpli o vyše 170 miliónov. Deficit sa podľa NKÚ podarilo znížiť najmä účtovne, pretože meškalo dodanie vojenskej techniky. Plány okolo konsolidačného balíka sa podarilo naplniť na necelých 80% a minister financií Kamenický vďaka nemu vybral 1,5 miliardy eur na miesto plánovaných takmer 2 miliárd. NKÚ upozorňuje najmä na neudržateľné nastavenie liekovej politiky. Vlani sme na preplácanie liekov minuli o takmer 70 miliónov eur viac, ako bolo plánované. Dlh verejnej správy dosahuje takmer 62,5% HDP a v prepočte na obyvateľa dlží každý z nás viac ako 15 500 eur. Voľby do štátnej dumy dolnej komory parlamentu budú 20. septembra. Pôjde o prvé voľby od rozputania vojny proti Ukrajine a poprvýkrát budú ruských poslancov voliť aj na okupovaných územiach na východe Ukrajiny, ktoré Moskva na jeseň 2022 vyhlásila za pripojené k Rusku. Hlasovanie potrvá 3 dni. V Rusku dnes prakticky neexistuje opozícia a Putinovi kritici sú buď v exile, alebo mŕtvi.
10: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
7: Ema Zapletalová zabehla národný rekord v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave s časom 50 sekúnd 59 stotín, skončila v pretekoch štvrtá. Zvíťazila česká reprezentantka Manuel s časom 49 sekúnd 74 stotín. Zapletalová svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
11: Po dlhé dobe hladká 400, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho národný a osobný rekord, čo ma teší.
7: Gabriela Gajanová dobehla na 800 metrov 6. časom minúta 59 sekúnd 5 stotín. Jan Volko skončil na stovke 7. časom 10 sekúnd 46 stotín.
10: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na juhu teplo 18 až 24, na juhu a na západe 24 až 30 stupňov.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Bratislave aj na prístavnom moste v smere do Petržalky a na Bajkalskej smere do centra. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej smere do centra a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 zo Senca. V strednom pruhu sa zrazili 4 osobné autá a pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión. Cestári pracujú v Žiline na Rosinskej obojsmerne, zdržíte sa tu a odporúčate sa úseku vyhnúť a za Dargovom smere do Sečoviec obojsmerne kosia trávu. Pozor, v Žiline Bytčici na križovatke Dlhá Chalúbková je skrížený autobus, treba rátať s kolónami a na R1 za Žiarom nad Hronom smere dozvolené v pravom pruhu Gurtňa. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Západ smere do Beladíc, potom v Branove aj v Kráľ obojsmerne, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine je radar smere dozvolená, v Brezne zadných Halnách merajú smere do centra a na diaľnici za Vašcom smere do Štrby. V Bratislave je hliadka na výjazde z Bratskej na obchvat, no a toto je ďalšia.
15: Dobrý deň, to je Tomáš, ja chcem nahlásiť hliadku na výjazde z Kysuckého Nového mesta smerom do Žiliny.
14: Ďakujeme pekne, stopujú aj v Košiciach pri Pereši v smere do Šace a na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, priatelia, je 8 hodín aj 7 minút, počúvate Hemendex s Marekom a Lenkou. Inak je neuveriteľné,
1: čo?
0: Že ako jeden človek dokáže toľko vecí za ráno stihnúť, že máš krátky čas a ideš efektívne všetko.
1: Ja? No,
0: ty neviem, ale možno vy všetci ostatní. Mm-hmm. Aké máte ráno? Už ste stihli niekomu niečo vyčítať?
1: Na to je vždy dosť času.
0: Presne tak, alebo možno niekto vám. Myška čeli výčitkám každý deň od svojich kolegov, lebo čo?
2: Celý život meškám. Aj teraz práve som na ceste a meškám. Stále meškám. Neviem, čo s tým mám robiť proste. Preto aj podnikám, pretože meškám. Vždy sa ospravedlňujem a stále len meškám.
1: Toto bolo aké vtipné, Myška.
0: Myška, ale to má Myška strašne akože náročné, lebo jednak má, výčitky má. Akože od kolegov, lebo meška.
1: A
0: potom výčitky svedomia, lebo meška.
1: Myška sa nevolá Myška, ale meška. Stále meška.
0: To je výborný typ.
1: Postežujte sa nám tak ako Myška, ktorá stále meška aj teraz 8 minút po 8. A nahrajte nám hlasovku na WhatsApp, že čo vám najčastejšie vyčíta váš partner alebo kamoš, alebo možno vy máte takéto výčitky svedomia. Hľadáme najlepšie výčitky do top 3. 0905 612 612 BB Rexa Faithless a New Religion. Deep.

0: Para featuring Jana Kirchner, featuring Lenka, ktorá si tu tlieska. A spoločne sme prepojení v Hemendexe 17. júna 8 hodín 14 minút. Dobré ráno. Leto sa ešte ani len nezačalo a my už máme v našom vysielaní ale poriadne horúco. V pondelok sa nevyhralo 36 tisíc, včera sa nevyhralo 50 tisíc, tak asi je vám to málo. Dobre, prihadzujeme a dnes máme v banku mega letných 60 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: A kto, že nám to včera nevyhral 50 litrov? Tú, to nie je meno. To urobil telefón tú, Martiny zo Spiskej Novej Vsi.
2: My teraz ti voláme, že si vyhrala 700 eur.
4: Nemyslíte vážne?
2: Z oplatí sa na ladice. Gratulujeme.
3: Ahoj. Ahoj, no čo sa stalo, Maťa?
4: Tak možno nemala signál, lebo
3: to. Alebo aj to, ale proste bolo tú,
4: tú. Nemyslíte vážne?
0: No, tie obrovské peniaze u nás tento týždeň, to je niečo ako bankomat. A tie obrovské horúčavy, ktoré na nás čakajú tento týždeň, to je zas slnovrat. Ten nastane už túto nedeľu o 10.24.
3: A kým to leto príde, tak budeme rozdávať peniaze. Aby nám to spolu tak ľahšie, lepšie ubehlo, dnes môžete vyhrať 60 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: nielen tou Taylor Swift a Miley Cyrus je človek živý. Ale niekedy si zahráme aj Britney Spears Baby One More Time. V Hemendexe je 8 hodín aj 19 minút.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: My stále riešime iba pali a počasie, ale no. Vedeli ste vy, že Pali je výborný choreograf? To keby ste videli, čo tu na túto
3: ja
2: Britney zvádzal.
3: Ja ako osobný choreograf. Ano. To sú tí, ktorí si myslia, že sú choreografi.
2: A iba tá vrchná časť tela. No dobré, ale poďme teda k tomu počasiu Pali.
3: Spodok nevidíš, potom hodnotíš. Polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 24, na juhu na západe 24 až 30.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: V prípade Prešovskej nemocnice začala polícia trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Informáciu potvrdila krajská prokuratúra v Prešove. Na problémy s kvalitou betónu upozornilo KDH a informáciu neskôr potvrdil aj minister Kaliňák, ktorý výstavby stopol. Národná banka Slovenska vytvorila príručky, ktoré sa primárne zameriavajú na tzv. Romantické podvody. Sú určené pre zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorí sa k bežným informáciám dostávajú ťažšie. V letáku s názvom Pozor na online priateľstva nájdú užitočné rady, ako postupovať v prípade podvodnej situácie. Argentína zvíťazila nad Alžírskom 3-0, Messi strelil hat-trick. Vo dvojstom zápase v drese Argentíny sa v rebríčku strelcov na majstrovstvách sveta posunul na úroveň rekordéra Miroslava Klozeho z Nemecka so 16 gólmi.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
12: Dám, dám, dám, Birel si dám.
13: Závratné megazľavy!
14: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok?
15: Počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví to odhadujete asi na 20 minút až pol hodinu a rovnako tak aj v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, potom aj na Bajkalskej a moste Apollo v smere do centra a v Prešove sa čaká na Sabinovskej a Duchnianskej smere do centra. Nové nehody pribudli na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, tam sa v ľavom prúhu okruhu zrazili dve osobné autá, zdržíte sa tu. A nehody pribudli aj za Podzámčokom smere do Zvolena a pred Vlkanovou smere zo Sliača. Tie staršie dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili 4 osobné autá a pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión. Cestári pracujú v Žiline na Rosinskej obojsmerne, zdržíte sa tu a odporúčate sa úseku vyhnúť a za Dargovom smere do Sečoviec obojsmerne kosia trávu. Poďme aj na policajtov, týmerajú v Tomášove smere do Novej Dedinky, na D1 pri odpočívadle Kostolná, tam je radar smere do Trenčína. Na diaľnici merajú aj za Považskou Bystricou smere do Púchova, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Na D1 je radar za tunelom Bôrik smere do Štrby a na R4 za odpočívadlom Balaliky smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, pred Novými Zámkami smere z Komiatíc, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny, v Krásne nad Kysucou Kalinové to berú obojsmerne, v Belej Kubíkovej smere do centra, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekárni v smere k Pustému hradu a na výjazde do Soli z Čaklova je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní, ak v niečom určite sa ozvite.
17: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok?
17: Počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Topic, Fireboy, Nico Santos z Expressu s týmto hitom bodujú. Možno preto, že sa volá Body, teda Bary. Je 8.28, o dve minútky bude po 9. Lenka a Marek želajú Zemendexu pekné ráno.
1: Existuje vzťah, v ktorom jeden druhému alebo druhý prvému niečo nevyčíta?
0: Poznáme správnu odpoveď, nie.
1: Dobre, je jedno, či je to vzťah partnerský, pracovný alebo kamarátsky. Ja som raz zažila, že mi partner vyčítal, ako som sa správala. A ja som tak premýšľala, že čo, kedy, že to bola nejaká iná, mne to nevychádzalo. Až sme sa tými spoločnými hádkami dopatrali k tomu, že sa mu to snívalo.
0: Pozor, toto sa stáva, že sa stane niečo v sne, ja neviem, nejaká neverka, malička,
1: neverka.
0: A na druhý deň ten partner hádže také vyčítavé oči.
1: A potom možno z toho vznikne nejaká realita.
0: Je no, to sen, á, už je to tu, to bol sen,
1: ako
0: Lenka.
1: Ako nikdy nevieš,
0: ano, to je pravda.
1: Je pravda, že potom je tu realita, ktorú napríklad zažíva Veronika.
2: Ja mu vyčítam stále, že sa venuje viac PlayStationu a jeho víkendovému pivečkáreniu, lebo mňa nebaví s nimi behať po pivečkách, ja by som chcela ísť niekam inám, potom idem k našim, on mi vyčíta, že som u naši, že nejdem s ním na pivečko.
0: Kedy sa stretávate inak?
1: A mne sa páči toto pivečkárenie.
0: Pivečkárenie.
1: Akože,

0: zadýchaný.
1: Nejaká zadýchaná, čo sa deje?
0: Wow, lebo tento Kygo to si musíte vypeckovať a potom už iba skákať, alebo takto s rukou, keď ste za volantom. Hej,
1: dobre. Vidíme, dobre.
0: Tam opatrne, čo sa deje na cestách, vie Alenka.
2: Na D4 máme haváriu za Lužným mostom v smere do Jaroviec. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Tak sa pozrieme, kto má meniny v stredu 17. júna. Adolf a Adolfína, môj obľúbený Adolf. Adolf Born, český ilustrátor a maliar, ktorý nakreslil napríklad Macha Šebestovu.
4: Aj slúchadlo. Samozrejme
1: to slúchadlo. Pali Vrbičan vám teraz povie, že dnes by už mohlo niekde padnúť 30.
4: 30-ky očakávame na juhu a na západe. 24 až 30, denná teplota inde 18 až 24, ale treba rátať aj s oblakmi, miestami prechodne zamračené v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Prezident Peter Pellegrini má dnes o 9. hodine vymenovať nových veľvyslancov. Na teraz nie je známe, či bude medzi nimi aj Miroslav Radačovský. Jeho nomináciu na veľvyslanca na Cypre kritizuje opozícia aj niektorí bývalí diplomati. Europoslanci s konečnou platnosťou schválili zrušenie ciel na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru z USA. Ide o kľúčovú súčasť obchodnej dohody s Washingtonom z minulého leta, ktorá mala zabrániť zavedeniu vysokých ciel. Rakúski futbalisti sa po 28 rokoch úspešne vrátili na majstrovstvá sveta. V San Francisku vyhrali nad Jordánskom 3-1.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
8: Vyhnutie, už znova.
9: Hračky sú späť. Toy Story 5.
10: Vody.
11: Jesse?
10: Haló.
12: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
13: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
14: Je po nás.
15: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
16: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
15: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
17: Dnes v denníku Plus jeden deň. Priemerná mzda rastie. Kde zarobíte najlepšie? Blížia sa horúčavy. Ako bezpečne prepravovať potraviny? Niektorých to desí, on si to užíva. Na strechách mrakodrapov robí divy. Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
18: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
19: Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok?
19: Počúva každý.
0: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a v Bratislave aj na prístavnom moste v smere do Petržalky a na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Nehody dokumentujú na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa. Pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión a pred pred Podzámčokom v smere zo Zvolena sa zrazilo osobné auto s nákladným a tento úsek je neprijazný. Cestári pracujú v Sabinove Orkucanoch za Kauflandom v smere do Šarišských Michalian a za Dargovom v smere do Sečoviec oboj smerne kosia trávu. Pozor aj na prekážku na diaľnici za odpočívadlom Čataj v smere do Senca, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Radary merajú v Tomášove smere do Novej Dedinky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na diaľnici aj za Považskou Bystricou v smere do Púchova, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, na výjazde zo Slovenského Pravna do Rudna, potom v Krásne nad Kysucou Kalinové obojsmerne, v Belej Kubíkovej v smere do centra, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekarni v smere k Pustému hradu, v Lovinovaní obojsmerne, na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Lemešian, v Prešove na Vranovskej smere do centra, za Ladou v smere do Kapušian, za Ruskovom v smere do Ďurkova a obojsmerne to berú v Čaklove aj v Slovenskom Novom meste. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
11: počúva každý.
20: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
21: M&X. Ranná show plná hitov.

0: 8.48, počúvate Hemendex s Lenkou a s Marekom aj s Ivanom. Vraj sa to dá zniesť. Aj tie všetky výčitky sa vraj dajú zniesť. Dá sa na ne pozerať aj pozitívne. Áno, na výčitky. Keď ich hovoríš napríklad ako súčasť milého vzťahového podpichovania
1: milého.
0: Sa. Však Milan.
2: Pokiaľ z neho robíme aspoň zo seba srandu a trošku, že zrelativizujeme výčitky, tak by bol ten svet už naozaj asi veľmi depresívny.
1: No v partnerskom vzťahu je to tak, že tie výčitky sú najprv také milé, aha, potom je to také korenie vzťahu,
0: ano?
1: A napokon peklo!
3: Top 3 Hemendexu.
1: Dnešná top trojka bola vlastne taká vzťahová poradňa.
0: Také malé pekličko.
1: A vy ste sa nám mohli posťažovať, že kto vám čo vyčíta, a my sme vás radi vypočuli. A to je asi tak všetko. A radi si to vypočujeme aj vo finále. U Veroniky, ktorá je na treťom mieste, doma sa točia v jednom výčitkovom kruhu.
4: Ja mu vyčítam stále, že sa venuje viac PlayStationu a jeho víkendovému pivečkáreniu, lebo mňa nebaví s nimi behať po pivečkách. Ja by som chcela ísť niekam inám. Potom idem k našim, on mi vyčíta, že som u naší, že nejdem s ním na pivečko.
0: Inak pointou vzťahovej poradne je asi poradiť.
1: No a čo by sme poradili?
0: Teda my sme s Marekom skonštatovali, že by sme všetci spoločne mohli ísť na to pivečko.
1: Radi sa pridáme, alebo si nájdete nejaké spoločné hobby. Napríklad buď pivečko, alebo PlayStation.
0: Alebo vyčítanie niekomu.
1: Aby ste trávili čas spolu.
0: Áno.
1: Alebo že spolu pôjdete k vašim. Veronika.
0: Krásne. Na druhom mieste je dnes Rado, ten má doma taliansky vzťah.
5: Moja partnerka mi vyčíta najviac to, že keď prídem domov, samozrejme, tak idem rovno cvičiť a tam som zatvorený 2-3 hodinky. Potom prídem, osprchujem sa, troška s ňou pokecám a idem rovno behať. Tam som vyše hodinku, hodinku a pol a ja jej vyčítam to, že keď je doma, takže ide na kavičku dáku s kamarátkou alebo ide na vlasy, na nechty.
1: A to je opäť taký vzťah dvoch partnerov, ktorí sa míňajú. Že kedy, kedy ste spolu? A on povedal, že chvíľku pokeca. Vieš, medzi tým, jak oddychuje.
0: To si dá taký check, hej, že tak sme chvíľku pokecali, máme túto dnešný vzťah za nami.
1: To je asi triatlonista, inak predpokladám, Rado, lebo najprv cvičí, potom behá, a potom ešte na bicykel. Áno.
0: Dobre. Prvé miesto, tam je dnes Miška, ktorá čelí výčitkám každý deň od svojich kolegov, lebo čo?
6: Celý život meškám. Aj teraz práve som na ceste a meškám. Stále meškám. Neviem, čo s tým mám robiť proste. Preto aj podnikám, pretože meškám. Vždy sa ospravedlňujem a stále len meškám.
1: Tak želáme úspešné podnikanie. Ak sa vás dnes ráno teraz niekto spýta, že čo robíte, tak to ráno povedzte, že meškám. A bez výčitiek svedomia.

0: Radi veríme Ďuďovi a Hexákom, ktorí spievajú už v stredu ráno, že nikdy nebolo lepšie. Je 8.57, ale bude lepšie už o chvíľu s Barborou v Express Hitoch Nonstop a potom v lete na Express Mega Street Party.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
2: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express.
1: Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party s
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
10: Koho hľadáme?
9: Kohokoľvek.
10: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
12: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Drucker plánuje zvýšiť kompenzačné príspevky v školstve v chudobných regiónoch. Messi hetrikom zostrelil Alžírsko, dotiahol sa na rekordéra Klózeho. Dnes polooblačno až oblačno s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 9.00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Platový automat by sa mal zaviesť aj v školstve. Oznámilo to ministerstvo, ktoré o tom rokuje s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy. Šéf rezortu Tomáš Drucker verí, že sa to podarí a zákon bude schválený.
16: Leto istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné.
14: Podľa ministra Druckera plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. Útoky Ruska a Ukrajiny sa podľa Kataríny Maternovej nedajú porovnávať. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine v našej relácii Braňo Závodský naživo poukázala, že kým Moskva útočí na civilné ciele, Ukrajina sa bráni.
17: Som tam stretla matku, o ktorej som si len čítala vo februári. Do ich domu pri Charkove proste padol dron a zabili jej muža a 3-ročné a 2-ročné deti. A ona tehotná prežila, lebo spala vo vedľajšej izbe.
14: Ex-minister zahraničných vecí Rastislav Káčer dodal, že útoky Ruska na Kyjev majú vytvárať nátlak aj na spojencov Ukrajiny.
18: Táto vojna trvá dlhšie, ako trvala veľká vlastenecká vojna z pohľadu Ruska.
19: Presne tak.
18: Prekonala svojou dĺžkou trvanie prvej svetovej vojny. No a keď sa pozrieme na počet obetí, ktoré tam padli alebo zostali ťažko zdravotne postihnutí, cez milión.
19: Áno, hovorí sa okolo milión 300.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Francúzska, kde s lídrami skupiny G7 rokuje aj o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Irán obnovil vývoz ropy. Ceny ropy prudko klesli. Prvé tankery s iránskou ropou po 2 mesiacoch opustili americkú blokádu v Hormuzskom prielive. Stalo sa tak 2 dní pred začiatkom rokovaní medzi USA a Iránom o konečnej mierovej dohode, ktoré sa majú konať vo Švajčiarsku. Správa o obnovení vývozu okamžite prispela k poklesu cien ropy na svetových trhoch. Napriek optimizmu však pretrvávajú viaceré sporné otázky. Spojené štáty a Izrael požadujú, aby sa Irán vzdal zásob vysoko obohateného uránu, zatiaľ čo Tehrán trvá na svojom práve pokračovať v obohacovaní.
19: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
14: Lionel Messi oslávil hetrikom dvojstý zápas v drese Argentíny a 16. gólom na pôde majstrovstiev sa dotiahol na nemeckého rekordéra šampionátov Miroslava Klózeho. Argentína vďaka 3 gólom Messiho zvíťazila nad Alžírskom 3-0. Francúzi vyhrali nad Senegalom 3-1, 2 góly strelil Kylian Mbappé, stal sa historicky najlepším strelcom francúzskej reprezentácie. 2 góly na úvod majstrovstiev strelil aj hviezdny Nor Haaland, Severania vyhrali 4-1 nad Irakom. Rakúsko má za sebou úspešnú premiéru na svetovom šampionáte po 28 rokoch, vyhralo 3-1 nad Jordánskom.
19: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
14: Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teploty 18 až 24, na juhu a na západe 24 až 30 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
20: Je krátko po 9:00, pohľad na cesty pridáva, ale nám situácia s kolónami sa veľmi nemení, hlavne na Kysuciach. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to stále na 1.5 hodiny. Hodinu sa čaká v Bratislave na Bajkalskej smere do centra a na prístavnom moste v smere do Petržalky to odhadujete asi na 0.5 hodiny. Nehody pribudli pred Domaníkmi smere z Hontianskych Tesár a za Hornou Myčinou smere do Banskej Bystrice, tam havarovalo osobné auto. Staršie dokumentujú pred Handlovou smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión a pred Podzámčokom smere zo Volená sa zrazilo osobné auto s nákladným a tento úsek je neprejazný. Cestári pracujú na D1 za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi, je to v pravom pruhu. V Sabinove Orkucanoch za Kauflandom smere do Šarišských Michalian je ďalšie pracovisko a obojsmerné kosenie trávy hlásite za Dargovom smere do Sečoviec. Pozor aj na prekážku na diaľnici za odpočívadlom Čataj v smere do Senca, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a okolo sa pohybuje vodič. Radary merajú v Tomášove smere do Novej Dedinky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na diaľnici aj pred Považskou Bystricou smere z Púchova, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. No a ďalšie hlásenie je od vás.
21: Dobrý deň, ja by som chcel nahlásiť meranie rýchlosti v Podturni smerom na Liptovský Mikuláš.
20: Ďakujeme pekne a namerať vás môžu aj na R4 pred výjazdom Krásna v smere z Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor v Hurbanove Bohatej smere do Bajča, v Nedožeroch Brezanoch smere do Nitrianskeho Pravna, na výjazde zo Slovenského Pravna do Rudna, v Lovinobani obojsmerne, pred Kocihou je hliadka v smere z Hráchova a v Petrovej to berú v smere do Gaboltova. Na D1 pri Petrovanoch je hliadka v smere do Lemešian, v Prešove na Vranovskej to berú v smere do centra, za Ladou smere do Kapušian, za Ruskovom smere do Ďurkova, na výjazde z Giraltoviec je hliadka do Kračúnoviec, v Čaklove aj v Slovenskom Novom Meste to zase berú v oboch smeroch. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express. Express hity non-stop. S Barborou Chlebcovou. Radio
22: Express. Ale krásny dobrý deň vám prajem. Už mi toto týždňové, cez týždňové vysielanie aj trochu chýbalo. Hlavne ty, Pali.
14: Teším sa.
22: Ale samozrejme aj vy všetci, ktorí ste v práci a potrebujete dobrú dávku hudby. Chcela by som sa vás takto hneď po 9:00 spýtať, čo vás, milé dámy, na mužoch fascinuje. Ja som teraz zistila, keď som išla ráno do práce a preklikávala som medzi rádiami, tí plné rádia futbalu a muži tak oduševnene rozprávali o tom futbale. Pali, no, ty si viac tak hokej alebo futbal?
14: Je to závisí od toho, v akej časti roka. Hej, momentálne futbal, pretože máme tie majstrovstvá sveta, takže futbal určite.
22: Počúvaj, akože teraz všetci riešia Messiho a jeho hat-trick, potom všetci riešia Mbappé, že dal dva góly, potom Haaland dal nejaké góly, potom...
14: Pozri, ako si zorientovaná.
22: Že akože, ale tak, Barborka, ako to rozprávaj, keby ste vy tak o našich šatách rozprávali, keď si nejaké kúpime a chceme počuť váš názor.
14: No, to sa mi do športu nebojde, ale dobre. Skúsila
22: tak, tak dajte, a čo teba fascinuje? Na ženách, na mužoch, že sa viete tak dobre porozprávať. O akej téme?
14: My sa o všetkom vieme. Úžasne sa porozprávať.
22: Aj o ženách sa takto rozprávate?
14: Významne sme empatickí navzájom. To okay. je úžasné takedy, naozaj.
22: Ale vy mi budete vedieť dať určite tiež nejakú fundovanú odpoveď, milé dámy, takže čo vás na mužoch fascinuje, sem s tým 0905 612 612. To sú čísla sem k nám do štúdia. Na zatiaľ si budeme veľmi dobre hrať na Expresse.

0: skvelý playlist z Rádia Express alebo aj cez aplikáciu Rejo, ak počúvate. Pozdravujem na celé Slovensko a teda máme pre vás nielen super hudbu, ale aj veľmi dobré správy, ktoré zahŕňajú veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Peniaze na dovolenku. Komu by sa nezišli? Všakže. No, bohužiaľ, niekomu ušli a ten niekto včera bola Martina.
3: To možno nemala signál, lebo
0: to. Alebo aj to, ale proste bolo tu.
3: Tu nevypojde vás.
0: Veľmi smutné to bolo, ale tak teda posielali sme aspoň garantovaných 700 eur.
3: No, predkoľvenú dovolenku.
0: No, keď nebude na celú dovolenku, tak bude aspoň na to vreckové. No a teraz tá dobrá správa, peňažná, ktorú som vám spomínala. Vy už viete, že sa nám blíži leto, že 21. to celé vypukne, že nás čaká letný slnovrad a my sme sa rozhodli, že do toho leta budeme odratávať tie dni naozaj bohato, teda peniazmi. A keďže včerajšia výhra sa nám nepodarila premeniť, tak sme sa rozhodli, že do banku ešte prihodíme a dnes budete môcť hrať o brutálne peniaze už po 15. Na niekoho z vás čaká 60 000 eur. To je aj letná dovolenka, potom aj v zime dovolenka a ešte aj lyžovačka sa podľa mňa do toho vojde, tak toto si nenechajte ujsť. Dôležité však je dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo oplatí sa naladiť sa, no a tých 60 litrov čaká iba na vás.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Musím povedať, že odratávanie do leta naozaj aj s letnými teplotami, ako sa hovorí, aj si leto letuje.
4: Ako by to počasie vedelo, čoraz teplejšie a dokonca tohto týždňa by sme sa mali dostať na hranicu 37 stupňov, uvidíme, či to bude aj viac. Dnes okrúhla 30, už teraz majú teploty na juhu Slovenska 24 stupňov, to by malo byť dnešné maximum pre severné lokality. Bude však viac mrakov ako slnka, najmä na severe a východe čakáme zrážky. Prezident Peter Pellegrini odobril kritizovanú nomináciu Miroslava Radačovského, ktorý sa stane veľvyslancom na Cypre. Spolu s ním vymenoval aj bývalého vicepremiéra Petra Kmeca za veľvyslanca v Ríme. Slová, ktorý mal otráviť detskú výživu, zostáva vo väzbe. Rakúsky súd mu ju predložil do 17. augusta. Muž je podozrivý z vydierania výrobcu detskej výživy a z umiestnenia otrávnených pohárov v supermarketoch v Rakúsku.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Už od štvrtka. Uhorky nakladačky, kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová, kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky asi na 20 minút. Nehody dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, kde havaroval kamión. Pred Domaníkmi je nehoda v smere z Hontianskych Tesár. Pred Podzámčokom v smere zo Zvolena sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazdný. A za Hornou Myčinou v smere do Banskej Bystrice havarovalo osobné auto. Cestári pracujú na diaľnici za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi a je to v pravom pruhu. Radar meria na konci R7-čky pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, no a pokračujete vy.
8: Chcel by som nahlásiť meranie v obci Melčice Lieskové smerom od Adamovských Kochanoviec.
7: Ďakujeme pekne. Na diaľnici merajú pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. V Žiline čakajú pri Brodne v smere do centra, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Vo Zvolene na konci Lučeneckej tam je radar smere k Pustému hradu, na konci R2 merajú pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. V Podturni v smere do Liptovského Mikuláša, na diaľnici za Spiským Štvrtkom v smere do Levoče a na R4 pred výjazdom Krásna v smere z Košických Holšian. Na hliadky si dajte pozor v Čároch oboj smerne, potom za Lopašovom smere do Radošoviec, na vjazde do Sládkovičova z Galanty, v Moravskom, Lieskovom, Brestovom obojsmerne, v Považanoch takisto, v Hurbanove Bohatej, tam je hliadka v smere do Bajča, vo Volkovciach Holichove to berú v oboch smeroch, v Nedožeroch, Brezanoch v smere do Nitrianskeho Pravna, pred Kocihou v smere z Hráchova, zastavujú aj v Petrovej v smere do Gaboltova, na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Lemešian, potom na vjazde do Raslavíc Skobiel, v Prešove na Vranovskej smere do centra a na výjazde z Giraltoviec do Kračunoviec je posledná hliadka. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keďže svetom teraz vládne futbal, tak aj my sme si pripomenuli jednu z prvých hymien futbalových, Shakira, Whenever, Wherever. Ale na Expresse máme pre vás po desiatej aj novinky. Rozhodne sa môžete tešiť na túto od Marka Dana. Ani by ste nepovedali, že takáto pecka môže byť vyznanie lásky. A áno, je. A Mark Dan nám o tom povie už po desiatej na Expresse. Máte sa na čo tešiť. Playlist skvelý, aký na Expresse máme iba my. A vás čaká v najbližšej polhodinke.
1: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov. Podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Basque kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
4: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce. Keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
3: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
5: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Prezident napriek kritike vymenoval Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Polícia začala trestné stíhanie v prípade nemocnice v Prešove. Horúco do 30 stupňov, sever a východ dnes aj so zrážkami. O 10. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Prezident vymenoval nových veľvyslancov. Hradačovský ide na Cyprus, Kmec do Ríma. Opozícia na Petra Pellegriniho apelovala, aby poslancov neposlal na diplomatickú misiu, pretože nominácie považuje za politickú trafiku. Podľa hlavy štátu prešli noví veľvyslanci náročným procesom.
9: Od nominácie cez následné vyslovenie dôvery vlády Slovenskej republiky, získanie bezpečnostných previerok, ale aj získanie agremánu, to znamená schválenia z strany krajiny, ktorej pôjdete pôsobiť. Až nakoniec vypočutie vašich koncepcií na pôde príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
7: Veronika Remišová zo strany Za ľudí hovorí o dehonestovaní diplomatickej služby. Prezidenta za vymenovanie Radačovského aj Kmeca kritizuje.
10: Dnes ponížil prezidentský úrad vymenovaním dvoch toxických figúr na významné diplomatické funkcie. Je zvrátené, že človek, ktorý musel odstúpiť z funkcie podpredsedu vlády za obrovský korupčný škandál, putuje za odmenu na post veľvyslanca do Ríma.
7: Remišová hovorí o kšeftovaní s parlamentnou väčšinou. Kmec aj Radačovský boli doteraz koaličnými poslancami. Radačovského by mal v Národnej rade nahradiť súčasný štátny tajomník na ministerstve školstva Jan Krišanda, ktorý je lojálny voči SNS. V prípade Prešovskej nemocnice začala polícia trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Informáciu potvrdila krajská prokuratúra v Prešove. Podľa nadácie Zastavme korupciu to znamená, že mohlo dôjsť k reálnemu ohrozeniu ľudí na životoch a zdraví, prípadne bol ohrozený majetok veľkého rozsahu. Na problémy s kvalitou betónu upozornilo KDH a informáciu neskôr potvrdil aj minister Robert Kaliňa, ktorý výstavbu stopol. Po ukončení spolupráce s vtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Kaliňák aj premiér Fico kritiku odmietajú. Palivová kríza v Rusku naberá znepokojivé rozmery. Podľa serveru Medúza sa nedostatok pohonných hmôt preniesol už aj do maloobchodu a po včerajších ukrajinských útokoch na rusku rafinérku Gazpromneft bola napadnutá už väčšina z najväčších rafinérií. Objem spracovania ropy v Rusku mal klesnúť na najnižšiu úroveň za 21 rokov. Panika spojená s čerpaním benzínu na prídel má zväčša lokálny charakter. Do konca júna ale Rusko zakázalo vývoz benzínu a pre obchodníkov aj vývoz nafty.
11: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
7: Futbalisti Rakúska oslávili návrat na svetový šampionát výhrou. Jordánsko porazili 3-1. Zápas rozhodol vlastným gólom obrancu Jazana Araba v 76. minúte. Jordánci, ktorí sú jedným z nováčikov majstrovstiev, si tak na prvé body musia počkať minimálne do útorkového zápasu s Alžírskom. Rakúšanov čaká v pondelok úradujúci majster z Argentíny, ktorá dnes po hetriku Messiho porazila Alžírsko 3-0.
11: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
7: Horúce počasie pokračuje dnes, teploty majú stúpnuť k okrúhlym 30 stupňom v južných oblastiach Slovenska, aj na severe to bude vysoko 18 až 24. Zväčša polooblačná obloha, miestami prechodne najmä na severnom alebo východnom Slovensku, aj so zväčšenou oblačnosťou, ktorá môže priniesť zrážky.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň po 10. aj na cesty. Máme ešte polhodinovú kolónu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a bohužiaľ aj novú haváriu, o ktorej vie expres vodič Ján.
12: Šilina, Hlavobrežnej, výjazd na Čerchov, zrazili sa dve osobné autá. Treba dávať pozor.
7: Ďakujeme pekne. Ďalšie nehody sú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár a pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Tento úsek je neprejazný. Veľký pozor na prekážku D1 za Spišským Podradím v smere do Beharov viec hlásite dva odstavené kamióny. Radary ste videli na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, v Melčiciach Lieskovom v smere do Ivanoviec, D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj na D1 za Považsko-Bystricou v smere do Bytče. Žiline merajú pri Brodne v smere do centra, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, potom na diaľnici za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, aj D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. A posledný radar hlásite v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere do centra. Máme aj hliadky za Lopašovom v smere do Radošoviec, na výjazde do Sládkovičova z Galanty, pri Bučanoch v smere do Trnavy, Moravskom Lieskovom obojsmerne a v Považanoch takisto. Na D1 hlásite kontrolu pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, na výjazde do Kolárova z Komoče, vo Volkovciach Holichove v oboch smeroch a v Líkavke v smere do Ružomberka. Nové kontroly pribudli ešte v Lúčenci na Filiakovskej v smere von z mesta, za Námestovom v smere do Tvrdošína. Kapušanoho bojsmerne v Košickom, Klečenove takisto a aj v Majerovciach berú oba smery. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O 10:15 počúvate Radio Express a tento hit Flowers si prosím dobre zapamätajte, pretože vďaka nemu sa budú diať veľké veci 1. júla. Ale Farben je ten, ktorý tento hit má na konte a môže zaň ho. A Ale Farben príde na Slovensko 1. júla a my budeme pritom na Exprese a vy ako naši poslucháči budete tiež pritom, takže verím, že 1. júla po 18. si nerobíte žiadny program a budete na námestí v Bratislave užívať si najpeckovejší štart leta. My sa na vás veľmi, veľmi tešíme. A Ale Farben nie je rozhodne jediný hitmaker. Máme na Slovensku ďalšieho, volá sa Mark Dan. A aj keď znie veľmi svetovo, tak je náš, je Slovák a teraz má nový hit. Tiež veľmi letný, veľmi dobrý. A ani by ste nepovedali, že je to vyznanie lásky pre jeho ženu. No, povedzme si otvorene, čo vy, keď máte teda deti a máte chlapcov, čo im tak kladiete na srdce, okrem teda nejakých poriadkov, slušného správania a tak ďalej. Ja napríklad mojim chlapcom hovorím, aby sa naučili hrať na nejaký hudobný nástroj, lebo podľa mňa nie je nič viac sexy, ako keď vám chlap niečo zahra na gitare, alebo na klavíri, alebo skrátka na nejakom hudobnom nástroji. A keď vám ešte aj zloží pesničku, tak to je prosto to najväčšie vyznanie lásky. Tak ktorú z nás by to nepotešilo však, že no, dvihnite ruky, vidím ich všade. A takto, toto je aj príbeh tejto novinky od Marka Dana, Country Girl. Mark sa teda inšpiroval svojou polovičkou, ale prečo práve country?
1: Pretože ona pochádza z dedinky na strednom Slovensku, je to obklopené prírodou totálne, že nie je tam ani signál poriadne, keď mi chceš zavolať a ja som zrovna tam, tak sa mi veľmi nedovoláš.
2: Wow. A kde to je?
1: Krúžno, pri Rimavskej Sobote. Keď tam idem, najprv idem 8 minút cez les a potom sa dostanem a potom je taký plot a tam už nič nie.
3: Wow,
1: takže ona je vlastne z takejto dedinky, kde ľudia veľmi nepoužívajú ani proste telefóny, že už nie je tam taká tá doba, že mladí len scrollujú na Instagramoch a tak, že proste hrá sa tam na harmonikách a fakt, že taká doba ako niekedy bola, proste ja som tam stretol moju Niky a to je to najkrajšie, čo ma stretlo.
3: Je to tvoj prvý singel venovaný tvojej polovičke?
1: Nie, mám už 6 takýchto.
3: Aha, no tak ona už...
2: Počkaj, vážne.
3: Zlatá Miška. Vieš, lebo prišlo Let Me Die.
2: Ja som si to uverila v tej sekunde, lebo celý čas rozprávaš tak úprimne, otvorene.
1: No. Nie, prepáčte.
0: No v každom prípade neznie to ako také práve vyznanie lásky, ako love song. Mark Dan robí elektronickú hudbu, takže aj toto vyznanie bude mať riadne grády. Celý rozhovor s Markom Danom si môžete vypočuť na našom webe Express.sk a teraz si hlavne vypočujte novinku Country.

0: Pink a Try z Rádia Express pred pol jedenástou. Pozdravuje Barbora Chlebcová a Majsa je tu tiež. Ak sa vy budete dnes pokúšať trošku sa ochladiť, tak to môže byť veľmi náročné jedine, že sa zavriete niekde do klimatizovanej miestnosti, pretože dnes nás čaká veľmi horúce počasie, až 30 stupňov.
1: Áno, táto okrúhla suma, okrúhla hodnota suma ma napadla.
0: Počkaj, nie, my dnes hráme o 60 tisíc.
1: Áno, presne tak, a vidíš, to je dvojnásobok, presne tak. 30 stupňov môže byť popoludní na juhu Slovenska, sever a východ, tam sa treba pripraviť na zväčšenú oblačnosť aj zrážky. Už aktuálne prší v Kamenici nad Cirochou, teploty sú na severe len okolo 20 stupňov, rovnako ako vo východnej časti. No a čím ďalej pôjdeme tento týždeň, tak tým vyššie budú aj teploty, zajtra do 32 a v piatok až do 34 stupňov. Výbor pre obranu a bezpečnosť o výstavbe novej nemocnice v Prešove dnes ráno nerokoval, neprišiel na nedostatok poslancov. Prítomní poslanci napokon diskutovali s ministrom obrany Robertom Kaliňákom neformálne. Motoristov čaká posledná uzávera pred definitívnym dokončením križovatky D1 D4. Od štvrtkovej polnoci do nedeľných popoludnejších hodín bude uzatvorená vetva vedúca z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Maďarská polícia v Budapešti zatkla Slováka a podozrivého z vykradnutia viacerých bankomatov s použitím výbušnín na Slovensku. Po spáchaní činov ušiel do Maďarska a ukrýval sa v hlavnom meste. Pri zásahu v jeho byte policajti zaistili viaceré dôkazy. A dnes napoludne je tu relácia Braňo Závodský naživo. O plánovanom zákaze sociálnych sietí pre deti budeme hovoriť s Máriou Vargovou z ministerstva školstva a s Marekom Madrom z IPčka.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
4: Čo ja spadne, to fakt?
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
3: Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 tisíc eur.
6: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Na cestách Mariana Tekeliová, bohužiaľ aj s novými nehodami. Jedna z nich je na bratislavskom obchvate. V ľavom pruhu za výjazdom Gagarinova v smere na prístavný most sa zrazili dve autá. Nehody sú aj na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, na výjazde zo Žiliny do Varína a pred pod Zámčokom v smere zo Zvolená. Tento úsek je neprejazný. Polhodinová kolóna ešte stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a pribudli aj prekážky na odstavený kamión pozor pred Demandicami v smere zo Šaroviec a dva odstavené kamióny hlásite na diaľnici za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec. Radary pribudli na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, pri Bučanoch v smere do Trnavy, D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona pri čerpačke Slovnaft. Merania sú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a tiež na diaľnici pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Ďalšie nové radary čakajú v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova, za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec a v Michalovciach na konci Kapušianskej v smere do centra. Ešte jeden máme v závadke, berie to v smere do Sobraniec. A pribúdajú aj kontroly na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hlohovca, za Drietomovom v smere na D1 a na výjazde do Kolárova z Komoče. Ďalšie hliadky ste nahlásili za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Likavke v smere do Ružomberka a za Námestovom v smere do Tvrdoš. Šína. Pozor ešte aj v Lučenci na Filiakovskej v smere von z mesta, v Liptovskom Petre obojsmerne, v Kapušanoch takisto. V Hnúšti kontrolujú za nemocnicou v smere do centra. V Košickom Klečenove je to obojsmerné, rovnako ako v Bystrom aj v Majerovciach. A posledná kontrola vás počká na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. A to je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Na ceste sme stretli v exprese Krištofa a Tomáša Klusa. Cesta je fantastický hit a vy si dávate na cestách pozor. Aktuálne v Nitre máme napríklad novú nehodu, ale viac už poviem aj sa o chvíľočku po 11. v najrychlejšom dopravnom servise na exprese. Tak zostaňte spolu s nami a aj skvelými hitmi, ktoré pre vás máme nachystané.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť, Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse?
6: Haló?
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
12: Závratné mega zľavy!
13: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
0: Firma poslanca Mažgúta dostala od Smeru za posledné roky milióny. Zapletalová na Zlatej Tretre prekonala vlastný národný rekord. Dnes až do 30 stupňov, východ aj sever s dažďom či búrkou. 11 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Smer obhajuje aj 100 tisíce eur, ktoré posiela do marketingovej firmy svojho poslanca Jána Mažgúta. Za uplynulých 7 rokov dostala firma od Smeru viac ako 3,5 milióna eur. Ján Mažgút najnovšie pre 360-ku povedal, že o peniazoch a aktivitách firmy nevie, pretože ju už riadi jeho manželka a doma sa nerozprávajú o práci. Podpredseda Smeru Juraj Blanár povedal, že s firmou sú spokojní.
14: Myslím si, že to robí dobre. Strana Smer má svoju vnútornú štruktúru a myslím si, že je veľmi dobre vybudovaný, tak aby sme dokázali osloviť našich voličov. Pre nás je dôležité, že ten systém, ktorý máme, funguje, budeme ho používať aj do budúcnosti.
0: Minister obrany Robert Kaliňák odmietol, že by Smer posielal do spriaznených firiem štátne peniaze, pretože financie sa v strane transformujú. Peniaze takto prúdia aj do Kaliňákovej advokátskej kancelárie a agentúry Smer, ktorú riadi Ficov syn. Premiér obhajuje aj nominácie rodinných príslušníkov v štátnych firmách. Robert Fico povedal, že si na prácu vyberajú ľudí, ktorým dôverujú. Premiérov bratranec je v dozornej rade štátnej Eximbanky a syn poslanca Jána Richtera v Transpetrole. Ministerstvo vnútra odmieta, že by si uznalo chybu, keď stiahlo kasačnú sťažnosť voči bývalému vyšetrovateľovi NAKA Pavlovi Ďurkovi. Rezort uvádza, že vychádza iba z nových skutočností a voči Pavlovi Ďurkovi vydali nový rozkaz, ktorým ho dočasne postavili mimo službu. V spore s tzv. Čurilovcami zastupuje ministerstvo vnútra súkromná advokátska kancelária, ktorá vyhodnotila, že keby nestiahli pôvodnú sťažnosť, Ďurka by sa ocitol v priaznivejšom postavení než iní policajti. Ministerstvo vnútra sa pod vedením Matúša Šutaja Eštoka súdi s bývalými vyšetrovateľmi NAKA, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach, pretože minister ich postavil mimo službu bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov. Podľa ich advokáta Petra Kubinu ministerstvo stiahnutím žaloby uznalo, že konalo nezákonne a Matúš Šutaj Eštok sa iba bál ďalšej prehry na súde. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor. Ukrajinské vzdušné sily potvrdili, že k incidentu došlo v utorok večer. Žiadne civilné obete hlásené neboli. Oblasť leží približne 160 km severne od hranice s Moldavskom. Ema Zapletalová zabehla národný rekord behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave. Časom 50 sekúnd a 59 stotín skončila v pretekoch štvrtá a svoje vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
6: Po dlhé dobe hladká 400, bola to cíti, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na pregážkach. No a tak je z toho národný a osobný rekord, čo ma teší.
0: Gabriela Gajanová dobehla na 800 6. a Jan Volko skončil na 100 7. Na väčšine Slovenska je ešte príjemné počasie, ale v severných a východných lokalitách zatiahnutá obloha, miestami tam očakávame zrážky a dokonca výnimočne aj búrky. Teploty majú byť pre sever dnes do 24 a pre juh až do 30 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem aj na cesty. Pribúdajú nám nehody v Nitre na ulici Boženy Slančíkovej v smere na triedu Andreja Hlinku, pred Abrahámovcami v smere z Jánoviec, v Košiciach na južnej triede za Cintorínskou v smere na most VSS a za Zborovom v smere do Bardejova. Ďalšie nehody sú v Humenom na Laboreckej pri čerpačke OMV v smere na Štefánikovu, v Bratislave na obchvate za výjazdom Gagarinova v smere na prístavný most, D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom a aj pred Podzámčokom v smere zo Zvolena tento úsek je naďalej neprejazný. Kolona na Kysuciach sa skrátila, už je to len 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor pred Demandicami v smere zo Šaroviec, tam hlásite odstavený kamión. Pribúdajú aj radary v Cabajiča pore Rieglery v smere do Trnovca nad Váhom, v Pribučanoch v smere do Trnavy, za Novákmi v smere do Horných Vesteníc a na výjazde z Banskej Štiavnice do Svätého Antona. Ďalšie merajú v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova, za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec, za Trhovišťom v smere do Moravian a v Závadke v smere do Sobraniec. Pribudli aj kontroly, a to v Hontianskych Tesároch obojsmerne na výjazde do Hranovnice z Vernára, v Košiciach na Moskovskej v smere na Torisku, potom pri Bidovciach aj v Slanci v oboch smeroch a ešte čaká hliadka aj na výjazde do Strážskeho v smere z Vole. To všetko na teraz, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bad memories, alebo teda zlé spomienky na náš playlist na Expresse rozhodne mať nebudete. Máme o chvíľočku 11:30. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová. Radi sa objímate? Tak ak sa radi objímate, tak by sa vám to mohlo hodiť a mohli by ste na tom zarobiť veľmi veľa peňazí. V Británii si totiž môžete zarobiť ako profesionálny objímač, je to tam úplne bežná vec a títo ľudia zarábajú také sumy, ktoré by sme skôr čakali v nejakom finančnom alebo IT sektore a oni tisíce eur zarábajú za to, že od pol hodiny do niekoľko hodín prídu za osamelými ľuďmi alebo vystresovanými manažérmi alebo ľudí s úzkosťami, tých navštívia. Skrátka takí, ktorí potrebujú fyzický kontakt a vedia, že takýto kontakt lieči. Niekoľko hodín sa môžu spolu objímať a tieto ceny sa vyšplhajú ročne až na 100 000 eur pri tých profesionálnych objímačoch. Maj si rozmýšľam, či nejdeme do toho.
1: Vieš čo, napadla ma taká parafráza, že nikto ti nedá také objatie ako človek človeku. Ale aj keď v týchto horúčavách si to asi veľmi predstaviť neviem.
0: Hej, to bude veľmi mokré objatie. Ak sa neradi objímate, tak vám odporúčame, aby ste si radšej poslali SMS-ku, pretože dnes bez objatia, iba za heslo oplatí sa naladiť sa, môžete vyhrať 60 000 eur. Takže to je rada pre tých, ktorí sa objímaním nechcú živiť. A u nás na Slovensku sa to tiež vyšplhá v počasí poriadne vysoko. Tie hodnoty naozaj budú na to, že je 17. jún, akože pekne vysoké.
1: Áno, už teraz má v Hurbanovo vyše 26 stupňov, na severe je to okolo 20. No, vyzerá to tak, že tie severné a východné lokality môžu mať dnes pribúdajúcu oblačnosť, ktorá tam priniesie zrážky a dokonca výnimočne aj búrky. Teploty majú byť v týchto lokalitách do 24 stupňov a na juhu do okrúhlych 30. Strana SAS ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho vymenovať Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz politického obchodovania vo vládnej koalícii, ktoré poškodzuje dôveryhodnosť Slovenska. Dovoz od dojazdených vozidiel klesol druhý mesiac po sebe. Podľa analýzy Aures Holdings kupujeme menej novších aut, ale v kategórii od 9 do 12 rokov predaj stúpol o viac ako 10%. Najväčším zdrojom dovážaných vozidiel zostáva Nemecko. Ministerstvo životného prostredia bude mať tretieho štátneho tajomníka. Vláda do tejto funkcie vymenovala Petra Dedia, ktorý pôsobil v Typose. Program majstrovstiev sveta vo futbale pokračuje dnes zápasmi Portugalska s Kongom, ktorý sa začína o 18:00 nášho času. Večera v noci sa hrajú zápasy Anglicka proti Chorvátsku, Ghana nastúpi proti Paname a Uzbekistan proti Kolumbii.
2: Poradí sa správne žehli košeľa.
3: Sa pozeráš na mňa? Mám odpovedať za všetkých pánov?
2: Si tu teraz zástupca, áno. Ha.
3: Nemám košele.
2: Dobre.
3: Nežehlím košele.
2: V živote si žiadnu košelu nežehlil?
3: Žehlil, tak spontánne.
2: Ako ti prišlo, áno? No. Vedeli ste vy, že Pali je výborný choreograf? To keby ste videli, čo tu na túto Britney zvádzal.
4: Ja ako osobný choreograf. Áno. To sú tí, ktorí si myslia, že sú choreograf.
2: Iba tá vrchná časť tela. No dobre, ale poďme teda k tomu počasiu, Pali.
4: Spodok nevidíš, potom hodnotíš.
3: Je cyklistické oblečenie sexy aj na chlapovi po 30-ke?
2: Za mňa na chlapovi po 30-ke či pred 30-kou je to všetko, len nie sexy.
3: Je to všetko.
2: A ešte keď si k tomu dá tie klopkajúce tretry, sa to volá, tieto pánky, no tak to je dovidenia, do počutia.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Tento úsek je naďalej neprejazný. Ďalšie hlásite pred Abrahámovcami v smere z Jánoviec, Košiciach na južnej triede za Cintorínskou v smere na most VSS, za Zborovom v smere do Bardejova a v Humenom na Laboreckej v smere na Štefánikovu. Pozor, dajte aj na radary, nie je ich veľa. Na konci R7-čky pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, pri Bučanoch v smere do Trnavy a v Cabaji Čápore Rieglery merajú v smere do Trnovca nad Váhom. Ďalej D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, za Novák v smere do Horných Vesteníc a za Trhovišťom v smere do Moravian. Pribúdajú aj kontroly na výjazde z Bíňoviec do Trstína, pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy a v Hontianskych Tesároch je to obojsmerné. Liadky čakajú aj za Banskou Bystricou v smere na Donovali, na výjazde do Hranovnice z Vernára, v Košiciach na Moskovskej v smere na Torisku, pri Bidovciach obojsmerne, v Slanci takisto a ešte na výjazde do Strážskeho Zvole. A to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na boha.

0: Toto boli časy Christina Aguilera a jej prvý veľký hit Genie in a Bottle, ako by to bolo včera. Myslím si, že som bola tínedžerka, keď tento hit uzrel svetlo sveta. Dobre, Maj, si teba sa nepýtam, koľko si mal vtedy. A tým som nechcela nič povedať, ale skôr som chcela nadviazať na to, že keď som ja bola tínedžerka a určite aj mnohí naši poslucháči z Expressu, tak sme počúvali teda Christinu Aguileru a dnes už sa skoro všetko deje na sociálnych sieťach a veľmi registrujem, že napríklad aj Európska únia teraz dáva taký pomyselný ban všetkým sociálnym sieťam pre tínedžerov do 16 rokov a určite sa o tom budeme rozprávať aj vo veľkých správach na Expresse, ale teda viac poviem aj sa.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Áno, ale začneme politikou. Prezident napokon vymenoval Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Podľa Beaty Jurík z Progresívneho Slovenska to bude problém.
3: Ten, ktorý podľa vlastných slov opäť chce dosiahnuť mier na Cypre tým, že zorganizuje futbalový zápas. Nuž, prezident mieru sa rozhodol vypustiť dezorientovanú holubicu na Cyprus.
2: Obmedzenie online platformiem sa bude týkať detí do 16 rokov. My vám prinesieme názory odborníkov vo veľkých správach, ale o tejto téme bude reč aj v relácii Braňo Závodský naživo so psychologom Marekom Madrom a odbornou garantkou zadušené zdravie detí na ministerstve školstva Máriou Vargovou.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Dnešné dopoludne uzatvárame veľkou peckou, príjemnou Glide od Portugal The Man. Máme o chvíľočku teda 12 hodín. Z Expressu pozdravuje Barbora Chlebcová a keď sa chceme vidieť spolu naživo, tak už 1. júla v Bratislave, neviem ako vy, ale ja sa veľmi teším.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
3: Express Mega Street Party s
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Ahoj, tu je Laci Strike. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strike Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
5: Prezident vymenoval nových veľvyslancov. Do Ríma pôjde Kmec a na Cyprus zasa Radačovský. Opozícia nominácie kritizuje.
6: A keď tí politici prídu s nejakou šialenou zlou nomináciou, tak má byť prezident tým, ktorý zatiahne záchrannou brzdou.
5: Aj Slovensko chce obmedziť deťom používanie sociálnych sietí. Četovacie platformy zostanú dostupné. Psychológ to nepovažuje za šťastné.
7: Sociálne siete majú enormnú silu na ten detský mozog. Do nejakého veku by tie obmedzenia mali byť väčšie a od nejakého veku postupné.
5: V druhej polovici týždňa už prekročíme 30-ky, zajtra ešte aj oblaky či slabé zrážky. Veľké správy na poludne má pre vás Mariana Tekeliová.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne, Miroslav Radačovský na Cypre. Nových veľvyslancov posielame aj do Ázie či Afriky. Opozícia kritizuje najmä nominácie Radačovského a Kmeca. Viac už Ivo Funtek.
9: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho prešli noví veľvyslanci náročným procesom.
10: Od nominácie cez následné vyslovenie dôvery vlády Slovenskej republiky, získanie bezpečnostných previerok, ale aj získanie agremánu, to znamená schválenia z strany krajiny, do ktorej pôjdete pôsobiť. Až nakoniec vypočutie vašich koncepcií na pôde príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
9: Miroslav Radačovský, ktorý bude reprezentovať Slovensko na Cypre, sa na výbore namiesto prezentovania svojej vízie venoval najmä kritike opozície, ale vyhranil sa aj voči predsedovi Marianovi Kerimu zo Smeru. Vyzliekal si tam sako a navrhol otvoriť okno, aby ním mohol odísť jeden z prítomných poslancov. Podľa Juraja Krúpu z SAS je pozícia Slovenska na Cypre výnimočná v tom, že vedieme tzv. Bikomunálny dialog medzi Tureckom a Gréckom. Radačovský ho ako veľvyslanec môže podľa Krúpu narušiť.
11: Tam je situácia, že to je prímerie. Tam nie je mier. Naďalej je to rozdelený ostrov. Tam stoja vojska. To máme tam aj slovenských vojakov, ktorí majú na starosti štvrtý sektor. To je ten najrizikovejší sektor. A pošleme tam takéhoto človeka, ktorý má kratšiu zápalnú šnúru ako Andrej Danko.
9: Prezident podľa Krúpu neobstojí s argumentom, že Radačovského odvolá, ak nebude dobrým veľvyslancom. Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár nominácie obhajoval a stojí si za nimi. Podľa neho Radačovský na Cypre zúročí svoje skúsenosti.
12: Si myslím, že pán Radačovský môže využiť tie bohaté skúsenosti ako sudca v tomto bikomunitnom rozhovore, dialogu, ktorý tam vedieme už dlhé roky. Som presvedčený, že to bude pridaná hodnota.
9: Podpredseda hnutia Slovensko Michal Šípoš hovorí o vymenovaní Miroslava Radačovského a Petra Kmeca za veľvyslancov ako o politickej trafike.
13: Pán Kmec podpísal niekoľko miliónov pre sponzorov Hlasu, pre asistenta poslanca Barteka, niekoľko miliónov pre poradcov prezidenta Pellegriniho a tá najväčšia jeho kauza je Sleada, kde predali skrachovaný outlet Voderady o 12 miliónov drahšie, ako mal hodnotu.
9: Radačovský už dávnejšie odmietol, že by sa na pozíciu nehodil a ak by chcel oddychovať, tak si vie zabezpečiť lepšiu dovolenku. Peter Kmec rovnako odmieta výhrady pre kauzu Sleada či výzvu na inovácie. Argumentuje, že nečelí žiadnemu obvineniu.
5: Zákazom sociálnych sietí pre deti do 16 rokov sa už zaoberá aj Slovensko. Psychológovia by najmladších odstrihli aj od četovacích aplikácií. Aj opozícia upozorňuje, že problém je komplexný a iba obmedzenie sociálnych sietí ho nevyrieši. Viac informácií má Martina Pastorová.
14: Rezorty školstva, vnútra a zdravotníctva plánujú obmedziť online platformy pre deti do 16 rokov. Tínedžeri od 16 do 18 rokov budú zase podliehať chránenému režimu na princípe súkromného profilu, vypnutej polohy či špecifickej ochrany pred cudzími ľuďmi. Podľa psychológa Viktora Kríža z Komory učiteľov je pre mladšie deti problematické aj používanie četovacích aplikácií.
7: Do nejakého veku by tie obmedzenia mali byť väčšie a od nejakého veku postupné, čiže toto obmedzenie tých správ. Viem si predstaviť, že v nejakom veku, možno od 13 rokov, že je tam väčšia šanca, že tamto dieťa je schopné aj užívaním rozumu možno viac už odolať rizikám.
14: Používanie sociálnych sietí bude podliehať overeniu veku, na čo poslúžia naše štátne systémy. Minister školstva za hlas Tomáš Drucker potvrdil, že digitálne platformy nezískajú žiadne osobné údaje, iba informácie o veku.
15: Nedostane ani rodné číslo, ani adresu, ani údaje o rodine a nebude si môcť ani profilovať, aby mu vytvárala špecificky algoritmom šitý obsah. Máme riešenie, ktoré už dnes disponuje aj ministerstvo vnútra v rámci e-dokladov. Je to integrované plne s európskym riešením digitálnej.
14: Tieňová ministerka školstva za Progresívne Slovensko Tina Gažovičová apeluje, aby sme v takto komplexnej téme nevybočovali z fungujúcich riešení v Európskej únii.
16: Samotnú reguláciu vie najlepšie zabezpečiť Európska únia. S odpovednosťou ministra školstva Druckera na národnej úrovni je predovšetkým zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a ponuku aktivít pre mladých ľudí, aby mali kde zmysluplne tráviť svoj čas.
14: Aj psychológ Krížo tvrdí, že obmedzenie sociálnych sietí nerieši problém závislosti a radikalizácie mládeže ako taký.
7: Digitálne technológie alebo aj tie sociálne siete majú takú enormnú silu vlastne na ten detský mozog v skorom veku a potom tie následky sú tak závažné, že je už takmer nemožné potom psychologickými možnosťami ich riešiť.
5: Téme sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo so psychologom Marekom Madrom a odbornou garantkou za duševné zdravie detí na ministerstve školstva Máriou Vargovou. Europarlament v týchto chvíľach hlasuje o výročných správach 7 kandidátskych krajín, ktoré chcú v najbližších rokoch rozšíriť Európsku úniu. Kto je tak povediac najhorúcejší kandidát, to nám už povie Martin Čavajda priamo zo Štrasburgu. Pekný deň želám.
17: Pozdravujem do Bratislavy. Aby som odpovedal na túto otázku hneď v úvode, tak najbližšie k začleneniu sú Čierna Hora a Albánsko. Ak hovorím najbližšie, tak Čierna Hora prichádza aj s akýmsi sloganom, že chce byť do roku 2028 28. krajinou únie. A ešte spomeniem, že krajina platí eurom už od roku 2002, teda skôr ako Slovensko. Nezaradený europoslanec Branislav Ondruš aj v reakcii na Ukrajinu povedal, že je rozhodne proti urýchľovaniu vstupu akejkoľvek krajiny do Európskej únie.
18: Považujem za dôležité, aby sme nejakým spôsobom umelo nezjednodušovali ten prístupový proces.
17: S tým súhlasí aj europoslanec Ľudovít Ódor z Progresívneho Slovenska, podľa ktorého si únia aj po situácii v Maďarsku dáva väčší pozor na reformy len na oko.
19: Týka sa to právneho štátu, demokracie, autokracie, takže z tohto pohľadu treba asi byť naozaj istý, že všetky tie dôležité kritériá, ktoré sú pre európsku jednotu dôležité, tak sú splnené.
17: V prípade pridruženia Kieva, ako navrhoval nemecký kancelár, by problém nemal. Takýto režim by ale nemal byť náhradou za plnohodnotné členstvo. So špeciálnym režimom pre Ukrajinu má problém Katarína Rod Nevedialová zo Smeru, no v prípade strategického partnerstva by pred Ukrajinou uprednostnila radšej Turecko.
20: Keď hovoríme dnes podľa mňa nesprávne o tom, že chceme vytvoriť nejaký typ členstva, aby boli rýchlejšie súčasťou únie, je to nefér voči všetkým tým ostatným krajinám, ktoré sa dlhodobo pripravujú.
17: Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová už odmietla, že by mala Ukrajina špeciálny režim, pretože na členstvo v únii sa pripravovala už aj pred ruskou inváziou. Aby som to zhrnul, v aktuálnom prístupovom kuši sú okrem Čiernej hory a Albánska ešte Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Severné Macedónsko a Turecko. Poradím v rozširovaní únie môže ešte zamiešať Island, ktorý svoje zákony dlhodobo prispôsobuje európskej legislatíve a na konci leta plánuje referendum o obnovení rokovaní o vstupu do Európskej únie s Bruselom.
5: Ďakujem, to bol naživo Martin Čavajda zo Štrasburgu. Zrušenie voľby poštou sa presúva na jeseň. SNS a poslanci okolo ministra Rudolfa Huliaka sa nevedia dohodnúť na pozmeňováku národniarov, ktorý má priniesť oslabenie preferenčných krúžkov. Huliakovci tvrdia, že ak tento návrh prejde, nepodporia zákon ako celok. Oslabenie preferenčných krúžkov je zase požiadavka SNS na podporu volebných zmien ako takých. Koalícia tak pre vznik patovej situácie počká zrušením korešpondenčnej voľby do septembra. Opozícia hovorí o účelových zmenách. Mladí ľudia nebudú mať zaručené 90% financovanie bývania cez hypotéku ani po októbrovom zmiernení pravidiel. V našom podcaste dopodrobná to povedal Matej Dobiš z Finančného kompasu.
0: Primárny záujem a to, prečo to prinášajú, je dostupnosť bývania. Mladí ľudia nemajú nízke príjmy. Oni majú, dá sa povedať, že rovnaké príjmy ako možno aj ich rodičia, dokonca vyššie v niektorých prípadoch. Problém je, že oni nemajú nakumulovanú tú sumu, ktorá má predstavovať tú rezervu, ktorá teda slúži ako 20% pri kúpe tej nehnuť. Toto je ten problém.
5: Národná banka navrhla uvoľnenie pravidiel. Ak žiadateľom vychádzajú príjmy na nové bývanie, si budú musieť našetriť 10% z ceny nehnuteľnosti. Naopak 30% budú potrebovať investori, ktorí si kupujú už tretiu nehnuteľnosť. Realitnému trhu by podľa Dopiša viac pomohlo uvoľnenie pravidiel, keďže developerom dnes trvá v priemere 8 rokov, kým bytovku postavia.
0: Zjednodušiť to pre tých developerov, to je to, po čom kričia developeri. Znížiť DPH na kupovanú takúto nehnuteľnosť. Toto by naozaj pomohlo tým mladým, keby sa tam znížila do istého veku DPH.
5: Celý podcast dopodrobna nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dnes popoludní horúco, na juhu to má byť do 30 stupňov, na severe príjemných 24. Dojem pokazia prehánky či výnimočne aj búrky, ktoré môžu zasiahnuť severnú či východnú časť Slovenska.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné poludnie aj na cesty. Pribúdajú nám nehody v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianská pred Myjavou v smere z Rudníka, tam sú rozsiahle kolóny. D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, v Nitre na Boženy Slančíkovej v smere na Hlinkovú, za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom, tam je to neprejazné, a rovnako pred Podzámčokom v smere zo Zvolena máme po nehode neprejazný úsek. Na radari pozor na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy aj na konci diaľnice pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky striehnú na výjazde z Bíňoviec do Trstína pred Kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy. D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice, v Horných Semerovciach obojsmerne a na výjazde zo Smižian do Spišského Štvrtka. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Takto znie vydarené leto.
21: A takto radosť z našich výhier.
22: Kto ja padne to fakt?
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
21: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
21: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
23: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
8: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
24: Na Slovensku sa roztrhlo vrece s nápadmi, ako blokovať sociálne siete pre deti do 16 rokov. Na svojom návrhu robí minister investícií, vlastný návrh majú v parlamente kresťanskí demokrati a najnovšie svoj návrh predstavil aj Hlas a minister školstva. O čo v týchto návrhoch ide? Ako a prečo chce ministerstvo školstva obmedziť prístup detí na sociálne siete a platformy? ktoré z nich sú pre deti najnebezpečnejšie a čo sa s tým dá robiť, ak ich majiteľmi sú globálni technomiliardári. Aké negatívne dôsledky fungovania detí na sociálnych sieťach vidíme a čo potom, keď štát deťom takéto prístupy skomplikuje? Nebudú to vedieť obísť? No a máme pre deti a mladých pripravené nejaké iné aktivity? Ako vôbec dnes žijú naše deti a čo skutočne potrebujú? Čo na to štát, školy, čo na to rodiny? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to najmä s Máriou Vargovou z ministerstva školstva, ktorá je zároveň odbornou garantkou za duševné zdravie. Dúfam, že som všetko správne povedal, pani Vargová. Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
24: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Spolu s nami by mal do celej debaty zasiahnuť aj psychológ Marek Madro, ktorý je riaditeľom IPčka, teda poradne pre deti a mladých. Marek Madro je už s nami, takže príjemný dobrý deň aj vám, pán riaditeľ.
3: Dobrý deň, ďakujem.
24: Obom vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu. No tak poďme rovno na to. Pani Vargová, Hlas a minister školstva teda predkladajú do medzirezortného pripomienkového konania zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov plus ten špeciálny status pre tie deti do 18 alebo mladých do 18 rokov. K tým detailom sa určite ešte dostaneme, ale skúsme najskôr len všeobecne, že prečo takýto návrh a aké majú byť jeho ciele?
1: Tak základným tým cieľom tohto zákona nie je len samotný zákaz sociálnych sietí, ale vybudovanie takej celkovej koordinovanej reakcie na to, keď sa náhodou dieťa ocitne v riziku, bez ohľadu na to, že či sa do toho rizika dostalo prostredníctvom sociálnych sietí. Ale tie sociálne siete aj v tomto zákone, aj v kontexte vlastne toho, čo robím na tom ministerstve školstva, vnímame ako ten akcelerátor všetkých tých rizikových javov, do ktorých sa to dieťa môže dostať. My v tomto zákone predstavujeme tzv. Integrovaný systém, ktorý nám spoločne umožňuje reagovať na vlastne situáciu, v ktorej sa dieťa nachádza, ale aj spoločne nastaviť preňho nejaké opatrenia, riešenia, nejakú spoluprácu ostatných subjektov, ktorí teda naozaj koordinovane budú pristupovať. Teda nie, že každý bude vlastne robiť tie svoje kompetencie, vykonávať ich v prospech dieťaťa, ale synchronne a súladne sa budeme snažiť reagovať na akékoľvek riziko, v ktorom sa dieťa nachádza.
24: Rozumiem.
1: Čiže toto je tá základná myšlienka toho, a teda naozaj ten zákaz sociálnych sietí vnímame v kontexte tohto zákona ako ten nástroj, ktorý akceleruje všetky možné rizika.
24: Rozumiem. Marek Madro, pán Madro, povedzte, je takáto regulácia a takáto legislatíva vítaná, ba dokonca nutná? Ako to vnímate zo svojho pohľadu človeka, ktorý s tými deťmi pracuje práve po psychologickej stránke?
3: Myslím si, že je dôležité povedať, že dnes je diskusia o sociálnych sieťach absolútne prirodzená. Práve kvôli tomu, akú časť života trávia mladí ľudia a deti práve v tom online priestore. A v skutočnosti je to o tom, že kto dnes naplňa potreby mladých ľudí. Či je to rodina, či je to škola, či je to komunita, alebo je to algoritmus. A to je práve to, na čo sa snažíme aj ako odborníci reagovať. Musím povedať, že asi ani jeden odborník, s ktorým som sa rozprával, nie je nadšený z toho, že ideme robiť nejakú reguláciu alebo samozrejme zákaz sociálnych sietí. Že oveľa radšej by sme sa všetci rozprávali o tom, že ako efektívnejšie naplňať tie potreby mladých ľudí, ale keďže sme ako spoločnosť, a teda nielen u nás v našej krajine, v takom stave, akom sme, a všetci tí giganti, ktorí stoja za sociálnymi sieťami, naplňajú tie potreby mladých ľudí oveľa efektívnejšie, oveľa rýchlejšie ako to prirodzené prostredie, ktoré by sme si všetci želali. Tak áno, dnes sa musíme rozprávať o tom, že to je veľmi dôležitý signál a ja sa nesmierne teším z toho, že táto debata sa dostala na tú najvyššiu úroveň a že naozaj dnes sú mladí ľudia a deti v centre pozornosti aj politikov a že naozaj tá debata sa môže spustiť naplno.
24: Nechcem vám samozrejme vkladať slova do úst, ale znie to, ako by ste druhým dýchom chceli dodať, že v skutočnosti to prichádza vlastne možno aj neskoro. No to je otázka na samozrejme na vás oboch, pán Madro, potom pani Vargová.
3: No ja si myslím, že je to neskoro, samozrejme, že je to neskoro, ale aj tie sociálne siete, tie platformy sa vyvíjajú veľmi, veľmi rýchlo a my nemáme mechanizmy, ktoré by to brzdili alebo ktoré by sme dokázali, na ktoré by sme dokázali rýchlejšie reagovať. A zároveň áno, aj tie deti a mladí ľudia dnes avizujú to, že sa prestávajú rozprávať so svojimi rodičmi, so svojimi trénermi, s dôležitými dospelými o tom, čo medzi sebou prežívajú, ale tým fenoménom je aj to, že sa prestávajú rozprávať to, čo minulé generácie absolútne prirodzene sme očakávali od nich, že dnes už tie deti nezdieľajú ani tie ťažkosti medzi sebou. A to je problém, pretože instantným spôsobom im na toto, na tú potrebu pozornosti, blízkosti, pocitu úspechu odpovedajú práve tie algoritmy. A to je niečo, do čoho treba vstúpiť.
24: Je to tak, že sme zameškali trošku vlak a teraz musíme dobiehať vlastne všetky tie veci, ktoré, a najmä tie negatívne, ktoré vyplývajú z toho používania sociálnych sietí našimi deťmi, mladými?
1: Asi je fér priznať, že áno, zmeškali sme, lebo tie technológie sa vyvíjajú oveľa rýchlejšie, ako my stíhame reagovať. Mm-hmm. To však neznamená, že nejakú reakciu nemusíme.
24: No, iste, radšej neskôr ako vôbec, samozrejme.
1: Čo som chcela ešte povedať vlastne tým tou zmenou a tým vývojom vlastne týchto sociálnych sietí samotných, ak sa budeme rozprávať iba o sociálnych sieťach a nie o technológiách ako takých, tak tá prvotná pointa bola veľmi akože dobrá tých sociálnych sietí, komunikácia, zdieľanie nejakého pozitívneho obsahu, ale aj napríklad smútku, až na to, že teda tie algoritmy začali reagovať vlastne na tých sociálnych sieťach úplne cielene, že ponúkajú veľmi instantné riešenia pre deti, ktoré sú na tých sociálnych sieťach a tie deti nevedia úplne vyhodnotiť, že ktorý ten obsah pre nich môže byť škodlivý a ktorý nemôže byť. Ak by sme sa rozprávali o tom, že napríklad jedna z tých sociálnych sietí, ktorá je zameraná vyslovene na taký ten perfektný look a perfektný životný štýl, tak tá napríklad má priamy dopad na to, že deti prežívajú často oveľa viacej úzkosti, oveľa viacej komplexov, menej cennosti, viacej ako keby tej nedostatočnosti, ktorú v tom živote zažívajú. A s týmto sme napríklad nepočítali ešte pred niekoľkými rokmi.
24: Že to naozaj, môže byť až
1: že sa to môže až do tohto rozvinúť.
24: No áno, množstvo aj hodnôt akoby je úplne prevrátených, veď sa o tom rozprávame, správanie sa chlapcov k dievčatám, množstvo prístup, ja neviem, k zakázaným nejakým veciam, nebodaj k drogám. No, tak to...
1: zároveň sme podcenili aj to, že sociálne siete sa stávajú často akože nástrojom hľadania nejakých informácií pre deti, ktoré nie sú vždy overené, nie sú vždy pravdivé.
24: Presne tak.
1: Čiže deti, keď sa chcú niečo opýtať a my dospelí ich nejako odbijeme, že o tomto sa nechceme rozprávať, ale nevieme, ako nájsť ten dialog, tak si to idú tam zistiť na tie sociálne siete, lebo tamto odmietanie v týchto veciach nezažívajú, lebo tam nie je ten, že moje profily si nepozeraj, alebo môj tento Instagram, lebo to je proste to, na čom ten človek ako keby zarába, čo ho robí populárnym, čo ho robí dôležitým, čo ho robí vplyvným, a to dieťa tam nedostane to odmietnutie. Kdežto v tom bežnom živote to dieťa toho odmietnutia môže zažiť viacej, že ocitneme sa uprostred skupiny ľudí, nemáme sa s kým rozprávať. Ano. Toto sa na tých sociálnych sieťach deje veľmi málo a deje sa skôr v uzavretých skupinách, ktoré už potom teda prechádzajú do nejakého kyberšikanovania, ale akože toto napríklad, že patriť niekam, mať pocit, že niekoho vplyvného poznám, lebo sledujem jeho profil, tak to je veľmi dôležitým
24: faktorom. Čiže nie len zábava, alebo nebodaj nejaké informácie správne cielené a správne, ja neviem, mnou samým, ako tým konzumentom toho obsahu nejakým spôsobom interpretované, ale aj únikové stratégie, cesty?
1: Áno, aj únikové. My si veľmi dávame pozor na tom a dávame si veľmi záležať na tom, aby sme tie pôvodné vlastne zámery tých sociálnych sietí, ktoré sú pozitívne, ako napríklad je vzdelávanie a komunikácia, aby tie sme nezregulovali, takže tie deti k ním nebudú mať prístup. Čiže my sa snažíme naozaj zachovať to, že deti budú mať prístup k vzdelávacím platformám, budú mať prístup ku komunikačným platformám.
24: No, poďme sa pozrieť aj priamo do toho, že o čom vlastne ten návrh je, akým spôsobom chce tieto veci regulovať, ale možno ešte predtým len veľmi stručne, pani Vargová, aby sme tomu, že všetci rozumeli. Spomenuli ste ten terminus technicus algoritmus. O čom sa to bavíme? Prečo práve toto je stredobodom pozornosti toho?
1: Algoritmus veľmi zjednodušene by som vysvetlila ako nejaký odhadovaný žiaduci materiál pre toho konkrétneho človeka. Čiže ten vlastne tá technológia si vyhodnotí, že toto je napríklad 14-ročný chlapec, takže ho budú napríklad zaujímať zdravý životný štýl, auta, a že operuje aj s takými trošku stereotypmi, operuje s tým, že čo by asi teoreticky mohlo niekoho zaujímať a tieto obsahy bude ponúkať tomu dieťaťu. Aha. A tým pádom vlastne to dieťa má obsah, ktorý ho naozaj aj môže zaujať, alebo teda je tam nejaký obsah v tom, ktorý ho zaujíma, tým pádom trávi viacej času na tých sociálnych sieťach a potom tento algoritmus sa môže meniť aj do takého toho patologického, že napríklad zo zdravého životného štýlu sa postupom veľmi malými krokmi, veľmi malými kvapkami dostaneme k tomu, že napríklad, že ženy sú menej cenné. A naozaj ten proces môže byť veľmi nenápadný od toho, že zdravý životný štýl, silný muž, ktorý sa postará o svoju ženu, ktorý tú svoju ženu bude mať ako vo vatičke, bude sa o ňu starať, ale teda tá žena musí nejako vyzerať, musí nejaké veci robiť.
24: Jasne.
1: A až takýmito postupnými krokmi, ktoré sú zo začiatku veľmi nenápadné, sa dostaneme k tomu, že žena je menej cenná.
24: Ale sú automatizované nejaký, bez toho, aby to vlastne ten užívateľ toho dieťa nejakým spôsobom, že no dobre, tak ja sa budem snažiť vychovať, ak mám teda na to dostatok intelektu a už aj znalosti, ten svoj, tú svoju sociálnu sieť, tak povediac, aby mi dávala len dobré, aby ten algoritmus vyberal len dobré veci, prospešné.
1: Áno,
24: to už iste,
1: dá
24: nejde.
1: Sa to, dá sa to, samozrejme, že sa to dá, ale to predpokladá, že my sme schopní vyhodnotiť tie práve tie medzistupne, nie tie už toxické, nebezpečné obsahy, lebo tie vieme odstrániť.
24: Ale ten postup, ako sa k ním dostávame. Postup,
1: tie a to tie deti nevedia. Kroky. To nevieme mnohokrát ani my dospelí.
24: Aha, aha.
1: Takže nemôžeme to asi úplne chcieť ani od tých detí. A hlavne vtedy, keď s nimi nemáme o tom tie diskusie.
24: Rozumiem.
1: Keď tie deti napríklad naozaj veľakrát si pýtajú rozhovor, veľakrát sa chcú rozprávať o veciach a nedostávajú tie odpovede, nedostávajú tam toho človeka, ktorý by im venoval pozornosť. A čo je ešte z môjho pohľadu veľmi, veľmi nebezpečné, že keď my ako dospelí si povieme, že tie deti sledujú blbosti a to nás nezaujíma, to je akože nejaká hlúposť a nevenujeme tomu pozornosť. Ale takisto, ako sa zaujímame v tom offline živote, že ja neviem, s kým si bol vonku, čo si mal na desiatu, jedol si, ako
24: znamená. Tak to isté by malo byť aj na tom internete.
1: Tak to isté by malo byť aj na tom internete. Koho si sledoval, čo ťa na tom obsahu zaujalo, znepokojilo ťa dnes niečo, čo si videl na internete, koľko si tam času trávil, koľko si trávil času offline napríklad, aké záujmy tam rozvíjaš, čo sleduješ. A zároveň vysvetľovať aj tým deťom, že vlastne tie sociálne siete nie sú vlastne to životné úsilie, že to tam nie je zobrazené. Tam je zobrazený len ten
24: iba výsledok, jasné. Ale krásne to auto, alebo ja neviem, veľa jedla, alebo krásna dovolenka.
1: A potom vlastne to dieťa ako keby nadobúda pocit, že keď to nemá okamžite, tak niekde zlyháva.
24: Aha,
1: toto je
24: aha.
1: Tiež také
24: nebezpečné. No, Marek Madro, reakcia, sedí toto?
3: Absolútne to sedí, ale rozdiel je v tom, že pred pár rokmi sme mali algoritmy, naozaj fungovali na tom preferovanom obsahu, na tých záujmoch, že čo asi predpokladá tá sociálna sieť, že vás bude naozaj zaujímať.
24: Áno.
3: No lenže tie sociálne siete to teraz dotiahli absolútne do vlastného predpokladu a vlastného ako keby podlízavého obsahu, ktorý vyvoláva emócie.
24: Uh-huh.
3: Že napríklad aj tie deti dostávajú veľmi rýchlo, sa dostanú prvou pár minút napríklad pri registrácii svojho účtu na TikToku, sa veľmi rýchlo dostanú k obsahu, ktorý vlastne vôbec nechceli. Prvé video, na ktoré si klikli, bolo napríklad o zvieratkách, hej?
24: Áno.
3: Ale pri tom zvieratku sa na konci udialo nejaké napríklad pohľadkanie, hej? Alebo niečo takéto. A zrazu ďalší ten obsah, ktorý o pár minút začne ponúkať, je hľadkanie v úplne v iných kontextoch, hej?
24: Aha,
3: a to dieťa dostáva k nejakému.
24: A to už samotný algoritmus si vyhodnocuje, že aký to bude, aké toto bude to hľadkanie v odzvukách.
3: Keď sme hovorili predtým o tom, že si vieme vychovávať ten algoritmus, tak v tých posledných rokoch je to naozaj celé postavené na tom, aby to vo vás vyvolávalo emóciu a tým pádom interaktivitu, čiže komentujete, zdieľate, rozširujete to.
24: Mm-hmm.
3: A najmä ide o to, aby ste trávili pri tom čo najviac času, lebo tá komodita, na ktorej zarábajú tí giganti, tak vlastne je váš čas a čas toho dieťaťa.
24: Áno.
3: Interaktívne.
24: Áno, rozumiem.
3: A to je niečo, voči čomu to dieťa sa vôbec nevie brániť.
24: No, tak, pomenovali sme toto aspoň veľmi zhruba. Tak teraz, dobre, tu je odpoveď. Ja už som v tom úvode niečo naznačil, čo sa týka samotného obsahu. Tak, pani Vargová, skúste nám tie detaily vysvetliť. Ja veľmi stručne len poviem, akoby to najvypuklejšie. Deti do 16 rokov by nemohli mať vytvorené vlastné účty na veľký digitálnych platformách a tie do 18 rokov, medzi 16 a 18, by zas mali nastavený tzv. Chránený režim. Tak skúste to vysvetliť a potom možno aj to, že akých veľkých platform vlastne sa to týka, čoho naopak sa to netýka.
1: Tak úplne v prvom rade je potrebné povedať, že sme členským štátom Európskej únie a Európska únia prináša už nejaký typ regulácie, ktorý je spoločný pre celú Európu, je priamo akože aplikovateľný na všetky členské štáty, volá sa Digital Services Act, ktorý už reguluje napríklad aj to, že sociálne siete nesmú využívať tzv. Dark patterny, že kliknem na niečo, čo nechcem, alebo musia mať zjednodušený napríklad zrušenie odberu, nesmú targetovať alebo teda cieliť reklamu na maloletých a tak ďalej. Len nie vždy v praxi úplne vieme ešte v tejto dobe vidieť tie výsledky. Hej, že to naozaj akože dobieha aj tá Európska únia, aj my dobiehame vlastne v tých riešeniach, že tie regulácie tam sú, sú tam aj nástroje na postihovanie vlastne tých platform, aj sa už dejú nejaké konania, aj dosť závažné konania, čiže tí veľkí giganti môžu prísť naozaj až o 6% ročného zisku.
24: To takže sú miliardy, hej, peňazí.
1: To sú akože naozaj veľmi veľké sumy a tie konania tam prebiehajú. My ale zároveň nechceme čakať, kým teda ten online priestor v dôsledku týchto regulácií bude 100% bezpečný. Preto sme prišli teda s tým, že poďme urobiť pre súčasnú generáciu niečo, aby sme opäť nestratili niekoľko
24: detí. Dobre, beriem.
1: Čiže my rešpektujeme vlastne tento digitálny akt a upravujeme v tom našom zákone iba tú časť, ktorú neupravuje digitálny Digital Services Act, takzvané DSA. Áno. A to je vlastne ten vek prístupu na sociálne siete. A ten sme stanovili na 16 rokov, pretože sa snažíme akože pripraviť aj na tú harmonizáciu, ktorá pravdepodobne príde z Európskej únie.
24: A bude na takéto hranici 16 rokov?
1: Pravdepodobne bude na 16 rokoch, pretože väčšina krajín ide na tú vekovú hranicu 16 rokov.
24: Jasné.
1: Ak príde ale nejaký iný typ, tak budeme sa tomu musieť samozrejme prispôsobiť.
24: No dobré, ale už to bude jednoduchšie, ak takú legislatívu zavedenú v našom práve áno. mať budeme.
1: A veľmi dôležité je aj to, že vlastne krajiny, jednotlivé a malé krajiny, aj ako napríklad Slovensko, že tlačíme ako keby na tú harmonizáciu, na to celoeurópske riešenie a presne toto eliminuje vlastne tú možnosť obchádzať ten zákaz, že ja sa teda prihlásim cez rakúsku VPN-ku, lebo na Slovensku nemôžem. Takže potrebujeme naozaj akože súlad, potrebujeme celoeurópsky tlak a celosvetový tlak. Zároveň sme sa aj trošku akože poučili z toho austrálskeho riešenia, kde teda po zákaze sociálnych sietí vznikli nové, pretože Austrália mala zoznam sociálnych sietí, ktoré sú zakázané pre deti do nejakého veku.
24: Jasné.
1: A vznikli tam nové a teda tá legislatíva na to musí stíhať reagovať a nie vždy je úplne flexibilná tá legislatíva. Takže my sme sa snažili vymedziť vlastne definíciu sociálnych sietí podľa jej funkcie. Zároveň tam ale chceme zdôrazňovať to, že nebudeme obmedzovať tie vzdelávacie platformy, alebo napríklad také tie susedské, kde si, ja neviem, ľudia online, ja neviem, zdieľajú obsah receptov, alebo nejakých takýchto, že aby sme naozaj, ako sa hovorí, nevlieli dieťa s vaničkou.
24: Tak ktorých sociálnych sietí, platform sa to vlastne týka?
1: Všetkých tých, ktoré spĺňajú tie funkcie vzdelania obsahu s nejakou časťou verejných, alebo aj neverejných používateľov.
24: Čo to je? Facebook, Instagram, TikTok, ja neviem čo.
1: Snapchat, Pinterest, vlastne všetky tie sociálne siete. My sme sa na ne pozerali, že aké funkcie spĺňajú a tie funkcie sme vlastne zadefinovali do toho zákona.
24: No dobre, a to znamená, že nemám 16 rokov, prídem domov, chcem sa prihlásiť na Facebook, alebo na Instagram, alebo na Pinterest, alebo na TikTok a on sa ma spýta, koľko mám rokov a ja napíšem, že mám 16?
1: Nebude to úplne také jednoduché, pretože vlastne my tiež ideme vlastne tým európskym spôsobom, ktorý má dvojité overovanie a dvojitú anonymizáciu.
24: To znamená?
1: Čiže znamená, že ja musím mať nejaký doklad, ktorý predložím a tento doklad, vlastne táto aplikácia bude komunikovať s tou aplikáciou, ktorá iba povie pre tú sociálnu sieť, že áno, má 16 alebo nie, nemá 16. Čiže je tam dvojitá anonymita, aby sme nezbierali alebo aby sme nedali vlastne možnosť veľkým platformám zdieľať ešte viacej údajov o tých deťoch, ako už teda predpokladá tá sociálna sieť na základe

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Že nesmie byť naozaj, že cielená reklama na týchto užívateľov a tak ďalej. Akože ten základný ochranný prvok by mal byť ten, že nemôžu sa pridávať do nejakých automatických skupín a nemôžu ich kontaktovať teda cudzie osoby.
4: Až do veku 18 ano, rokov, potom už sa budú rozhodovať sami. No,
3: veľmi,
4: dokončite.
3: Ešte dôležitá informácia, možno, že aj pre rodičov, príbuzných, blízkych ľudí, ktorých akože napríklad majú doma aj v tomto veku, tak skoro až polovica ľudí, ktorí sa vyberú na nejaké stretnutie, alebo polovica detí, ktoré sa vyberú na nejaké stretnutie s neznámou osobou, s ktorou sa zoznámili teda na internete, o tom stretnutí nikdy nikomu nepovie. Čiže tamto riziko toho, že sa mu tam stane nejaká újma, je pomerne vysoké.
4: Rozumiem. No, Marek Madro, povedzte, že ako na toto reagujete, pán Madro, aj na tie ako to povedať, do 16, od 16 do 18 krátka zvolené vekové kategórie a to, čo s tým súvisí. Vidíte tam vy nejaké rizika, tú snahu, povedzme, deti nejakým spôsobom to obchádzať?
5: Jasné, že to samotné číslo je téma na odbornú debatu. Aj my pri príprave tejto legislatívy, pri tých ako keby našich podnetoch k nej, tak sme veľa o tomto diskutovali. Je to ako keby niečo, čo ale musíme dať trošku nabok a povedať si, že najpodstatnejšie je ten signál. Najpodstatnejšie je povedať, že tie platformy musia začať na niečo reagovať a musia začať dodržiavať pravidlá, ktoré chránia deti, ktoré máme v jednotlivých krajinách aj teda v Európskej únii nastavené, a iným spôsobom to vlastne nevieme urobiť dôraznejšie, jasnejšie. Pre mňa je to ako keby skôr symbolická rovina. A potom áno, je to tá technická otázka, ktorá podľa mňa ľudí, poslucháčov zaujíma najviac, že čo to bude a ako to bude fungovať. Vieme, že ministerstvo vnútra má na to pripravené nejaké nástroje, ktoré treba aplikovať v nejakom čase, keď tá legislatíva prejde parlamentom a ak bude schválená, tak áno, nejaké tie technické riešenia prídu, ale tá skutočná otázka je, že či táto debata o regulácii sociálnych sietí pomôže tomu, aby rodičia začali sa rozprávať o tom so svojimi deťmi, či v školách sa začneme naozaj rozprávať s deťmi o tom, ako sa cítia v online priestore a podobne.
4: No, ja by som sa rovno opýtal, že prečo by mala, ak sa doteraz nerozprávali.
5: A poviem to aj na základe dát. My sme s agentúrou Focus v marci realizovali kvalitatívny prieskum, kde sme sa pýtali mladých ľudí vo veku 13 do 16 rokov, že čo si oni myslia o tejto regulácii. A nás veľmi prekvapilo, ako veľmi potrebovali tí mladí ľudia dospelých mať blízko pri sebe. Dospelí, ktorí sa nezlaknú toho, že sú to témy, slova, výrazy, ktoré sa používajú v súvislosti so sociálnymi sieťami, ale že to ako keby vytvára tú bariéru. A my máme teraz fantastický priestor na to priniesť rôzne typy programov, mediálnu gramotnosť, dobudovať celý ten systém podpory, nielen tým zákazom a tou reguláciou, ale tými programami na podporu života tých mladých ľudí.
4: Áno,
5: a upriamiť pozornosť aj politikov, ale teda najmä škôl a rodičov na to, že ten mladý človek žije dnes, a keď hovoríme o mladých ľuďoch ako o budúcnosti, tak tá budúcnosť veľmi závisí od toho, ako oni sa dokážu vysporiadovať s negatívnymi javmi, ktoré dneska pozorujú, ktorými sa nemôžu s nikým rozprávať, ktoré na nich tieto firmy, tieto algoritmy vlastne chrlia. Vytvoríme ten systém alebo nie? To je presne ako keby to, čo je tá skutočná podstatná otázka.
4: Súhlas, hneď sa k tomu aj vrátim, len technicky dokončíme ešte jednu vec, pani Vargová. Pán minister školstva Tomáš Drucker okrem iného povedal aj toto, dovolím si zacitovať. Keď si posielate e-mail, alebo je to nejaká četovacia, jednoduchá skupina medzi jedným a druhým, tohto sa to netýka. To, čo znamená, že sa to netýka, povedzme, takých platformiem, ako je WhatsApp, alebo ano, Gmail, alebo čokoľvek, lebo sú experti, napríklad pán Krížo aj z komory učiteľov, ktorý hovorí, že možno, že by stalo za to aj

0: tento spôsob komunikácie regulovať, nie?
1: Preto sme išli na to cez funkcionalitu, pretože z WhatsAppu napríklad dnes už sa stáva takmer sociálna
0: no,
1: sieť.
0: Veď presne.
1: Tam je možné zdieľať ten obsah s nejakou skupinou ľudí.
0: Vytvárať skupiny, pozývať do tých skupín ľudí.
1: Áno, presne tak. Čiže my sa snažíme ísť naozaj cez tú funkcionalitu tých sociálnych sietí a nie cez nejaký konkrétny zoznam, aby keď sa nám napríklad bude transformovať naozaj, že WhatsApp na sociálnu sieť, čo už je v takom akože procese v podstate, tak aby sme vedeli na to reagovať.
0: Ale zatiaľ sa to toho netýka, zatiaľ teda nie. Aby bolo jasno. Hej, že aj tam
1: akože my si uvedomujeme aj tú veľkú dôležitosť toho, že mladí ľudia takto spolu komunikujú a nie sú to len teda tie akože strašidelné príbehy o akože rôznych nebezpečných skupinách a spoločenstvách a vyhrážení, že je to aj naozaj tá bežná komunikácia detí medzi deťmi. Je to aj pre napríklad pre mnohých introvertov alebo introvertnejšie povahy veľmi užitočný nástroj, ako byť socializovaný.
0: Presne tak.
1: Čiže naozaj, ako keby tú komunikačnú funkciu chceme zachovať.
0: No dobre, jedna takisto viac menej technická záležitosť, pani Vargová, aj keď si uvedomujem, že je to skôr otázka na pána ministra školstva a na jeho kolegov z Hlasu, ktorí teda tento návrh predkladajú do legislatívneho pripomienkového konania, ale na tom legislatívnom návrhu teraz vychádzam z toho, čo ministerstvo školstva zverejnilo, pracovali spolu rezorty školstva, vnútra, zdravotníctva a práce. Na druhej strane sa sťažuje ministerstvo investícií a informatizácie, pod ktoré práve spadá aj kompetencia digitalizácie, ktoré tiež hovorí, že na podobnom návrhu robí pol roka vrátane konzultácií so zástupcami sociálnych sietí, právnymi expertmi, psychológmi, pediatrami a ďalšími relevantnými partnermi a rovnako opozícia, konkrétne v tomto momente kresťanskí demokrati, ktorí do parlamentu predložili vlastný návrh. Tak to teraz, to bolo aj z toho môjho úvodu, že sa nám roztrhlo vrece z toho, že ideme zakazovať deťom prístup teda na internet. Prečo sa všetky tieto skupiny, z vášho pohľadu odborníčky, nedali dokopy a neriešili všetko spolu? Nehrozí potom proste duplicita, zbytočné vyčítanie si detailov niektorých vecí, ktoré v tom sú, v tom zasa nie sú? Ako to vnímate?
1: No, vnímam to tak, že my mnohokrát operujeme s takým pojmom, že koordinácia a multirezortná spolupráca, ale zároveň veľakrát sa stane to, že každý jeden ten rezort alebo subjekt, nemusí to byť ani rezort, chce koordinovať z vlastnej úrovne tvorbu, napríklad aj politík a tak. Čo sa týka mňa, akože ja za seba vám poviem ako psychologička, že ja som na jednej strane veľmi rada, že tá diskusia žije a že je naozaj prítomná v tom éteri, pretože nám pomáha ukazovať, že naozaj sociálne siete sú problém. A že to je taký taký budiček pre mnohých dospelých, ktorí sme doteraz si hovorili, že ale veď, akože nech nie je toľko na tých sociálnych sieťach a je to vyriešené. Že to tak úplne nefunguje, že musíme akože naozaj sa všetci zhodnúť na tom, že toto je veľký problém a chceme prinášať riešenia. Ktoré riešenie v konečnom dôsledku bude najúčinnejšie alebo ktoré v konečnom dôsledku akože prejde tým parlamentom, tou národnou radou, to ja neviem. Akože v tejto
0: samozrejme, to je ani otázka už politických diskusí, samozrejme.
1: Ale akože pre mňa je veľmi dôležité, že vysielame tento signál a či už ho vysielame akože ako všetci, ako jedna spoločnosť spoločne, alebo teda ho vysielame nejako, možno, že v tejto chvíli fragmentovanie dôležité je, že to posolstvo je tu
0: no,
1: a
0: dobre,
1: že nás
0: dobre,
1: upozorňuje.
0: Dobre, Marek Madro, povedzte vy, pán Madro, ako to vy vnímate, aj ste boli účastní, predpokladám, niektorých z tých debát, už či to bola, ja neviem, ministerská, alebo nejaká iná.
2: Pre mňa je absolútne podstatné to, že je to debata a druhá časť tej odpovede je pre mňa dôležitejšia, že či ideme len regulovať, alebo ponúkame aj nejaké mechanizmy, ktoré dokážu pomôcť tým mladým ľuďom s tými ťažkosťami.
0: A ponúkame?
2: A to práve to ponúka aktuálny návrh zákona z dielne ministerstva školstva, kde je celý mechanizmus toho, že keď je dieťa mobilizované k násiliu, keď je vystavované takémuto obsahu, keď sa nachádza v nejakej situácii, kde je ohrozené samé alebo ohrozuje iných ľudí, tak tento zákon hovorí o integrovanom systéme, kde vlastne musia spolupracovať tie jednotlivé inštitúcie a učí ich vlastne spoločnou metodikou spolupracovať na tom, aby to dieťa bolo v centre pozornosti. To je pre mňa absolútne kľúčové a áno, online svet sociálne siete sú absolútne prirodzenou súčasťou života detí, mladých ľudí.
0: Ale nie? Áno, veď práve ja by som vám tú istú otázku, prepáčte Marek, ale položil aj pani Vargovej, že či spolu s tým ruka v ruke ide aj to, alebo či už sa to deje, či naše deti, tie najmenšie, už na prvom, na druhom stupni, respektíve teda máme už teraz, ponovom vyučujeme po trohročných nejakých celkoch, ich učíme rozpoznávať, čo je to hoax, čo je to propaganda, ako chápať spomínané algoritmy, aby teda už dopredu ja som vedel s tým, do čoho idem, že akým spôsobom na mňa tá sociálna sieť útočí. Toto tam je. Marek, dokončite a potom pani Vargová.
2: Naspäť sa vrátim k tomu nášho prieskumu.
0: Áno.
2: Tak mladí ľudia hovoria o tom, že oni potrebujú sociálne siete, najmä na tú komunikáciu. A potom aj na tú zábavu, aj na ten voľný čas, na tú ventiláciu frustrácií. Toto všetko oni hovoria. My potrebujeme dobudovať ten systém, aby mali na to dostatočné množstvo iných príležitostí, ak im niečo ideme zobrať. Oni potrebujú vidieť, že my myslíme na nich, a že my ich chceme chrániť.
0: Presne tak.
2: A tí mladí ľudia hovoria o tom, že nemajú dostatok týchto možností a zároveň, že tie spôsoby, ktoré máme dneska pri mediálnej gramotnosti v školách, tie debaty tých dospelých, dôležitých dospelých s mladými ľuďmi o sociálnych sieťach sú zastaralé, stále vidia, že tí dospelí sa naozaj boja tých tém, nie idú do nich a tým pádom je tá debata dnes neefektívna. A pre tých mladých ľudí je to veľmi nepríjemné, keď vidia, že tí dospelí tápu a že sú neistí, tak potom, ak majú oni potrebu toho usmernenia, bezpečia, pocitu, že nie je tu nejaký sprievodca, ktorý mi dokáže odpovedať na moje problémy, tak aj v týchto výzvach, v týchto témach musíme priniesť nové spôsoby, nové nástroje, nové metodiky a tá debata sa práve otvára.
0: Súhlasíte, pani Vargová?
1: Ja ešte doplním, že my ako dospelí máme tú zodpovednosť sa aj učiť od detí. Lebo ako Marek hovorilo, že tie decka, oni veľakrát vedia oveľa viacej narábať s digitálnymi technológiami. Pre nich sa môžu zdať tie akože metódy vzdelávania zastaralé a my ako dospelí musíme byť ochotní a schopní sa učiť aj od tých detí. Lebo oni sú tá prvá generácia, ktorá sa narodila už do digitálneho sveta. My sme sa narodili do sveta, do ktorého prišiel digitálny svet, ale oni sa do ňoho narodili a sú v ňom, často sa spomína ten výraz, že domorodci, a vedia nás veľa naučiť. A vtedy, keď ich budeme počúvať, tak budeme vedieť aj, ako sa učiť žiť s tými digitálnymi technológiami.
0: Samozrejme. Mimochodom, to je zaujímavosť, lebo presne sme hovorili, že tie platformy, tie sociálne siete vlastnia ľudia, ktorých dnes majetok je tak obrovský, že sa im nemôže rovnať ani rozpočet našej krajiny. Akým spôsobom Európska únia dokáže vôbec s nimi takéto veci negociovať a vyjednávať, ak im to prináša tie spomínané miliardy.
1: No, hovorím, že už tá regulácia na tej európskej úrovni existuje.
0: Už ten
1: existuje.
0: Digitálny akt, áno, teda, hej?
1: Áno, Digital Services Act.
0: Áno.
1: Ale teraz akože je to obdobie, kedy naozaj musia prísť tie prvé sankcie, prvé prehraté súdne spory a tak ďalej, že naozaj, aby tie digitálne platformy obrovské pocítili aj ten... aby ich zabolala
0: asi by bolo trošku
1: strata
0: na čase. Inak, Marek, len veľmi stručne, aby sme to teda z druhého konca pochopili, z pohľadu vás ako psychológov, ktorí tými deckami hovoríte, aké sú tie najhoršie a najnegatívnejšie dopady ich účinkovania, účasti, práce na sociálnych sieťach?
2: Viete, keď ste dlhodobo vystavovaní nejakému násilnému obsahu alebo nejakému hate speechu, nejakým urážkam, nejaké kyberšikane, tak to samozrejme má obrovský dopad na sebaistotu, sebadôveru, sebalásku, sebaúctu. A toto potom tí mladí ľudia sa s tým snažia nejakým spôsobom vysporiadať. Veľmi často netušia ako a vlastne sa nechajú viesť, áno, tými algoritmami alebo dôležitými dospelými, ktorých majú vo svojom okolí. Má to rôzne podoby, ja naozaj nechcem strašiť od sebapoškodzovania, úzkostných, depresívnych stavov, cez pokusy o samovraždu a podobne.
0: Ale radikalizácia, tom, násilie.
2: Presne tak. To hovorí stále o tom, že aké majú vlastne tí mladí ľudia a deti potreby a že či dokážeme ich zachytiť aj mimo tých algoritmov, či si ich všimne skôr ten algoritmus, alebo si
0: alebo my. Dospelí. Áno, presne tak, súhlas. No, mimochodom, aj ministerstvo školstva pracuje na nejakom projekte proti radikalizácii mladých, to sedí však.
1: Áno, preto hovoril, a ja som teda hovorila na začiatku, a Marek to spomenul, že tento zákon, ktorý pripravujeme, je komplexnejší ako iba o sociálnych sieťach alebo zákaze sociálnych sietí, že my sa snažíme naozaj vybudovať taký ten koordinovaný prístup k tomu, keď sa to dieťa v tom riziku ocitne. Samozrejme, že tá prevencia je absolútne kľúčová a dôležitá, ale potrebujeme mať aj ten systém vybudovaný, ktorý je schopný identifikovať to dieťa, ktorému sa niečo deje alebo s ktorým sa môže niečo stať, aby sme ho vedeli včas zachytiť a nastaviť mu tú pomoc, aby si ho všimol naozaj ten dospelý, ten
0: tak,
1: algoritmus.
0: Presne tak.
1: A zároveň ako keby, aby sme ochránili nielen to dieťa samotné, ale aj to jeho okolie.
0: Veľmi stručne, Marek, prosím, len reakcia, to je ešte jedna vec, ktorá práve súvisí aj s tou prevenciou, pretože ministerstvo vnútra, jedna z tých debatných platformiem, ktorá predchádzala tomuto návrhu, o ktorom sa tu rozprávame, tak zastrešuje napríklad aj protidrogové podujatia pre deti. Paradoxne, na ktorých ale vystupuje spevák, ktorý spieva texty, a to teraz by som len tak zacitoval niektoré z toho: alkohol, mám ťa rád, alkohol, poď sa hrať, alkohol, ja ťa milujem. V ďalších piesniach tento kolega, myslím, že René Rendy, je jeho meno, spieva o tom, ako má rád nejaký konkrétny alkohol. No tak povedzte, že je toto, aj to, čo sa okolo tej kampane deje, šťastné a nemôže to trošku pokaziť ten účel?
2: Je to dobrý príklad toho, že potrebujeme, aby sa tým oblastiam a tým témam venovali skutoční odborníci, a potrebujeme, aby sme sa koordinovali a spolupracovali na tom, aby sme všetci ťahali za jeden povraz. A tieto príklady sú príklady prevencie, ktorá možno fungovala pred niekoľkými rokmi. Dneska sme už niekde úplne inde. A áno, potrebujeme sa o tom viacej rozprávať a potrebujeme jednoznačné signály, že dneska tí mladí ľudia žijú a fungujú inak, aj vnímajú tie veci úplne inak. Potrebujeme hovoriť ich jazykom.
0: No, to bolo celkom jasné. Tá debata by mohla trvať ešte ďalšiu hodinu, ale bohužiaľ musíme končiť. Tak možno, že len, keď už teda dávam aj iné takéto tematické otázky, posledná na záver pre vás oboch. Veľmi stručne, dáma, pán, pomohol napríklad ten zákaz mobilov na základných školách? Máte nejaké dáta alebo niečo z toho, čo by sa dalo dnes povedať, že áno, zabralo to? Počul som ministra školstva, ako hovoril, že si deti v laviciach všimli, že vedľa nich sedí spolužiak a že začali rozprávať. Tak naozaj, že jedna veta, pani Vargová a potom pán Madro.
1: Tak akože určite každý zákaz má veľmi ťažký štart.
0: A tak je to zákaz, no nie je to ideálne.
1: Ale akože tie pozitíva v tom zákaze mobilu práve na vyučovaní sa už ukazujú, že sú nejaké, ale konkrétne dáta ja vám neviem povedať v tejto veci.
0: Pán Madro, dobrý krok?
2: Ja tie dáta tiež nemám, ale myslím si, že to otváralo zase ako keby debatu a že sme sa posunuli vlastne k tomu, že prichádzame s konkrétnymi riešeniami, ktoré môžu tomu celom aj predchádzať.
0: No dobre, tak ak súhlasíte, tak debaťme o tom aj ďalej. Ja sa budem tešiť, že znovu prídete a budeme môcť napríklad hovoriť aj o tom, keď už budeme mať, ja neviem, aj teraz nejakú aplikačnú prax, alebo nejaké veci, ktoré k tomu pribudnú. Ak súhlasíte.
1: Veľmi rada.
0: Vynikajúco. Veľmi pekne ďakujem. Marek Madro, psychológ, riaditeľ IPčka, príjemný deň, Marek, ďakujem veľmi pekne.
2: A ja ďakujem.
0: Dovidenia, do počutia. No a v štúdiu s nami bola Mária Vargová z ministerstva školstva, ktorá je zase odbornou garantkou pre duševné zdravie. Pani Vargová, veľmi pekne vám ďakujem takisto.
1: Ďakujem aj ja, pekný deň.
0: Pekný deň, dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Aktuálne sú oblaky skôr na severe, na východe miestami prší. Teploty od 20 stupňov na severe po 26 na juhu. Zajtra nás čaká slnečný deň, sem tam s oblakmi, ojedinele aj prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov.
5: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
6: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Bojnickom zámku.
7: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 12.52 za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite na D1 pred Lacami v smere z Ilavy, v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu, aj za Dulovou v Sov v smere do Prešova. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska, pred Mijavou v smere z Rudníka, rátajte tu aj s rozsiahlými kolónami. Nehodu odstraňujú za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel pri odbočke do Babindola, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný. Pred Podzámčokom v smere zo Zvolena sa zrazilo auto s nákladným, úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Radar máme na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, v Nitre na Novozámockej v smere von z mesta. Merajú v Nitre na Štúrovej pri Olce Mlyny v smere na triedu Andreja Hlinku. Tiež na viazde do Žiliny z Martina pri Hýze, na viazde zo Starej Bystrice do Novej Bystrice videli ste tu aj hliadku. Na rýchlosť pozor aj na D1 za viazdom Poprad západ v smere do Štrby. No a jedna hliadka striehne v Bratislave na Račianskej za Mladou gardou v smere von z mesta. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
1: mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Radačovský smeruje na Cyprus na veľvyslanectvo. Kmet zas do Ríma. Irán obnovil vývoz ropy, ceny prudko klesli. Zajtra na 30 stupňov aj s oblakmi a miernymi zrážkami. Správy o 13. má pre vás Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Poslanca Miroslava Radačovského posiela na Cyprus. Petra Kmec ide do Ríma. Peter Pellegrini ich vymenoval napriek ostrej kritike opozície, podľa ktorej iba pomáha Robertovi Ficovi zbaviť sa nepohodlných poslancov. Prezident naopak tvrdí, že noví veľvyslanci prešli pred vymenovaním náročným procesom.
5: Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky a aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky.
3: Beata Jurik z Progresívneho Slovenska zase hovorí, že sa vládna koalícia Radačovského bála, lebo je nepredvídateľný.
6: Odkedy prišiel, tak vedeli, že ho musia poslať preč. Nevedeli totiž, či príde na hlasovanie, pretože občas zabudol. Nevedeli, ako bude hlasovať a preto ho museli prísediaci doslova kontrolovať. A vieme, že táto jeseň bude pre koalíciu mimoriadne ťažká.
3: Peter Kmec bol vicepremiérom pre plán obnovy a odstúpiť musel po škandále okolo rozdeľovania dotácií na inovácie ako kauze Slejada okolo nákupného centra vo Voderadoch. V Taliansku chce Kmec prispievať predovšetkým k posilňovaniu politického dialógu. Po víkende budeme po rokoch jazdiť po plnohodnotnej križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. O polnoci zo štvrtka na piatok uzavrú diaľničiari vetvu z diaľnice D4 od Jeroviec na D1 v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Národná diaľničná spoločnosť počas uzávery dokončí trvalé dopravné značenie. Pre práce na ceste bude dočasne neprejazdný ani výjazdom zo starej seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na D4. SNS v parlamente neúspela s návrhom na zásadné zvýšenie štátneho príspevku na pohreb. Namiesto pôvodného zámeru vyplatiť rodinám pozostalých 500 eur, odhlasovali poslanci zvýšenie na 250 eur. Koalícia to označuje za kompromis, ktorý menej zasiahne štátny rozpočet. Zákon bude účinný až od nového roka, dovtedy zostávajú príspevky na úrovni 200 eur na pohreb. Irán obnovil vývoz ropy, ceny ropy zas prudko klesli. Prvé tankery s iránskou ropou po 2 mesiacoch opustili americkú blokádu v Hormuzskom prielive. Stalo sa tak 2 dni pred začiatkom rokovaní medzi USA a Iránom o konečnej mierovej dohode, ktoré sa majú konať vo Švajčiarsku. Správa o obnovení vývozu okamžite prispala k poklesu cien ropy na svetových trhoch. Napriek optimizmu však pretrvávajú viaceré sporné otázky. Spojené štáty a Izrael požadujú, aby sa Irán vzdal zásob vysoko obohateného uránu, zatiaľ čo Teherán trvá na svojom práve pokračovať v obohacovaní uránu. Aktuálne sú oblaky skôr na severe, na východe aj miestami prší. Teploty od 20 stupňov na severe až po 26 na juhu. Zajtra nás čaká skôr slnečný deň, sem tam aj s oblakmi a ojedinele s prehánkami. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A krátko po 13. poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú za veľkým lapášom v smere do Vrábel pri odbočke do Babindola. Na D1 pred Lacami v smere z Ilavy. Pred Handlovou v smere zo Žierov nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný. Pred Podzamčokom v smere zo Zvolena sa zrazilo auto s nákladným, úsek je neprejazdný. Nehodu máme aj v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodsonovu a za Dulovou Vsou v smere do Prešova. Radar ste videli v Nitre na Novozámockej v smere von z mesta. Merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. V Žiline pri Brodne v smere von z mesta. Na rýchlosť pozor aj na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. Na vjazde zo Starej Bystrice do Novej Bystrice videli ste tu aj hliadku. Merajú za Belou v smere do Terchovej. Na D1 za vjazdom Poprad Západ v smere do Štrby. Aj v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Hliadka striehne v Bratislave na Račianskej za Mladou gardou v smere von z mesta. V Bratislave na ceste na Senec v smere do Ivanky pri Dunaji. Hliadkujú aj v Trnovci nad Váhom v smere do Šale. Na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice. V Blízkovej v smere do Ružomberka. Kontrola je za Lučencom v smere do Lovinobane, za Slavcom v smere do Rožňavy a posledná za Zemplínskou Širokou v smere do Michaloviec. A to je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
7: Pozdravujeme po 13. Tu je Michaela. Počúvate popoludnejšiu show. Dnes som bez Matúša, ale za to s Martinom Garrixom a Edom Sheeranom. Pretože aj po 13. budem hrať to najlepšie, čo tu mám. Viem tejto chvíli garantovať okrem Repeat It, čo je absolútna novinka, jeden celosvetový hit za našej dielne. Konkrétne z dielne Marka Dana a Giovanni Ricci, Let Me Die, u nás na Expresse v tejto polhodinke viem garantovať. Začíname Alexom Voronom a Fever Dream. Aby ste mali krajšiu stredu, tak vás pozdravujem. Zostaňte so mnou, bude veselo, teda aspoň dúfam.

0: Tak sa volá nový song z dielne Eda Sheerana a Martina Gerixa na Expresse. Takéto netradičné kombo, povedala by som. 13.15 popoludnejšie show Matúš Michaela. Pozdravujem Michaela. Dnes je Matúš na cestách, tak ho pozdravujeme, kdekoľvek nás počúva. Verím, že počúvate aj vy a máte nastražené uši, pretože práve dnes môžete zmeniť svoj život.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Jedine, že by ste nezmenili a urobili by ste niečo podobné ako včera Martina zo Spišskej Novej Vsi.
2: My teraz ti voláme, že si vyhrala 700 eur.
3: Myslíte vážne?
2: Z oplatí sa naladiť sa. Ahoj, gratulujeme.
0: Ahoj. To je jeden jediný dôvod. Počuli sme tu, namiesto tut. Oplatí sa naladiť. No tak takéto niečo sa nestalo a my sme sa pýtali Maťky, že prečo.
3: Tak možno nemala signál,
4: alebo aj to. Ale proste bolo tu.
3: Nemyslíte vážne.
0: A signál vie takýmto spôsobom zneškodniť tú výhru, ktorá k vám putuje. To je pravda. Uistite sa, že dnes medzi 15. a 16. budete niekde, kde budete mať viac ako dve paličky. Nespoliehajte sa na dve paličky. Aspoň tri nech vám ukazuje. A v každom prípade buďte pripravení na to zdvihnúť súkromné číslo. Je dosť pravdepodobné, že to budeme naozaj my, že to bude Andrej Byčan, Míša Vrábová a že vám budeme chcieť odovzdať tú neuveriteľnú sumu, ktorou dnes pre vás máme, 60 000 eur pre niekoho z vás. To už je naozaj obrovský balík peňazí. Ja osobne si neviem predstaviť takú sumu len tak, akože z minúty na minútu vyhrať. Vy ich môžete mať za 10 sekúnd. Ak zdvihnete telefón správnymi slovami. Samozrejme tomu predchádza jeden jediný krok, ktorý je veľmi dôležitý, veľmi podstatný a to je poslať SMS-ku na číslo 7779 v tvare Express napríklad. Ak to stihnete do 15. tak budete zaradení do žrebovania a potom medzi 15. a 16. kedykoľvek vám môže ten telefón zazvoniť a ja vám budem držať palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Čo to vidí oko moje modravé? 4 minútky pred pol druhou, takéto veci sa tu hrajú. Človek by neveril, ale v stredu popoludní si urobiť taký malý piatoček na Expresse, to sa tiež dá. Spoločne s Hexom. Popoludnejšej show Matúža Michaela viem dopriať aj piatok podvečer. Kto vám už toto dá? No, kto? Nikto. A to nebude všetko. Aj moja obľúbená príde. Tak milujem.
1: Jednak jednej,
0: že? Keby bola moja tvár z nepovedomé, nejaká nová verzia, nejaká ďalšia séria, tak chcem byť Cher. Bože, ja to milujem, dúfam, že si to užívate spoločne so mnou, tak táto pieseň v plnej dĺžke už o malý moment u nás, ale ešte predtým tu máme nejaké povinnosti, za ktoré nás platia. Dominika, nie je to len zábava, je to aj o informáciách, ktoré musíme spracovávať a spoločne vám ich teda dávať. Tak jedna z nich je aj teda o teplotách a o aktuálnej situácii vonku za oknami.
1: Súhlasím. No, tak to počasie je aktuálne rozdelené. Na západe sa nám ukazuje viac slnko, na východe a na severe sú oblaky a je tam aj mierne chladnejšie, okolo 20 stupňov, no a smerom na juh sa tá teplota pohybuje okolo 27. Ešte dnes treba miestami počítať aj so zrážkami, a to najmä na východe. Zajtra nás čaká skôr slnečný deň, sem tam aj s oblakmi, ojedinele aj prehánky. Na tie teploty budú dosahovať na 30 stupňov, najvyššia denná 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Parlament neschválil predloženie volebného obdobia starostov, županov a poslancov Národnej rady zo 4 na 5 rokov ani možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Za ústavné zmeny hlasovalo len 78 poslancov, potrebných bolo 90 hlasov. V Prešovskej nemocnici odstraňujú poškodené stĺpy, výstavba podľa Roberta Kaliňáka pokračuje. Minister obrany potvrdil, že polícia začala trestné stíhanie a na mieste už bola zaznamenať dôkazy. Zamestnanci Českej televízie a rozhlasu vstúpia na budúci pondelok do 24-hodinového výstražného štrajku. Vyhlásila ho iniciatíva Verejnoprávne s podporou odborov. Vláda podľa nich rozhodnutím o zrušení koncesionárskych poplatkov potvrdila, že jej cieľom je ovládnuť verejnoprávne médiá. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do bojov o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice FC Tallinn alebo Tbilisi. Rozhodol k tomu dnešný žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nione.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, a on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
4: A ja niekde s chalami. A od prečo?
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. servis Rádia Express.
1: Máme krátko po pol druhej za volanty, pozdravuje Dominika. Začnem dobrou správou, máme odstranenú nehodu pre Podzámčokom v smere zo Zvolena. Nová však pribudla pred Malackami v smere z Plaveckého štvrtka a tiež v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú. Nehodu ešte dokumentujú za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel pri odbočke do Babindola. Pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, vidíte to na asi 15 minút. Pozor na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Bábu je na ceste roztrhnutá pneumatika a na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny je v pravom pruhu odstavené auto. Máme aj mobilný radar medzi Krásnom nad Kysucou a Starou Bystricou, jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne meranie je na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc.

0: Lil Hex a v piatok podvečer sa nevieme dočkať toho piatku však, že možno čítam vaše myšlienky a možno si to skrátime dobrou hudbou aj v ďalšej hodine. Okrem iného nás z víkend čakajú viaceré futbalové zápasy, do ktorých nám bude hrať aj Shakira a oficiálna hymna majstrovstiev sveta vo futbale Daj Daj. A New Religion všetkým tým, ktorí nebudú pozerať futbal, ale budú na bežiacom páse. Viete bežať do rytmu tejto piesne? Že taká pohoda. No, tak aj toto viem garantovať. Po 14. dáme si čerstvé správy a budeme sa počuť. Ja som Michaela, pozdravujem.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Závratné mega zľavy!
6: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
7: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny dobrá cena, 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
8: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
9: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Výstavba nemocnice v Prešove pokračuje, poškodené stĺpy odstraňujú. Odborníkov neteší úplný zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Zajtra na 30 stupňov, miestami aj zrážky. Bolo 14 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Minister obrany potvrdil, že na stavbe Prešovskej nemocnice už odstraňujú poškodené stĺpy. Robert Kaliňák zo Smeru dodal, že na objekte sa už opäť pracuje. Výstavba bola pozastavená po potvrdení nedostatkov na nosných prvkoch stavby.
12: Zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
10: Rezort obrany ukončil spoluprácu s vtedajším zhotoviteľom a stavbu prevzala priamo nová skupina firiem. Opozícia postup pri výstavbe Prešovskej nemocnice kritizuje. Minister Kaliňák utajil celé podzemie a nikto nevie, koľko peňazí za novú nemocnicu nakoniec reálne zaplatíme. Polícia začala v súvislosti s budovaním objektu trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Zákaz sociálnych sietí podľa psychológov musí smerovať aj k debate o naplňaní potrieb detí. Rezorty školstva, vnútra a zdravotníctva plánujú obmedziť online platformy pre deti do 16 rokov. Tie od 16 do 18 budú podliehať chránenému režimu. Psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro v našej relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že z regulácie nadšený nie je.
13: Asi ani jeden odborník, s ktorým som sa rozprával, nie je nadšený z toho, že ideme robiť nejakú reguláciu alebo samozrejme zákaz sociálnych sietí. Že oveľa radšej by sme sa všetci rozprávali o tom, že ako efektívnejšie naplňať tie potreby mladých ľudí.
10: Odborná garantka pre duševné zdravie na ministerstve školstva Mária Vargová prizvukuje, že neplánujú regulovať absolútne všetky sociálne siete.
14: Dávame si veľmi záležať na tom, aby sme tie pôvodné zámery tých sociálnych sietí, ktoré sú pozitívne, ako napríklad je vzdelávanie a komunikácia, aby tie sme nezregulovali, takže tie deti k ním nebudú mať prístup. Čiže my sa snažíme naozaj zachovať to, že deti budú mať prístup k vzdelávacím platformám, budú mať prístup ku komunikačným platformám.
10: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. USA nasadili do vojny proti Iránu aj Muskovho chatbota Grok. Americká vláda to priznala v nesúvisiacom dokumente, v ktorom sa bráni proti environmentálnej žalobe. Trumpova vláda vypovedala dohody so spoločnosťou Anthropic, ktorá Washingtonu odmietla umožniť použitie svojich modelov na automatizované údery či masové sledovanie Američanov. Následne neúspela ani v Google, kde sa proti nasadeniu technológií na tajné operácie postavilo 600 zamestnancov. Použili preto systémy umelej inteligencie Elona Muska, ktoré americkej armáde umožnili zaútočiť na 2000 cieľov v priebehu 4 dní. Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom kvalifikačnom kole Ligy majstrov stretnú s lepším z dvojice Talint Tbilisi. Úvodné zápasy druhého kola sú na programe 21. a 22. júla. Odvety sú o týždeň neskôr. Slovan odohrá prvý zápas vonku a druhý doma. Víťazi dvojzápasov postúpia do tretieho kola. Prvé zápasy prvého kola sa uskutočnia 7. a 8. júla. Odvety zase o týždeň neskôr. Zajtra nás čaká slnečný deň, sem tam aj s oblakmi, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Aj po 14. sledujeme situáciu na našich cestách a začnem nehodou. V Prešove na Levočskej v smere von z mesta sa zrazilo auto s autobusom. Nehodu odstraňujú pred Malackami v smere z Plaveckého štvrtka, v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú, pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom haveroval kamión, úsek je neprejazdný. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa 20 minút. Pozor na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Bábu, je na ceste roztrhnutá pneumatika. A máme aj odstavené auto, konkrétne na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny. Mobilný radar ste videli medzi Krásnom nad Kysucou a Starou Bystricou, jazdí tu čierne BMW kombi. Stacionárne meranie je na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom. Merajú v Žemberovciach v smere do Levíc aj na vjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. A poďme ešte na hliadky na vjazde s Drietomi do Česka. Kontrolujú na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, rátajte tu so zdržaním. Ďalšia hliadka striehne za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, v Nižnej v smere do Tvrdošína, na vjazde zo Spišských Vlách do Bystrian, na vjazde z Jakoviec do Margecian. Nová hliadka je v Košiciach na križovatke Poprad Ipelská, aj na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. A to je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Áno, som to ja, Michaela, takto po 14. Je to so mnou aj Dominika, dnes tu Matúš nie je. Domča, počúvala som tvoje správy, ale nie, že by som nepočúvala poriadne, ale niekde v týchto častiach som sa stratila.
10: Zajtra na 30 stupňov.
0: Tam som proste prestala počúvať. Nestačila proste táto
10: zajtra
0: informácia.
10: Na 30 stupňov. Zajtra na 30 stupňov.
0: Čo ja potrebujem viac k životu? Už mi to
10: zajtra
0: nejde.
10: Na 30 stupňov.
0: Ďakujem. Už mi to nejde. V každom prípade zajtra na 30 stupňov, keby ste náhodou nezachytili túto fantastickú informáciu. Jasné, treba veľa dobre piť, treba si dať niečo na hlavu, všetko to poznáte, ale užívajme si, že leto je už tu a ja sa teda veľce teším a veľce sa teším aj na vás v tejto hodinke, pretože sa vrátime aj k tomu futbalovému zázraku, ktorý sa nám udial v zápase so Španielskom a potom sa ešte pozrieme aj na to, ako prísť k 60 tisíckam. To je show, čo?

0: Na poďme, alebo do toho v pesničke Daj Daj od Shakiry viete počuť aj Ikou, to je v japonštine, to isté to znamená Dále španielčina, Ales francúzština, Let's Go anglický výraz pre poďme do toho, dajme to. Aj takto znie futbalová hymna majstrovstiev sveta vo futbale zo Shakirinej dielne už myslím po štvrtýkrát. My sa veľmi tešíme, že práve dnes, okrem toho, že oslavujeme futbal, tak oslavujeme aj život, ktorý si vieme osladiť dnes 60 tisíckami, ktoré pre niekoho z vás máme k dispozícii dnes medzi 15. a 16. Ale dajme pozor, aby sa nezopakoval včerajší scenár.
1: Oj.
2: To nemyslíte vážne!
1: A ja som si všimol, že to 4-krát zapútalo.
0: No, obsedené, alebo žiaden signál. A potom sa môže stať veľmi jednoducho, že miesto 60 tisícok si vezmete domov 700 eur garantovaných ako Martinka, ale už ten revanš už bude ťažšie od niekoho získať.
2: Od koho teraz budeme odškodné pýtať?
3: Nikoho, neviem. Tak neviem.
1: Na niekoho to zval, nemôžeš presne.
3: Operatóra.
1: No, presne.
3: Nemám tu oslaviť signál. Dobre. A to sa mi stáva väčšinou.
2: Bože, ale že zrovna teraz sa ti to stane?
1: Že zrovna dnes, keď ti voláme o 50 tisíc eur.
0: Vylezte dnes na ten najvyšší kopec vo vašej dedine alebo v meste a tam čakajte od 15. do 16. na náš telefonát. V hre je 60 tisíc eur a vy máte posledných 40 minút na to poslať svoju výhernú SMS-ku.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Expresse, 3 minútky pred pol treťou a iné kafe. Joj, ale kavičku by som si dala by som si kavičku a možno, že aj vy, ale takú už ľadovejšiu, poprosím, lebo teda vonku to stúpa nahoru, jak si říká.
1: No áno, ale teda ako kde, aktuálne sú oblaky skôr na severe a východe, tu je aj miestami búrka 20 stupňov v okolí Prešova, inde 27. Áno, Miška sa pozerá.
0: Ja to obzerám, že kde je tá búrka.
1: Na západe to vyzerá samozrejme inak, viac slnka a teda spomínaných 27 stupňov. Zajtra nás čaká slnečný deň, sem tam s oblakmi, ojedinelé aj prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Ústavný súd rozhodol, že vláda mala okamžite požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Koalícia túto povinnosť odkladá už od novembra minulého roka. Hrubý dlh Slovenska presahuje hranice všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Marine, Miroslav Radačovský na Cypre. Nových veľvyslancov posielame aj do Ázie či Afriky. Opozícia kritizuje najmä nominácie Radačovského a Kmeca. Poslanci Európskeho parlamentu schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia aj zriaďovanie deportačných centier mimo únie. Česká vláda sprísni predaj psychomodulačnej látky kratom. Legálne ho v Česku bude možné kúpiť až od 21 rokov a cez internet by mal byť jeho predaj zakázaný úplne.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
4: Kak to ja spadne, to fakt?
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 4 dní.
3: Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 60 000 eur.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od 2 kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol tretej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu ešte dokumentujú pred Malackami v smere z Plaveckého štvrtka, v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú. Nehoda je pred Handlovou v smere z Užierov nad Hronom, haveroval tu kamión a úsek hlásite ako neprejazdný. V Prešove na Levočskej v smere von z mesta sa zrazilo auto s autobusom. V kolóne si počkajte na viazde do Hlovce z D1, vidíte to na 15 minút. Asi pol hodinu si počkajte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 minút postojíte na viazde do Koštia nad Turcom z Martina. Pozor na D1 za Voderadmi, v smere do Senca je odstavený karaván a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Bábu je na ceste roztrhnutá pneumatika. Videli ste aj mobilný radar medzi Krásom nad Kysucou a Starou Bystricou, jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne meranie máme na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Hliadka striehne na výjazde s drietomi do Česka, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, rátajte tu aj so zdržaním. Kontrolujú za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, v Nižnej v smere do Tvrdošína, na výjazde zo Spišských Vlách do Bystrian. Hliadku máme pred Krompachmi v smere z Margician, v Košiciach na križovatke Popradská i Pelská, na výjazde z Košic do Nižnej Hutky, no a posledná hliadka je v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michal.

0: akože Michaela, pozdravujem Michaela. A vec sa má tak, že keď v nejakom momente remizujete so španielským národným tímom na majstrovstvách sveta vo futbale, je dosť pravdepodobné, že sa za noci do rána z vás stane absolútna celosvetová hviezda. Extraordinary Bozzini, to je nová hviezda na futbalovom svete. Je to brankár Kapverdov a nikto netušil, že sa naozaj dostane z noci do rána na absolútnu špičku svetového futbalu. Príbeh ako z filmového plátna jedného absolútne donedávna neznámeho brankára z Kapverdov sleduje celý svet. My sme sa rozprávali aj s našim kolegom z podcastu Ole Ole.
1: Mňa fascinuje to, že chytal aj na Slovensku. Chytal v Trenčíne. A hlavne on má, že to už je, teraz akože nechcem nikoho uraziť, ale má 40 rokov a vieme, že v 40 rokoch akože podať takýto výkon, že to bol výkon akože na úrovni supermana, že ja som na to iba pozeral s otvorenými ústami a akože nebyť jeho, naozaj reálne to mohlo byť 4-0.
0: A to ste nevideli, ten jeho Instagram, naozaj sa spustila celosvetová kampaň, kde na začiatku šampionátu malo zhruba 52 tisíc followerov, zo dňa na deň ich mal 1,5 milióna a teraz mám pre vás brutálny update. Behom 3 dní, odkedy sa hral tento zápas, má na konte 11 miliónov celých 7 sledovateľov na svojom Instagramovom profile. Ľudia sa absolútne pobláznili, ak ho ešte nesledujete, tak bežte, nájdete si Vozziniho na Instagrame, podporte tohto pána, ktorý si musel naozaj do 40-ky počkať, aby o ňom vedel celý svet. Inak dávam do pozornosti aj to, že Kapverdy so svojím hviezdnym brankárom odohrajú najbližší zápas na FIFA v sobotu teraz, 21. júna o 22. hodine, kedy v základnej skupine H vyzvu reprezentáciu Uruguaya. My budeme samozrejme pri tom, budeme to sledovať a veľmi sa mi páči tento takmer hollywoodsky príbeh takého jedného obyčajného chalaniska.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Vláda musí podľa Ústavného súdu o vyslovenie dôvery požiadať bezodkladne. Európsky parlament schválil prísnejšie pravidlá pre migráciu. Štvrtok bude polojasno a teplo nad 30 stupňov. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ficová vláda mala už vlani okamžite požiadať o vyslovenie dôvery. Podľa Ústavného súdu musí kabinet po prekročení dlhového limitu predstúpiť pred poslancov a požiadať o dôveru okamžite. Premiér Robert Fico sa naposledy v marci odvolával práve na prebiehajúce konanie na Ústavnom súde. STVR odmietol, aby jeho vláda sama požiadala o vyslovenie dôvery, tak ako je to nariaduje ústava.
6: Neexistuje žiadny pokyn, ktorý by nám prikazoval, že to máme urobiť zajtra alebo pozajtra. Komu prospeje teraz, že 2 týždne tam budú na nás vylievať kýble špiny predstavitelia opozície.
4: Ústavný súd tiež upresnil, že vláda musí konať po zverejnení oficiálnych údajov Eurostatu. Ficovej vlády uplynula dvojročná výnimka z dlhovej brzdy už koncom novembra. Návrat migrantov bez práva na pobyt v Európskej únii by mal byť jednoduchší ako doteraz. Europoslanci podporili výsledok rokovaní vyjednávačov z radou EÚ. Viac už priamo zo Štrasburgu, Martin Čavajda.
7: Hlavnou podmienkou europoslancov boli tzv. Návratové centrá pre migrantov v krajinách mimo Európskej únie. Toto opatrenie by sa uplatňovalo v prípadoch, keď krajina pôvodu migranta odmietne prijať späť alebo keď členský štát s danou krajinou neudržiava diplomatické vzťahy. Podľa nezaradeného europoslanca Branislava Ondruša je aktuálny stav neudržateľný a je dobré, že došlo k tejto úprave.
8: Vytvoríme ekonomický tlak na krajiny, ktoré odmietajú prijať svojich vlastných občanov, ktorým v súlade s európskymi pravidlami a národnými zákonmi nebol udelený azyl na území Európskej únie.
7: Návrh podporilo aj Progresívne Slovensko. Podľa europoslankyne Lucie Jar ide o poslednú časť skladačky, ktorá má zjednodušiť a sprehľadniť celú situáciu okolo nelegálnej migrácie.
9: Sa nám podarilo dostať do tohto návrhu aj množstvo vecí, s ktorými sme v minulosti mali problém. Napríklad lepšia ochrana detí, zákaz návratov do krajín, kde takým ľuďom hrozí smrť, kde takým ľuďom hrozí prenasledovanie a podobne.
7: Dohodu musí ešte formálne schváliť jednotlivé členské štáty únie.
4: Ďakujeme. Dianie v Europarlamente pokrýva naživo kolega Martin Čavajda. Pracovníci Českej televízie a rozhlasu ohlásili výstražný štrajk. Ide o reakciu na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií. Podľa zástupcov iniciatívy Verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc, ktoré nie sú určené pre deti. Podobu protestnej akcie oznámili v stredu pred budovou Českého rozhlasu oblečený v čiernom symbolicky o 5 minút 12. Oznámil to Jan Hergot z Českého rozhlasu.
10: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme verejnou službu.
4: Vláda Andreja Babiša schválila novelu zákona o zmene financovania verejnoprávnych médií, v dôsledku ktorého si televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a rozhlas asi o 350 miliónov. Babiš však kritiku odmieta. V oboch inštitúciách je podľa neho priestor na šetrenie. Opakovane tiež podotkol, že koalícia nemieni zasahovať do vysielania ani média ovládnuť, ako to tvrdí opozícia.
11: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
4: Futbalisti MŠK Žilina narazia v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy na cyperský Pafos. Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 23. júla na domácom štadióne pod Dubňom. O týždeň neskôr by sa predstavili na pôde súpera. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone.
11: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
4: Zajtra nás čaká skôr slnečný deň, sem tam aj s oblakmi, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A po 15. poďme aj na cesty, pribúdajú nám žiaľ stále nehody. V Kolárove na križovatke Svete Anny Staničná sa zrazili dve osobné autá. Za Turím v smere do Lietavskej Lúčky, na Štúrci v smere do Turčianskych Teplíc, za Vrbovom v smere do Vlkovej, za Šarišskými Michalánmi v smere do Sabinova sa zrazilo auto s nákladným. Premávku riadi polícia, počkajte si asi 15 minút. Nehodu dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiarov nad Hronom, havaroval tu kamión a úsek je neprijazný. Kolóne si počkajte na viazde do Hlohovca z D1, je to na 15 minút. 3 čtvrte hodinu čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút postojíte na viazde do Košťan na Tursom z Martina. Pozor na D1 za Voderadmi, v smere do Senca je odstavený karaván a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Radar máme na Pezinskej Babe v smere do Perneka, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, merajú tiež na R1 za Beladicami v smere do Čaradíc a v Kráľovanoch v oboch smeroch. Hliadka striehne na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, aj si tu počkajte a jednu máme pred Strážou v smere Skrasňan. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
12: Je tu Michaela, aj takto po 15. počúvate popoludnejšiu show a teším sa, že aj v tejto polhodinke, respektíve happy hour hodinke, však to poznáte, viete, čo príde po 15. u nás, ale ešte predtým si budeme určite hrať kopec dobrej hudby. Eminem, The Real Slim Shady. Dámy a páni, kedy naposledy ste počuli tento song? Slim Shady, yes, I'm the real Shady, all you want the Slim Shady, so just to môžem a rovnako ako novinku od Run Republic. Nádherná romantická záležitosť. Niečo mi hovorí, že to bude najnovší hit na každej druhej svadbe a vôbec nevadí, pretože potom príde polnoc, čepčenie a turn the lights off.

0: keď muž príde do takej tej dospeláckej fázy, tak si možno uvedomí, že nepotrebuje milióny na konte, nepotrebuje ani parádny barák niekde na kopci a nepotrebuje žiaden luxus ani nič z toho, za čo sa celé mladé roky naháňal. Jediné, čo potrebuje k životu a k tomu, aby bol šťastne naplnený, je láska. Je láska tej ženy, ktorá možno celý čas pri ňom stojí a on to nejako akože úplne nevnímal. A tak aj o tom je pesnička Need Your Love. Skvelý Ryan Tedder a One Republic, takto 15:19 popoludnejšej show Matúša Michaela. Pookriala som, aj slza padla, ale teraz už o Santovi. Aj keď nie je to úplne Santa, ale keď nám napísal svoju indiciu bránou von oknom dnu, tak si vravím, že kto chodí bránou a potom sa vracia oknom, tak buď Santa Claus, aj keď teda on chodí tým krbom, alebo potom zlodej. No ale nebolo to ani jedno z tohto.
1: Táto metafora hovorí o tom, že aj keď ťa vyhodia, tak tým pádom sa nejako vrátiš, hej?
2: Výborne, no. Áno, už ste blízko.
0: A nie si ty poštár?
2: Nie.
0: Ale radíš niekomu v niečom?
2: Áno, radím.
0: A ho občas presviečaš, aby čo ja viem, zmenil dodávateľa plynu?
2: Výborne, áno, presviečam, ale nie je to dodávateľ plynu. Aha.
0: Aby zmenil napríklad tie elektro, západoelektro, vieš čo myslím?
1: A východoelektro.
2: Nie, toto nie.
0: Vieš čo myslím?
1: Dodávateľa elektriny.
0: Áno, dodávateľa elektriny.
2: Nie.
1: Si ty obchodný zástupca.
2: Áno.
1: Díky, Miši, zase si nahodila.
0: Áno,
1: už, áno. Už som nebol ďaleko. A čo obchodo zastupuješ?
2: Dodávam pracovné oblečenie a tak
1: super,
2: ďalej.
1: Super, a dúfam, že akože košielky a monterky aspoň z kávových zrna, alebo také, akože štýlové nejaké poriadne.
2: Aj košielky, veľmi štýlové.
1: Hej, z kávových zrna, alebo z pomarančovej kôry a teraz sú moderné.
0: Také vegan
1: čoho?
0: Biorau.
2: Vegan.
0: Zo škorice. Nie, nadáľa nové chrániče. Tak toto bol Maťko, ktorého sme spoznali vďaka našej indicii a budeme v tom radi pokračovať. Zajtra sa Matúš vráti do práce, nevyrili by ste, ale naozaj. A veľmi radi by sme si s niekým z vás zahrali, takže ak vám napadá nejaké prirovnanie, metafora na vaše povolanie, ak chcete získať nejaké darčeky od Rádia Express, tak budeme radi, ak nám túto metaforu alebo indiciu napíšete na 905 612 612, ideálne hlasovka na WhatsAppe.

0: Dáša sa zastavila 4 minútky pred pol štvrtou v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujem Michaela. Už je tu so mnou aj Dominika. Dominika, povedz všetkým ahoj.
1: Ahoj sa.
0: Ahoj Dominika. Radi ťa počujeme, lebo nosíš poslednú dobu veľmi dobré správy. Samých 30 stupňov, tam 30 stupňov, inde. Veľmi dobre, len v tom pokračuje a takto získaš followerov a takto na teba nezabudne svet.
1: Ďakujem ti. No tak verím, že na mňa svet nezabudne, lebo aj zajtra bude 30 stupňov. Zajtra nás čaká prevažne slnečný deň, sem tam s oblakmi, ojedinele prehánky, no a najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov. Po výklade ústavného súdu Peter Pellegrini verí, že Ficová vláda požiada o vyslovenie dôvery. Prezident očakáva, že parlament by o tom mohol rokovať najneskôr na septembrovej schôdzi. Ministerstvo životného prostredia bude mať tretieho štátneho tajomníka. Vláda do tejto funkcie vymenovala Petra Deďa, ktorý pôsobil v Typose. Polícia zatkla dôstojníka katamaránu, ktorý sa pri splite zrazil s plachetnicou s českou posádkou. Nehodu neprežili 4 Česi, ďalšie 4 osoby skončili v nemocnici. 33-ročný dôstojník je podozrivý z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Podľa chorvátskeho ministra vnútra porušil bezpečnostné predpisy. Miroslav Klíma sa vzdal kandidatúry na prezidenta hokejového zväzu. Výkonný riaditeľ HC Košice, ktorý bol jediným vyzývateľom súčasného prezidenta Miroslava Šatana, to potvrdil portálu Športdeska. Volebný kongres je 22. júna v Bratislave.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
6: Budeme tam.
5: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu, nadácia Tatrabanky a nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: O minútu bude pol štvrtej, na cestách je s vami Dominika. Nehodu dokumentujú v Kolárove na križovatke Svete Anny Staničná sa zrazili dve autá. Pred Handlovou v smere zo Žiarov nad Hronom havaroval kamión, úsek je neprejazdný. Nehoda je za Turím v smere do Lietavskej Lúčky, na Štúrci v smere do Turčianskych Teplíc, za Vrbovom v smere do Vlkovej, za Šarišskými Michalánmi v smere do Sabinova sa zrazilo auto s nákladným. Premávku tam riadi polícia a počkajte si 15 minút. Na kolónu upozorňujete aj na vjazde do Hlovca z D1, postojíte 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a 20 minút čakáte na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Pozor na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína je odstavená dodávka s defektom. Radar máme na Pezinskej Babe v smere do Perneka, merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Ďalšie meranie na R1 za Beladicami v smere do Čaradíc. V Kráľovanoch merajú obojsmerne, no a radar aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadka striehne na vjazde z Bošian do Sloči Košianok. Na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice aj si tu počkáte. Kontrolujú pred strážou v smere z Krasnian, za Hrhovom v smere do Jablonova nad Turňou, za Kysakom v smere do Malej Lodiny a posledná hliadka za Kračúnovcami v smere do Chmeľova. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mňa vykoti.
1: 60 000 eur
2: si nevyhral.
0: Nestihol si to, ahoj.
2: Do ničoho.
0: Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, naozaj to bolo po limite a dosť, akože také dve sekundy až.
2: Hej. Utekal si k telefónu?
3: Áno.
2: Aj si skočil po telefóne?

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ja si ani neviem predstaviť, že ja som si predstavujem, aké pekné leto to je a stále som minul iba 10 000 eur, ešte stále mi 50 000 eur zostáva. Už si predstavujem aj peknú jeseň, to je ďalších 10 000 eur. A pekná zima by bola za 10, ešte stále by som mal 30 000 eur na účte.
4: No o tomto si bohužiaľ, Mirko, môžeš nechať iba snívať, no.
5: No jasné, to už,
4: no. A ty, kde si na stanici inak?
5: Nie, vonku, vedľa hlavné cesty.
4: A čo,
3: neskáč pod auto, zase ale, peniaze za to nestojú.
5: Ale môžem ísť proste.
3: No, to je jedno. Mirko, 60 000 to nie je, to 700 eur. My ti gratulujeme, samozrejme, budeme ťa ešte kontaktovať. Ahoj,
4: zatiaľ predýchaj a neskáč pod auto.
3: Dýchaj.
5: Dobre, ďakujem.
4: Čau, maj sa krásne zatiaľ.
3: Dýchaj. No tak spomalené zábery neprajú, naopak chcelo by to také zrýchlené zábery. Čo? Hop, stihnúť a rýchlo povedať.
4: No tak si to predstavujem, že už teda sa to zajtra udeje.
3: No dúfajme.
4: No musí, ako ma neštví. Čo je toto?
3: No, my v rámci toho, že do leta nám zostáva len pár dní, odpočítavame tie dni do leta. Teraz dnes konkrétne tam vidím číslo 4, to znamená, do leta nám zostávajú 4 dní.
4: Už len 4 dní
3: a bude tu leto. A práve z tejto pozitívnej energie, že sa to blíži, my hráme o nechutne obrovské peniaze každý jeden deň. Zajtra.
4: Ja som pripravená, čakám na pokyn.
3: Pani kolegyňa, urobím ti návesť. Ladies and gentlemen, zajtra budeme hrať o neuveriteľných
4: 70 000 eur!
6: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: U nás na Expresse a hlavne teda na západnom Slovensku musím povedať, že je dneska o trošičku krajšie počasie ako na východe, ale pozdravujeme samozrejme aj tam, toto je popoludnejšie show Matúža Michaela, ja som Michaela, teším sa, že vám môžem sľúbiť aj Teddyho Swimsa. A hit, ktorý už dobre poznáte z nášho éteru, Mr. Know It All, po 16. aj Alfarben, ktorého si onedlho budeme môcť vychutnať aj naživo a vy viete, tušíte, o čom hovorím.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party s
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
0: Vstup je zdarma.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinu, dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
11: Škoda. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
12: Pellegrini verí, že Ficová vláda už nebude vyslovene dôvery odkladať. Trump varuje Irán pred obnovením vojenskej operácie, ak Teherán nedodrží záväzky. Zajtra miestami s prehánkami bude teplo nad 30 stupňov. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Dominika Turiaková.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Peter Pellegrini tvrdí, že ústavný súd potvrdil jeho názor, že vláda mala už dávno požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Prezident verí, že Ficov kabinet to už nebude po dnešnom rozhodnutí odkladať. Strana Hlas avizuje, že je pripravená bezodkladne vo vláde odsúhlasiť žiadosť o vyslovenie dôvery. Minister športu Rudolf Huliak odkazuje, že všetko má v rukách premiér.
14: Toto sú otázky na pána premiéra.
12: Premiér Robert Fico sa ešte v marci vyjadril v STVR, že neexistuje pokyn, kedy má požiadať o vyslovenie dôvery. Ústavný súd dnes vysvetlil, že tak mal urobiť okamžite, keď jeho vládu prestala chrániť výnimka z dlhovej brzdy, ktorá uplynula ešte v lani v novembri. Dospelí by sa mali viac venovať tomu, čo ich deti robia v online priestore. V našej relácii Braňo Závodský naživo na to apelovala odborná garantka pre duševné zdravie na ministerstve školstva Mária Vargová. Záujem by mal byť podľa nej rovnaký ako o život mimo internetu.
15: Že s kým si bol vonku, čo si mal na desiatu, jedol si, ako
16: tak to isté by malo byť aj na tom internete.
15: Koho si sledoval, čo ťa na tom obsahu zaujalo, znepokojilo ťa dnes niečo, čo si videl na internete, koľko si tam času trávil, koľko si trávil času offline napríklad. Aké záujmy tam rozvíjaš, čo sleduješ?
12: Deťom by sme mali podľa nej prizvukovať, že sociálne siete nezobrazujú žiadne životné úsilie, ale iba výsledky. Riaditeľ IPčka Marek Madro upozorňuje, že algoritmy sociálnych sietí nám príliš rýchlo ukazujú obsah, ktorý sme tam nehľadali.
17: Aj tie deti to dostanú prvou pár minút napríklad pri registrácii svojho účtu na TikToku k obsahu, ktorý vlastne vôbec nechceli. Prvé video, na ktoré si klikli, bolo napríklad o zvieratkách, hej, ale pri tom zvieratku sa na konci udialo nejaké napríklad pohľadkanie. A teraz ďalší ten obsah, ktorý o pár minút začne ponúkať, je hladkanie v úplne v iných kontextoch.
12: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Trump sa Iránu opäť vyhráža bombardovaním. Po pár dňoch pozitívnej retoriky o otváraní Hormuzského prielivu hovorí americký prezident, že dohoda nie je definitívna.
18: Ak sa mi to nebude páčiť, opäť ich budeme strieľať a zhadzovať im bomby priamo na hlavy. Ak sa nebudú správať slušne, hneď sa vrátime k tomu, že im budeme zhadzovať bomby priamo na hlavy, jasné?
12: Na základe memoranda by sa mali boje zastaviť na najmenej 60 dní, čo umožní vyrokovanie konečnej mierovej dohody. Teherán žiada, aby bolo súčasťou dohody aj ukončenie bojov v Libanone, kde útočí Izrael na radikálne hnutie Hizbalách.
19: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
12: Portugalčan Bernardo Silva sa stal hráčom Realu Madrid. 31-ročný futbalista, ktorý je s národným tímom na majstrovstvách sveta, prichádza ako voľný hráč po ukončení 9-ročného pôsobenia v Manchester City. S klubom podpísal kontrakt do roku 2028.
19: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
13: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Zajtra nás čaká slnečný štvrtok, sem tam s oblakmi, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
19: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
13: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
20: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 16. za volanty pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla na D1 Zabitčov v smere do Považskej Bystrice, aj si tu počkáte. A v Žiline Budatíne v smere von z mesta pri odbočke do Považského Chlmca sa zrazili dve autá. Nehodu ešte dokumentujú pred Handlovou v smere z Užiaru nad Hronom. Havaroval tu kamión a úsek je neprejazdný. Nehodu odstraňujú za Turím v smere do Lietavskej Lúčky. Za Šarišskými Michalánmi v smere do Sabinova sa zrazilo auto s nákladným. Premávku riadi polícia a počkáte si minimálne 15 minút. Rovnako sa zdrží zastavíte v kolóne na viazde do Hlohovca z D1. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny si postojíte 3 čtvrte hodinu a 20 minút hlásite na viazde do Košťan na Turcom z Martina. Pozor v Senici na kruhovom objazde pri Kauflande v smere na námestie Oslobodenie je odstavené auto a na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína je odstavená dodávka s defektom. Radar pribudol pred Pernekom v smere z Pezinskej Baby. Merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, tiež v Žiline na Rajeckej v smere do centra. No a na rýchlosť pozor aj v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri kasárňach v smere na Cukrovarsku. Hliadka striehne na viazde z Bošian do Solčianok, v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Prešovsku a posledná kontrola je na viazde do Bidoviec z Ďurkova. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
13: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
20: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Matúš a Michaela po 16. Michaela, pozdravujem z popoludnejšej show a tejto chvíli som už zaregistrovala dve informácie v tvojich správach. Už sa naozaj lepším. A prvá bola OK. Toho šialeného pána prezidenta zo Spojených štátov. Toho som zaregistrovala a potom som zaregistrovala toto.
12: Zajtra na 30 stupňov.
0: Keď ja to tak milujem.
12: Zajtra na 30 stupňov.
0: Takže ak náhodou neviete, zajtra bude na 30 stupňov. Veľmi sa s toho tešíme a verím, že máte leto radi aj vy. A my budeme letne samozrejme hrať aj v poslednej hodinke popoludnejšej show. Dennis Williams a Mr. Know It All. O malý moment aj o extrémnom žehlení, ktoré nás čaká na devíne. Áno, dobre počujete.

0: Baby Goodbye, Alfarba na Expresse 16.16, toto je popoludnejšie show Matúša Michaela a máme kolegu, Marek sa volá, Marek Matušica, určite ho veľmi dobre poznáte z našej rannej show Hemendex. Marek sa nám v Hemendexe k niečomu priznal.
1: Rád žehlím, týmto som sa už chválil, ale v podstate sa niečím chváliť.
2: Ty si divný.
1: Že? No, žehlím si len trička tak 2-3 krát do mesiaca a rád pritom počúvam, ale že poriadne nahlas hudbu a naparujem. A naparujem sa pritom, tak maximálne hodinku. A zatúžil som po nejakej novej výzve.
2: Tak sa naparuj 2 hodinky. Alebo teda, ja neviem, namiesto žehlenia skús kváskovanie?
1: Nie, žiadne kváskovanie ani otužovanie. Ja chcem zostať pri žehlení, Lenka.
2: Dobre.
1: Ale potrebujem pritom viac víziev, viac adrenalínu.
2: Tak nechaj zapnutú žehličku a budeš mať viac adrenalínu.
1: Počkaj, to už je hasenie, to Aha. nie je žehlenie. Ja túžim po extrémnom žehlení.
0: No, extrémne žehlenie sa naozaj ide diať a vy ho môžete s Marekom Matušicom zažiť. Príďte si s nami vo štvrtok 18. júna, čo je zajtra. Zažehliť na Devín. No, veľmi dobre počujete, toto sa naozaj ide diať. Stretávame sa o 11. na parkovisku pod hradom Devín. A nezabudnite si samozrejme so sebou žehličky a žehliace dosky. Bude naozaj horúco. No a vy môžete byť naozaj pri tom a zažiť takýto šialený bizár. Možno naozaj nemáte čo robiť. Zajtra, piatok, dobre? Dobre. Ale uvidíte krásny Devín, uvidíte krásneho Mareka a môžete si aj spestriť tú víkendovú radovánku, ktorú nie všetci máme radi, tak takto vám to pôjde ľahšie, pretože nás tam bude o mnoho viac, takže extrémne žehlenie už zajtra 18. júna na Devíne. Pridajte sa.

0: Ella Henderson a Rudimental, moji obľúbenci. Alibi, verím, že urobilo radosť aj vám. Takto 5 minútiek pred pol piatou počúvate popoludnejšiu show Matúš Michaela bez Matúša s Michailou. Je tu so mnou aj Dominika. Tá čekuje aktuálne dianie na cestách. Ako to s nami vyzerá?
1: No, máme dobrú správu. Odstranená nehoda je za Šarišskými Michalanmi v smere do Sabinova.
0: Ty si jedno slniečko. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ja vám prinesiem Sombra. Obrovský hit 12-12. Dáme si tesne po dopravnom servise ešte predtým počko.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dominika, ako to s nami vyzerá?
1: No to slnko vykúka na viacerých miestach spoza tých oblakov, aj na východe, aj na západe, ale teda treba počítať aj so zrážkami aj v Košickom kraji a takisto aj v okolí Bratislavy. 22 stupňov na severe a smerom na juh 26. Zajtra nás čaká viac slnečný deň, sem tam aj s oblakmi a takisto ojedinelé aj prehánky, no tie teploty pôjdu ešte vyššie. 26 až 31 v severnej polovici, väčšinou okolo 24 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: O zrušení voľby poštou budú poslanci hlasovať až po letných prázdninách. Dôvodom je podľa denníka SME zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči návrh SNS zvýšiť kvórum pri kružkovaní kandidátov do parlamentných volieb. Prešovské nemocnici odstraňujú poškodené stĺpy. Výstavba podľa Roberta Kaliňáka pokračuje. Minister obrany potvrdil, že polícia začala trestné stíhanie a na mieste už bola zaznamenávať dôkazy. Dva dni pred podpisom americko-iránskeho memoranda o ukončení vojny medzi oboma krajinami americký prezident Donald Trump varoval Irán, že je pripravený obnoviť vojenské operácie, ak Teherán nebude dodržiavať svoje záväzky. Dovoz ojazdených vozidiel klesol druhý mesiac po sebe. Podľa analýzy Aures Holding kupujeme menej novších aut a v kategórii od 9 do 12 rokov predaj stúpol o viac ako 10%. Najväčším zdrojom dovážaných vozidiel zostáva Nemecko.
3: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
6: Vyhnutie, už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Rudy.
9: Jesse, haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
11: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
14: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
15: mamma mia,
14: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
15: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
14: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
15: Dám, dám, dám, Birel si dám.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
18: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol piatej, na cesty pozdravuje Dominika. Máme odstranenú nehodu za Šarišskými Michalánmi v smere do Sabinova. Nová však pribudla za Špačincami v smere do Dolného Dubového. Tu sa zrazili dve autá. Nehodu ešte dokumentujú pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom. Havaroval tu kamión, premávka je puštená striedavo a rátajte so zdržaním. Nehoda je aj za Turím v smere do Lietavskej Lúčky. V Žiline, Budatíne v smere von z mesta pri odbočke do Považského Chlmca sa takisto zrazili dve autá. V kolóne si počkajte na vjazde do Hlohovca z D1. Vidíte to na asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny postojíte 45 minút a na 15 minút to vidíte ešte na vjazde do Koštien na Torcom z Martina. Pozor v Senici na Krúvom objazde pri Kauflande v smere na námestie Oslobodenie je odstavené auto a na jedno upozorňujete aj za Veľkým Cetínom v smere do Malého Cetína. Radar máme na D1 pri Blatnom v smere do Trnavy, pred Pernekom v smere z Pezinskej Baby, merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Na rýchlosti dajte pozor aj v Žiline, na Rejeckej v smere do centra, v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku, pri Kasárniach v smere na Cukrovársku. Hliadka striehne na D1 za Bystrou v smere do Považskej Bystrice, aj si tu počkáte. Kontrolujú v Košiciach na Americkej ide pri metre v smere na Prešovskú aj na vjazde do Bydoviec z Ďurkova. Na teraz všetko, dávajte si za volantom pozor.
18: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: že momentálne patrí medzi moje najobľúbenejšie instagramové profily práve ten, ktorý patrí Jennifer Lopez, absolútne ho obdivujem, brutálna diva. Aj s Davidom Guettom v pesničke Shame It Tonight ste ju počúvali u nás na Expresse takto 16.50 v popoludnejšie show, ktorá o pár minútiek skončí, ale kde iní končia, iní zase začínajú, viete. A začínajú napríklad aj moji kolegovia z Veľkých správ. A celý deň naozaj pracovali na tom, aby vám o 17.00 vo Veľkých správach priniesli to najpodstatnejšie z domova aj zo sveta.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Radačovský smeruje na Cyprus na veľvyslanectvo, kmec za Zdorima. Opozícia obe nominácie kritizuje, najmä toho Radačovského.
3: Má temperament odisteného granátu, tá najhoršia možná kombinácia práve do tohto citlivého regiónu. Ideme si urobiť hanbu, akú ešte možno nikdy.
2: Vláda musí podľa Ústavného súdu o vyslovenie dôvery požiadať bezodkladne.
4: Toto sú otázky na pána premiéra.
2: No a pozrieme sa aj do Európskeho parlamentu s kolegom Martinom Čavajdom. Európsky parlament dal zelenú kontroverzným NGT rastlinám. Viac už o chvíľku.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card d'Or len za 3,69.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Závratné megazľavy!
3: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Engine, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
8: Koho hľadáme?
7: Kohokoľvek.
8: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplaťou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
10: Neodborný, výbušný a bez diplomatických skúseností. Opozícia kritizuje vymenovanie Radačovského za cyperského veľvyslanca.
11: A to už sa nebavíme o jazykových znalostiach a o tom, či vôbec vie niečo o diplomácii.
10: Ústavný súd rozhodol, že bezodkladne znamená okamžite. Vláda mala hneď po prekročení verejného dlhu požiadať o vyslovenie dôvery.
12: Toto sú otázky na pána premiéra.
10: Štvrtok bude už viac slnečný, sem tam s oblakmi, teplo na 30 stupňov, zrážky len výnimočne. Bolo 17 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
13: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Prezident poslal Miroslava Radačovského na Cyprus a Petra Kmeca do Talianska. Opozícia kritizuje tieto nominácie na veľvyslancov. V prípade Radačovského hovorí o neodbornosti a Kmec čelí kritike za kauzu Slejada či výzvu na inovácie či a spôsobenia na poste vicepremiéra pre plán obnovy. Vláda si za zástupcami Slovenska vo svete stojí.
14: Neodborný, výbušný a bez diplomatických skúseností. Takto označil bývalý diplomat Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska nomináciu Miroslava Radačovského na veľvyslanca na Cypre.
15: Pán Radačovský má nulové diplomatické skúsenosti. Ešte pred pár týždňami nevidel nič o regióne, konfliktnej zóne, do ktorej ho vysielame. Má temperament odisteného granátu. Tá najhoršia možná kombinácia práve do tohto citlivého regiónu. Ideme si urobiť hanbu, akú ešte možno nikdy.
14: Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár obhajuje Miroslava Radačovského s tým, že na Cypre zúročí svoje právnické a súdnické skúsenosti. Zároveň kritizuje opozíciu, že na bývalého europoslanca slovne útočí.
16: Pán Balašek útočí na pána Radačovského? Akú on má kariéru za sebou? Okrem toho, že dostal dôveru našej vlády a sme ho poslali do Bruselu ako veľvyslanca pri NATO, nedokázal absolútne nič.
14: Miroslav Radačovský vyhlásil, že na Cypre bude pokračovať v presadzovaní zahranično-politických a ekonomických záujmov Slovenska v tomto regióne.
17: To znamená riešiť spory, riešiť majetkové spory, pozemkové spory, rozhodovať mene Slovenskej republiky.
14: Ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS zhodnotila, že Miroslav Radačovský nevie o diplomácii nič.
11: Človek, ktorý vypúšťa holuby v Európskom parlamente, chce vyhadzovať iného poslanca. Už len keď toto povieme z okna. To sú iba aj informácie z posledných dní, proste absolútne nespôsobilá osoba. A to už sa nebavíme o jazykových znalostiach a o tom, či vôbec vie niečo o diplomácii.
14: Zatiaľ, čo opozícia hovorí o vymenovaní Kmeca a Radačovského za veľvyslancov ako o politickej trafike, poslanec za Hlas Michal Bartek to otvorene priznal.
18: Radačovský je politická nominácia, také, aké sme tu mali v minulosti. Keď sme dokázali zniesť napríklad pani Bašáriovú na poste zahraničnej diplomatky a veľvyslankyne, verím, že aj pán Radačovský sa bude snažiť počínať tak, aby hrdo reprezentoval Slovenskú republiku.
14: Nomináciu bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca kritizujú opozičné strany pre jeho kontroverzný nákup schátralého outletu vo Voderadoch za takmer 17 miliónov eur. Kmec bude zastupovať Slovensko v Taliansku, na Malte a San Maríne. Destináciu, v ktorej bude pôsobiť, označil za dynamickú.
19: Hlavne v oblasti energetiky, obrany a samozrejme aj zelenej agendy. Veľmi úzko spolupracujeme s Talianskom, takže teším sa na veľmi intenzívnu spoluprácu.
14: Radačovský už dávnejšie odmietol, že by sa na pozíciu nehodil a ak by chcel oddychovať, tak si vie zabezpečiť lepšiu dovolenku. Peter Kmec rovnako odmieta výhrady pre kauzu Slejada či výzvu na inovácie. Argumentuje, že nečelí žiadnemu obvineniu.
10: Európsky parlament dal zelenú kontroverzným NGT rastlinám. Ide o geneticky prispôsobené odrody, napríklad kukurice a iných obilnín, ktoré by mali byť odolnejšie voči klíme a škodcom. Viac už z Europarlamentu Martin Čavajda.
20: Pekný podvečer z Francúzska. Podľa nových pravidiel sa NGT rastliny rozdelia do dvoch kategórií. Prvou budú tie, ktoré majú obmedzený počet a typ zmien a ktoré by sa mohli vyskytnúť prostredníctvom konvenčného šľachtenia, len sa ich vývoj geneticky urýchli. S týmto krokom Europarlamentu nesúhlasia slovenskí zástupcovia naprieč politickým spektrom. Michal Biezik z Progresívneho Slovenska je voči návrhu skeptický a tvrdí, že na jednej strane sa GMO potravinám ako EÚ bránime, no ich podkategória nám zrazu nevadí.
21: Aby nové genomické techniky, produkty, ktoré sa vyrobia pomocou takýchto organizmov, boli jasne označené. To v tom nariadení není. Dokonca sa tvárime, že medzi konvenčnými výrobkami a týmito novými genomickými technikami není žiadny rozdiel. Označované nebudú. Ak sa to niekomu nepáči, nech prejde na organickú produkciu, čo si myslím, že je veľmi cynické.
20: Druhou kategóriou budú všetky ostatné geneticky modifikované rastliny a naďalej sa na ne budú vzťahovať už existujúce prísne pravidlá týkajúce sa GMO. Podľa nezaradeného poslanca Branislava Ondruša ide v takomto legislatívnom znení o cielené zavádzanie konečného zákazníka.
22: Ja som rozhodne proti tomu, aby sme uvoľňovali pravidlá pre genetickú modifikáciu potravín, osobitne preto, lebo my dnes jednoducho v mnohých prípadoch nevieme odhadnúť dlhodobé dopady.
20: Schválené nariadenie navyše neobsahuje žiadne náklady na testovanie zdravotných či ekologických dopadov. Viezik hovorí aj o ďalšom probléme, ktorému môžu v budúcnosti čeliť farmári, ak sa u nich vyskytne mutácia, ktorú si predtým patentoval niektorý z výrobcov.
21: V prípade, že mu na to prídu, môže byť sankcionovaný, môže byť daný na súd a žiadaná náhrada, pretože užíva patent, na ktorý nemá právo, napriek tomu, že to vzniklo prirodzene.
20: Predkladatelia argumentujú tým, že európski poľnohospodári už dlho žiadajú o prístup k týmto moderným šľachtiteľským nástrojom, ktoré im pomôžu vyvíjať odolnejšie plodiny menej závislé od pesticídov.
10: Peter Pellegrini tvrdí, že ústavný súd potvrdil jeho názor, že vláda mala už dávno požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Prezident verí, že Ficov kabinet nebude rozhodnutie po dnešnom rozhodnutí odkladať. Strana Hlas avizuje, že je pripravená bezodkladne vo vláde odsúhlasiť žiadosť o vyslovenie dôvery. Minister športu Rudolf Huliak odkazuje, že všetko má v rukách premiér.
23: Toto sú otázky na pána premiéra.
10: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval vládu, aby bezodkladne konala.
24: Každý ďalší deň, čo bude predlžovať stav, ktorom nepodá návrh na vyslovenie dôvery sebe samej, koná protiústavne. Už to majú čierne na bielom od ústavného súdu.
10: Premiér Robert Fico ešte v marci sa vyjadril v STVR, že neexistuje pokyn, kedy má požiadať o vyslovenie dôvery. Ústavný súd dnes vysvetlil, že tak mal urobiť okamžite, keď jeho vládu prestala chrániť výnimka z dlhovej brzdy, ktorá uplynula ešte v lani v novembri. Neziskovky podľa ministra obrany nechápu, čo je transparentná kampaň. Robert Kaliňák zo Smeru tvrdí, že stačí, keď strana po voľbách zverejní správu o kampani.
25: To financovanie znamená, že ide z peňazí, ktoré má Smer na základe štátneho príspevku a dá ich do kampane. A im sa nepáči, že online nevedia, koľko billboardov si objednáme, že to nevedia dopredu. No ale nikto svoj guláš a recept na guláš nepovie dopredu.
10: Transparency International Slovensko dlhodobo vyhodnocuje predvolebné kampane strany Smer za jedny z najmenej transparentných. Strana podľa mimovládky ignoruje základnú ideu transparentných účtov. Smer si napríklad previedol 1 000 000 eur z transparentného účtu do vlastnej agentúry, čím výrazne sťažil možnosť dohľadať, na akú konkrétnu kampaň boli financie použité.
0: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
10: Miroslav Šatán nakoniec nebude mať v boji o post prezidenta Slovenského hokejového zväzu vyzývateľa. Miroslav Klíma sa z osobných dôvodov rozhodol necelý týždeň pred kongresom stiahnuť svoju kandidatúru. Keďže bol výkonný riaditeľ HC Košice jediným Šatanovým vyzývateľom, súčasný prezident zväzu má voľnú cestu k svojmu tretiemu mandátu od roku 2019. V tom čase vystriedal na poste Martina Kohúta.
0: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
10: Zajtra nás čaká jasný deň, sem tam aj s oblakmi, ojedinele aj dážď. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe väčšinou okolo 24 stupňov.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je presne 9 minút po 17. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Bratislave na križovatke Jarošova-Račianska aj v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Nehodu ešte dokumentujú za Špačincami v smere do Dolného Dubového, tu sa zrazili dve autá. Pred Handlovou v smere zo Žiaru nad Hronom havaroval kamión, premávka je púšťaná striedavo, rátajte tu aj s zdržaním. V kolone si počkáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vidíte to na asi 3/4 hodinu a 15 minút si postojíte na vjazde do Košťana Turcom z Martina. Cestári pracujú v Michalovciach na Užhorodskej na moste v smere do Zalužíc. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nový radar pribudol v Bratislave na Panonskej Preteskom v smere od Slnečníc. Na D1 pri Blatnom v smere do Trnavy. Merajú na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy. V Žiline na Rajeckej v smere do centra. Na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. V Kráľovanoch merajú v oboch smeroch. Nový radar je aj v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca. V Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri kasárňach v smere na Cukrovarsku. A poďme ešte na hliadky. Nová striehne v Trnovci nad Váhom v smere do Šale, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, aj si tu počkáte v kolóne. Kontrolujú pred Hornou Vsou v smere z Bartošovej Lehôtky, pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej, za Krompachmi v smere do Kolinoviec. Kontrola je v Košiciach na križovatke Popradská a Ipeľská a za Kravanmi v smere do Sečoviec. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
10: Máme po 17. Je 17. Poznáme 7 divov sveta, 7 dní v týždni, 7 trpaslíkov, 7 farieb dúhy. Ja sa pýtam, je tu ešte niekto, kto si všimol, že sedmička je obľúbené číslo? Zistili to už aj matematici. Naozaj všeobecne je potvrdené, že po celom svete je najobľúbenejšie číslo 7. Ale vy možno máte iné. Možno sa vám to spája s počtom detí, s narodením vášho muža, s čímkoľvek. Hľadám vaše obľúbené číslo a tiež dôvod, prečo je to číslo obľúbené. Ja mám napríklad rada trojku, tam by som príbeh skončila a čakám na ten váš.
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Počúvate v strede týždňa Radio Express, ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. A ak náhodou ste to práve vy, počúvajúci rádio, na viazde do Kysuckového Nového Mesta zo Žiliny, tak rátajte, že 3 štvrte hodinu sa zdržíte. Áno, viem, toto je informácia, ktorá nepoteší, ale aspoň už viete viac o tom, čo sa deje na slovenských cestách, si dáme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Dobrá správa ale je, že ak ste sa zasekli v aute, tak bude to vďaka nám bolieť trošku menej. Dajte si Radio Express hlasnejšie, pretože my tu hráme iba hity. A po pol šiestej si dáme aj Lučenza do Novara.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dominika prichádza k mikrofónu. Ahoj, Dominika.
2: Ahoj.
0: Čo nám chceš povedať o zajtrajšom počasí, ak si sa teda ešte neroztopila?
2: No, nielen o tom zajtrajšom, ale ešte aj o tom dnešnom, pretože ešte niekde na severe nám prší, večera v noci budú ojedinele doznievať ešte prehánky, teplota okolo 13 až 18 stupňov, no a čaká nás polojasný štvrtok, popoludní sa ukáže viac slnka, ojedinele aj prehánky a tie teploty budú na 30 stupňov, najvyššia denná 26 až 31 v severnej polovici okolo 24 stupňov a zafúka len slabý vietor.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Poradí sa správne žehli košeľa.
4: Sa pozeráš na mňa? Mám odpovedať za všetkých pánov?
3: Si tu teraz zástupca, áno. Ha!
4: Nemám košele.
3: Dobre.
4: Nežehlím košele.
3: V živote si žiadnu košelu nežehlil?
4: Žehlil, tak spontánne.
3: Ako ti prišlo, áno? No. Vedeli ste vy, že Pali je výborný choreograf? To keby ste videli, čo tu na túto Britney zvádzal.
4: Ja ako osobný choreograf. Áno. To sú tí, ktorí si myslia, že sú choreograf.
3: Iba tá vrchná časť tela. No dobre, ale poďme teda k tomu počasiu, Pali.
4: Spodok nevidíš, potom hodnotíš. Je cyklistické oblečenie sexy aj na chlapovi po 30-tke?
3: Za mňa na chlapovi po 30-tke či pred 30-tkou je to všetko, len nie sexy.
4: Je to všetko.
3: A ešte keď si k tomu dáte kopkajúce tretry sa to volá, tieto pánky, no tak to je dovidenia, do počutia.
5: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Club Card rýža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol šiestej na slovenské cesty, pozdravuje Dominika. Začnem tou lepšou správou, hlásite odstranenú nehodu pred Handlovou v smere zo Žiarov nad Hronom. Nová však pribudla za Malackami v smere do Rohožníka. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazný, skúste to obísť po starej ceste. A nehoda je aj v Košiciach na Národnej triede v smere na Hlinkovú. Staršiu dokumentujú v Bratislave na križovatke Jarošova Račianska, aj v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. V kolóne ešte postojíte a to dosť dlho, až 3 štvrte hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Michalovciach na Užhorodskej na moste v smere do Zalužíc, počkajte si asi pol hodinu. A poďme na radary v Bratislave na Panonskej preteskom v smere od Slnečníc, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, merajú v Žiline na Rajeckej v smere do centra, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Rudiny, na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na rýchlosť pozor v Kráľovanoch a to v oboch smeroch, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, Nový radar je na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a v Trebišove na ulici Kapitána nálepku pri kasárniach v smere na Cukrovársku. Hliadku ste videli v Trnovci nad Váhom v smere do Šale, ďalšie je pred Hornou Vsou v smere z Bartošovej Lehôtky, pred Kežmarkom v smere zo Spišskej Belej. Kontrolujú za Krompachmi v smere do Kolinoviec, v Košiciach na križovatke Popradská i Peľská, no a posledná kontrola je za Kravanmi v smere do Sečoviec. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Na

0: Piatok leta pomáha nám aj Lučenzo a Don Omar, ktorých som vám sľúbila v tejto polhodinke. Dám za kuduro. Vypočúvate Radio Express, ja som Viki Havránek a hľadám si spriaznené duše. Prosím vás, je tu niekto taký, kto si po 15. cez týždeň kúše nechty a chytá infarkt, lebo počuje, že na druhej strane nikto nedvíha?
1: Ja vykoči.
2: 60 000 eur
3: si nevyhral.
1: Nestihol si to, ahoj.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No, taký Miro mohol dnes premeniť svoje leto asi na najbohatšie leto vo svojom živote. My sme hrali o 60 000 eur a Miro z Oravy proste nedvihol v limite.
1: No to sú tie sekundy drahocené, ktoré potom zbytočne utekajú, vieš. A uteklo ich bohužiaľ príliš veľa pre teba. Zoznamíme sa?
3: Tu je Miška, Andrej, kto je na druhej strane?
5: No Miro.
3: No Miro?
1: No Miro, odkiaľ si?
5: No Orava.
3: No zno Oravy. No počuj, no Miro, je to 700 eur. Mohol si mať krásne, fakt, že také pekné leto za 60 000 eur, že ja si ani neviem predstaviť, že ja som si predstavujem, aké pekné leto to je a stále som minul iba 10 000 eur, ešte stále mi 50 000 eur zostáva.
0: No počúvajte, urobíme to takto. Pridáme, ale dohodneme sa, že vy zdvihnete. Takže zajtra máte dve možnosti. Mať telefón niekde pichnutý a prísť o svoju životnú šancu a teda dostanete za to akurát tak 700 eur, alebo zrazu budete mať na účte
1: 70 000 eur!
0: Počúvajte, 70 000 zajtra po 15. Dvíhajte tie telefóny a pošlite si SMS-ku.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pred 18. počúvate Radio Express. Doznieva nám spevačka Pink. A ja mám pre vás dôležitú informáciu. Za Maláckami v smere do Rohožníka je neprijazný úsek. Treba ísť cez Pernek, lebo je tam dopravná nehoda. Viac vám povie Domča už o chvíľu v dopravnom servise.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
3: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
4: Zajtra bude vláda mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery. Spojené štáty nasadili do vojny proti Iránu aj Muskovho chatbota Grok. Zajtra skôr slnečno a teplo a nad 30 stupňov. Správy o 18. pripravila Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Zajtra o 10. bude parlament mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde, oznámil to Richard Raši. Ústavný súd dnes zverejnil svoj výklad, že vláda mala okamžite požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Vláda Roberta Fica túto povinnosť odkladá už od novembra minulého roka. Strana Hlas avizuje, že je pripravená bezodkladne odsúhlasiť žiadosť o vyslovenie dôvery. Zrušenie voľby poštou sa presúva na jeseň. SNS a poslanci okolo ministra Rudolfa Huliaka sa nevedia dohodnúť na pozmeňováku národniarov, ktorý má priniesť oslabenie preferenčných krúžkov. Minister športu Rudolf Huliak tvrdí, že ak tento návrh prejde, nepodporia zákon ako celok.
6: Rokujeme o tom, že raz, keď je vôľa voliča a prekrúžkuje si na tej kandidátke niekoho, o koho má záujem, v koho vkladá dôveru, tak by mala byť vôľa voliča jednoznačne uspokojená. Snažíme sa presvedčiť SNS, aby ustúpili oni.
4: Oslabenie preferenčných krúžkov je zase požiadavka SNS na podporu volebných zmien ako takých. Predseda národniarov Andrej Danko navrhol kompromis, že namiesto zvýšenia percent, ktoré sú potrebné na prekrúžkovanie, okrešú počet ľudí, ktorí sa môžu prekrúžkovať.
7: My vidíme prienikové rokovania s pánom Huliakom, tak aby sme dosiahli kompromis. On musí pochopiť jednu vec, že sám sebe ublížil tým, že od nás odišiel, že asi ťažko ho dneska niekto vezme na kandidátnu listinu.
4: Koalícia tak pre vznik patovej situácie počká s rušením korešpondenčnej voľby do septembra. Opozícia hovorí o účelových zmenách. USA nasadili do vojny proti Iránu aj Muskovho chatbota Grok. Americká vláda to priznala v nesúvisiacom dokumente, v ktorom sa bráni proti environmentálnej žalobe. Trumpova vláda vypovedala dohodu so spoločnosťou Anthropic, ktorá Washingtonu odmietla umožniť použitie svojich modelov na automatizované údery či masové sledovanie Američanov. Následne neúspela ani v Google, kde sa proti nasadeniu technológií na tajné operácie postavilo 600 zamestnancov. Použili preto systémy umelej inteligencie Elona Muska, ktoré americkej armáde umožnili zaútočiť na 2000 cieľov v priebehu 4 dní.
8: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
4: Futbalisti Meška Žilina narazia v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy na cyperský Pafos. Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 23. júla na domácom štadióne pod Dubňom. O týždeň neskôr by sa predstavili na pôde súpera. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nione.
8: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Večera v noci budú ojedinele doznievať ešte prehánky, teplota do 18 stupňov. No a čaká nás polojasný štvrtok, popoludní sa ukáže viac slnka, ojedinele aj prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov a zafúka len slabý vietor.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj po 18. sledujeme situáciu na našich cestách a hlásite nám odstranenú nehodu pred Handlovou v smere zo Žiarov nad Hronom. Staršiu ešte dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Pernek. Nehoda je aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tu sa zrazili dve autá, úsek je neprijazný a obchádzka vedie po starej ceste. Nehodu odstraňujú v Košiciach na Národnej triede v smere na Hlinkovú aj za Kravanmi v smere do Sočoviec. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Vidíte to na asi 15 minút. Radar máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta s Rudiným, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky a merajú aj na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče. Hliadka striehne na vjazde do Modrý z Vinosadov, na vjazde z Puchova do Dohňan, kontrolujú na vjazde do Brezna z Michalovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na križovatke Moskovská a Bratislavská. Kontrola je aj na vjazde do Košic z Košických Holšian. A to je všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: 5 minút po 6. vás pozdravuje Vicky Havránek a nezostávam tu jediná, bude nás tu viac. Bebe Rexha sa pridá, áno, to je tá, čo naspievala I'm Good a vychádzala zo skladby I'm Blue. Lebo miluje Eiffel 65, ale evidentne sa vyzná v tej staršej hudbe, pretože zbožňuje I Faithless. A práve Faithless oslovila Bebe Rexha, že poďme urobiť novú pesničku, veď čo budeme, no. Tak teda prerobili túto pesničku Insomnia. Skladba sa volá New Religion. Nájdete tam prvky Faithlessu a hlavne spievať bude Bebe Rexha.

Aspoň trochu dažďa v pesničke vám posielam, keď už sa na nás valia 30 stupňové horúčavy. Pozdravujem vás, Vicky Havranek, a opäť ideme spojiť dva hity v jednu rubriku. Do hudobné dvojičky na Expresse. To ti vám sa každý deň stretneme. A hľadáme dva hity, ktoré majú niečo spoločné. A dnes ideme do Nemecka, lebo vyzerá to tak, že Nemecko je liaheň na geniálnych DJ-ov. Never give up. Purple Disco Machine zobral túto výbornú linku a urobil pesničku Wonderful Life, ktorú budete počuť už o malú chvíľu na Expresse. No a ďalší Nemec, ktorý prichádza, aby nám vytvoril príjemný podvečer, sa volá Felix Jen a ten má novinku s kaskádou s názvom Boy, You Turn Me. Tak poďme na to.

0: Purple Disco Machine a Felix Jen, dvaja úžasní DJ-i, producenti, obaja z Nemecka, a spája ich práve fakt, že pesničky, ktoré tvoria, sú zaujímavé nie kvôli spevákovi alebo spevačke, ktorí ich prespievajú, ale pre tú hudbu, ktorú oni vytvorili. A niečo také nás čaká aj po 6:30. Mark Dan, slovenský producent, má novú pesničku, volá sa Country Girl a my si ju dáme už o chvíľu na exprese. Vy si dajte pozor, v prvom rade, ak ste na cestách. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny hlásite 15-minútovú kolónu, tak len aby ste vedeli. Viac si povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Potom Mark Dan.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Pred 6:30 vítam v štúdiu Rádia Express moju kolegyňu Maju Kašiarovú.
2: Ahoj.
0: Čauko, ahoj. Už si sa zorientovala v tom, aké počasie bude v druhej polovici týždňa?
2: Áno, zorientovala som sa.
0: Lebo ja som sa chcela zorientovať, ale medzi tým som sa len roztopila, takže mne to príliš nevyšlo.
2: No, roztapať sa hlavne budeš cez víkend, tie teploty budú úplne že nad 35.
0: No, že my sme sa na začiatku tohto týždňa bavili, že v nedeľu by malo byť 37 stupňov, ono to ešte stále platí, že nezmenilo sa to?
2: Zatiaľ nie, zatiaľ sa to nezmenilo. Aj zajtra bude teplo, ale nie až tak ako v nedeľu. 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24. Obloha bude polojasná až oblačná, neskôr popoludní a podvečer čakáme zmenšovanie oblačnosti. No a teploty v noci, ešte sa bude dať pri nich spať, 18 až 13 stupňov v dolinách a kotlinách 13 až 8.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Ježišmarja, musíme tu obehať.
6: Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to nikto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Ešte, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.
11: Prvé prebudenie na mori.
12: Prvá selfie s delfínom?
13: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
14: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
15: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
17: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
18: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
12: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
18: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
19: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
20: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky, kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová, kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
21: Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok?
21: Počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
23: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18 hodín 29 minút, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú na troch miestach, za Malackami v smere do Rohožníka, tento úsek je neprejazný, skúste to obísť cez Pernek. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, aj tento úsek je neprejazný, v tomto prípade skúste obísť po starej ceste. A do tretice nehodu dokumentujú za Kravanmi v smere do Sečoviec. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radary merajú na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Liptovskej Mikuláša Demenovej do smerom do Demenovskej doliny. V Rimavskej Sobote je radar na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Rimavských Janoviec, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, v Turni nad Bodvou merajú smerom do Drienovca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na hliadky si dávajte pozor na výjazde do Modry z Vinosadov, vo štvrtku na Ostrove v smere do Lehníc, na výjazde z Púchova do Dohnian, na výjazde do Brezna z Michalovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na križovatke Moskovská-Bratislavská. Ďalšie hliadky sú na výjazde do Košic Košických Olšian, v Ždani v smere do Čane, v Ruskove v smere do Ďurkova a v Udavskom v smere do Ľubiše. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácia z najrychlejšieho dopravného servisu, vám želáme šťastnú cestu.
24: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
21: Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok?
21: Počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Pred minútkou bolo 7:15. Toto bol James Arthur. Pozdravuje vás Vicky Havranek z Expressu. A keďže tu vysielam každý deň od pondelka do piatku, tak stane sa, že píšete mi aj také, že čau, strašne milujem svoju ženu, daj mi zahrať nejakú pesničku. Väčšinou to píšu muži, keď si potrebujú niečo vyžehliť. Ale ja sa pýtam, prečo to neurobíte inak? Urobte to napríklad ako Mark Dan. Ten, keď chcel zahrať svoje láske v rádiu pesničku, tak jej rovno vyrobil. Country Girl je novinka z produkcie Marka Dana a určite chcete vedieť, prečo práve Country Girl.
1: Pretože ona pochádza z dedinky na strednom Slovensku. Je to obklopené prírodou totálne, že nie je tam ani signál poriadne, keď mi chceš zavolať a ja som zrovna tam, tak sa mi veľmi nedovoláš.
2: Wow. A kde to je?
1: Krúžno, pri Rimavskej Sobote. Keď tam idem, najprv idem 8 minút cez les a potom sa dostanem a potom je taký plot a tam už nič nie je.
3: Wow.
1: Takže ona je vlastne z takejto dedinky, kde ľudia veľmi nepoužívajú ani proste telefóny, že už nie je taká tá, nie je tam taká tá doba, že mladí len scrollujú na Instagramoch a tak, že proste hrá sa tam na harmonikách a fakt, že taká doba ako niekedy bola, proste ja som tam stretol moju Niky a to je to najkrajšie, čo ma stretlo.
0: A my sa tiež tešíme, že Mark Dan stretol svoju Niky, lebo vďaka tomu vznikla nová pesnička. Volá sa Country Girl, je to brutálny hit a ja vám ho práve teraz posielam z Rádia Express. Sweet.

0: My ženy vôbec nie sme komplikované, my sme ako otvorená kniha chémie v lapončine brailovým písmom. Pozdravujem vás, Viki Havranek, 5 minút pred 19. Nastražte uši, tohto poznáte? Jasné, jasné, jeho hlas je známy rovnako ako aj jej hlas. A ešte pozor, jeden slávny. Ak vám tieto tri mená, Alan Murray, Nema Drobná, ale Farben niečo hovoria, tak prosím vás, zapíšte si do kalendára 1.7. a zamierte na západ.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta
3: Express Mega Street Party
1: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
7: Škoda.
8: Závratné megazľavy!
9: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
10: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
11: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
12: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
13: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
14: Vláda požiada parlament o vyslovenie dôvery, schôdza bude zajtra. Európska únia nadviazala krátke diplomatické vzťahy s Kremľom. Zajtra bude polojasno s teplotami do 31 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Vláda zajtra požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Túto povinnosť jej ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Štvrtá vláda Roberta Fica túto povinnosť odkladala od vlaňajšieho novembra. Premiér podľa vlastných slov rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu.
15: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať.
14: Ústavný súd Kód dnes informoval, že vláda musí požiadať poslancov o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Podľa navrhovateľov konanie vlády predstavuje porušenie princípu parlamentnej demokracie, politickej zodpovednosti výkonnej moci a princípu právneho štátu v ich materiálnom význame. Zákaz sociálnych sietí podľa psychológov musí smerovať aj k debate o naplňaní potrieb detí. Rezorty školstva, vnútra a zdravotníctva plánujú obmedziť online platformy pre deti do 16 rokov. Pre deti od 16 do 18 rokov budú podliehať chránenému režimu. Psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro v našej relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že z regulácie nadšený nie je.
7: Asi ani jeden odborník, s ktorým som sa rozprával, nie je nadšený z toho, že ideme robiť nejakú reguláciu alebo samozrejme zákaz sociálnych sietí, že oveľa radšej by sme sa všetci rozprávali o tom, že ako efektívnejšie naplňať tie potreby mladých ľudí.
14: Odborná garantka pre duševné zdravie na ministerstve školstva Mária Vargová prízvukuje, že neplánujú regulovať absolútne všetky sociálne siete.
16: Dávame si veľmi záležať na tom, aby sme tie pôvodné zámery tých sociálnych sietí, ktoré sú pozitívne, ako napríklad je vzdelávanie a komunikácia, aby tie sme nezregulovali, takže tie deti k ním nebudú mať prístup. Čiže my sa snažíme naozaj zachovať to, že deti budú mať prístup k vzdelávacím platformám, budú mať prístup ku komunikačným platformám.
14: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Kostu nadviazala krátke diplomatické kontakty s Kremľom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného európskeho predstaviteľa. Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sú od začiatku konfliktu medzi Iránom a USA pozastavené. Viacerí lídri preto vyzývajú, aby Európska únia prevzala aktívnejšiu úlohu pri diskusiách s Ruskom. Vyzval na to aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý sa zajtra zúčastní na zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom sólovom úniku. Slovinský cyklista zaútočil približne 70 kilometrov pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba 5 dní. Štvrtok bude polojasný až oblačný, neskôr popoludní a podvečer čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň bude od 26 do 31 stupňov, v severnej polovici prevažne okolo 24.
17: Dopravný servis Rádia Express.
14: 4 minúty po 19. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Čeľovciach v smere do Egreša. Zrazili sa tu 3 osobné autá, dopravu tu riadi polícia. Staršie nehody dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Pernek. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, tu rátajte aj s kolónami. Poďme na radary, tie merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Liptovského Mikuláša Demenovej v smere do Demenovskej doliny. Ďalšie meranie hlásite v Rimavskej sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky, na výjazde z Rimavskej soboty do Rimavských Janoviec a hliadky ste videli na výjazde do Modrý z Dubovej, vo štvrtku na Ostrove v smere do Lehníc, na výjazde do Mýta pod Ďumbierom z Jarabej, hliadka je aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a na výjazde do Košíc Košický Holšian. Ďakujeme za vaše hlásenia a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Naša záverečná hodinka na Expresse práve teraz začína. Pozdravuje vás Viki Havránek na celé Slovensko, kdekoľvek ste, tak mám pre vás pripravenú Britney Spears, Christinu Aguileru aj Jennifer Lawrence, a to v jednej jedinej osobe. Ariana Grande je známa tým, že dokáže napodobniť svetové hviezdy, ale našťastie tvorí aj vlastnú hudbu. Má novinku s názvom Hey, that I made you love me, preto aby si moderátori po celom svete dolamali jazyky. Pozdravujem ťa, Ariana, výborný nápad na názov pesničky a my si ju celú dáme už o chvíľu na Expresse.

0: Mentálny festival som si práve urobila vďaka Rihane a skladbe We Found Love, ktorú ste počuli na Expresse. Pozdravujem vás, Vicky Havranek, a ideme trošku aj do sveta vedy. Americkí vedci totiž povedali, takže to bude pravda, hej, že sedmička je objektívne celosvetovo najobľúbenejšie číslo, lebo všade sú. Máme 7 divov sveta, 7 trpaslíkov, 7 dní v týždni. Teraz pozerám na hodinky, beží nám 7 hodina, dnes je 17. Ja som narodená 27. Zajtra hráme o 70 000. A takže vlastne všetci máme niečo dočinenia so sedmičkou, aj Zuzka od Trnavy.
1: Sedmička preto, že 27.2. som narodená ja, 22.7. je narodený môj syn, 17. novembra ma šťastne rozviedli a dokonca ešte ešpezetku na aute mám 720, čiže stále dvojky a sedmičky. No a ešte jedna sedmička je u nás, a to je na chalúpe, číslo je 223, ale keď to zrátaš, tak zase je to len dokopy 7.
0: Chápete, toto sa normálne deje tými sedmičkami. Tí americkí veci mali zrejme pravdu. Zuzka, pošli mi tvoju adresu, pošlem ti tričko Rádia Express za túto hlasovku, len teda žiaľ bude to 7XL, aby to všetko sedelo. Dokonca ešte idem pustiť aj Ariana Grande. Neuveríte, koľko má štúdiových albumov. Ale pripravuje v 8. a na ňom bude aj tento nový hit.

0: Želám vám všetkým, aby vám bolo do spevu, tak ako v závere skladby We Pray všetkým, ktorí sa na nej podielali. A veru, že ich nebolo málo, lebo toto nie je iba pesnička Coldplay. Je tam podpísaný aj Little Sims, Burna Boy, L.I.N., no 1 500 000 ľudí. Ale tu sme teraz, iba dve. Maja a ja. Čau.
1: Ahoj.
0: Ideme zhrnúť zajtrajšie počasie, pretože oteplie sa poriadne. Na konci týždňa teda čakáme naozaj tropické teploty, ale kedy sa povie tropické? Už keď to bude okolo 30-ky, už
1: myslím,
0: je
1: myslím, že áno, nad 30, hej.
0: Dobre, tak zajtra máme tropické. Počkaj, teraz ja keď budeme 30-ku v lete, tak ja už budem tropická potom, hej?
1: Budeš, áno. Nie, budeš stará.
0: Poďme na počasie.
1: Štvrtok bude polojasný až oblačný, neskôr popoludne a podvečer sa bude z oblačnosti postupne ukrajovať a ukrajovať. Nočné teploty 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov a cez deň bude 26 až 31. Komu bude teplo, tak šup do severnej polovice územia, tam bude väčšinou okolo 24.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto, radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
3: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
5: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
7: Koho hľadáme?
6: Kohokoľvek.
7: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinu, dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go. Jednoducho v apke alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
9: Škoda.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda, ktorá bola na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, je už odstránená. Medzi tým ale pribudla ďalšia, a to za Sládkovičovom v smere do Galanty, kde sa ťukli 3 osobné autá. Staršie nehody dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Tento úsek je stále neprejazdný. Skúste to obísť cez Pernek. A ďalšie 3 osobné autá sa zrazili aj v Čeľovciach v smere do Egreša. Dopravu tam riadi polícia. Nové obmedzenie hlásite pred Sečovcami v smere do smerom z Dargova. Deti tam hádžu kamene do aut. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rimavskej sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky a hliadky hlásite na výjazde do Modrý z Dubovej, na výjazde do Mýta pod Ďumbierom z Jarabej, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a na výjazde do Košic Košický Holšian. To je všetko, ďakujeme za vaše príspevky, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nie Gwen McMillan, ale skutočná Queen práve dospievala na Expresse. Peknú stredu vám žela Vicky Havranek a keď počujem tú energickú pesničku o tom, aby si ma nezastavoval, don't stop me now, ako prvý mi napadne... Lukáš Adamec, to je nezastaviteľný výchor, ktorý vždy, keď príde, tak prinesie aj dobrú náladu a určite tak bude aj tento piatok po 18, kedy bude Lukáš Adamec mojim hosťom v rubrike Vtedy a teraz. Ono je to už 15 rokov, odkedy sme ho spoznali ako víťaza druhej československej superstar, tak ma zaujíma aj to, že keby tá súťaž prebiehala teraz, či by opäť postúpil?
1: To je dobrá otázka, či by som postúpil. Neviem, lebo vtedy bola doba naozaj, že sa neriešili siete, neriešili sa čísla, nevedel si sa inak odprezentovať, ako práve na tom mieste, v tej danej disciplíne, to nazvem, v speve. A to ma bavilo vtedy sa takto predvádzať, to nazvem, alebo dostať takýto priestor. A bolo to asi cítiť. Podľa mňa to bol ten dôvod. Možno ani nie, že by som nejak najlepšie spieval, ale že som to mal najviac na háku, lebo ma to strašne bavilo.
0: Nefunguje to tak v živote, že keď človek niečo robí úplne že z čistého plezíru, že má v tom vášeň a vôbec sa nezamýšľa nad nejakou taktikou.
1: Funguje.
0: Tak vtedy to úplne najviac zíde?
1: Funguje. Funguje, ale ako vtedy som si to neuvedomoval, ale je to tak, určite.
0: Okrem Lukáša Adamca, ktorého poznáme všetci, keby ten neexistoval, tak čím by si sa živil?
1: Ja som mal vyštudovaného inžiniera, ekonóma, som na ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
0: Haló, koľko máš hemisfér? Umelci nemajú hemisféru, ktorá funguje na čísla. Čo ty si robil na ekonomickej?
1: Prechádzal som to. Nejakým zázrakom som to dokázal, ale mám to doštudované.
0: Zaručujem, že v piatok po 18. na Expresse bude veselo vďaka Lukášovi Adamcovi a všetky doterajšie rozhovory s hostiami ako Richard Miller či Jana Kirchner nájdete na webe express.sk.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: poradí sa správne žehli košeľa?
1: Sa pozeraš na mňa? Mám odpovedať za všetkých pánov?
0: Si tu teraz zástupca, áno.
1: Ha! Nemám košele.
0: Dobre.
1: Nežehlím košele.
0: V živote si žiadnu košelu nežehlil?
1: Žehlil, tak spontánne.
0: Ako ti prišlo, áno? No. Vedeli ste vy, že Pali je výborný choreograf? To keby ste videli, čo tu na túto
2: ja
0: Britney zvádzal.
2: Ja ako osobný choreograf.
0: Áno.
2: To sú tí, ktorí si myslia, že sú choreografi.
0: A iba tá vrchná časť tela. No dobre, ale poďme teda k tomu počasiu, Pali.
2: Spodok nevidíš, potom hodnotíš. Je cyklistické oblečenie sexy aj na chlapovi po 30-tke?
0: Za mňa na chlapovi po 30-tke či pred 30-tkou je to všetko, len nie sexy.
2: Je to všetko.
0: A ešte keď si k tomu dáte kopkajúce tretry, sa to volá, tieto pánky, no tak to je dovidenia, do počutia.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Premiér Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu. Ukrajina sa snaží dronovými útokmi izolovať anektovaný Krym. Zajtra bude polojasno s teplotami až do 31 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vláda požiadala parlament o vyslovenie dôvery. Kabinet premiéra Roberta Fica tak urobil v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a pre vysoký dlh štátu. Rokovanie parlamentu má byť zajtra. Predseda vlády to povedal po mimoriadnom zasadnutí vlády.
5: Nie je žiadnych sporov o tom, že vláda musí požiadať Národnú radu o dôveru.
4: Predstavitelia vlády predtým tvrdili, že je na rozhodnutí kabinetu, kedy o vyslovenie dôvery požiada. Ústavný súd dnes ale rozhodol, že vláda má po skončení dvojročnej výnimky od schválenia programového vyhlásenia požiadať parlament o dôveru bez zbytočného odkladu, pokiaľ verejný dlh naďalej presahuje hranicu stanovenú v dlhovej brzde. Súčasnému kabinetu sa táto výnimka skončila vlani v novembri. Premiér Fico označil rokovanie parlamentu o dôvere vláde za formalitu.
5: Napriek konaniu samitu Európskej únie, ktorý je zajtra popoludní začína, ak bude táto schôdza zvolaná v dopoludnejších hodinách, sa tejto schôdze osobne zúčastním a túto žiadosť o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky aj osobne predložím v Národnej rade.
4: Šéf parlamentu Richard Raši v pléne oznámil, že Národná rada bude zasadať k vysloveniu dôvery vláde zajtra o 10. Zvyšovanie dôchodkov pre seniorov vo veku 90 a viac rokov by sa mohlo rozšíriť aj pre dôchodcov nad 85 rokov. Podľa predsedu SNS Andreja Danka to vyzerá tak, že o tom presvedčili kolegov zo Smeru.
6: Tých dôchodcov nie je veľa. Títo dôchodcovia si nevedia privyrobiť a myslím si, že ak má už niekto 85 rokov, tak je na mieste, aby sa mu pomohlo.
4: Návrh z dielne SNS predpokladá nárast dôchodkov na dvojnásobok minimálnej penzie, to znamená zo 412 na 824 eur. Týka sa to približne 25 000 penzistov. Ukrajina sa snaží izolovať anektovaný Krymský polostrov dronovými útokmi cielenými na ruské zásobovacie trasy, uviedol to ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov. Útoky na logistické trasy podľa neho otvorili pre Ukrajinu okno príležitostí. Dodal, že prerušenie ruských logistických trás už majú priamy vplyv na počet útokov pozdĺž frontovej línie. Pri sarkastickej narážke na popularitu Krymu ako dovolenkovej destinácie pre ruských turistov Fedorov povedal, že polostrov tento rok navštívia najmä Ukrajina. Drony. Niektorí prevádzkovatelia cestovného ruchu hlásia zrušenie približne 80% júnových dovolenkových zájazdov a polovice rezervácií na júl a august. Štvoricu útorkových zápasov na futbalových majstrovstvách sveta sledovalo na štadiónoch viac ako 281 000 divákov. Padol tak 32 rokov starý rekord šampionátu v návštevnosti počas jediného dňa. Doterajšie maximum patrilo šampionátu v Spojených štátoch v roku 1994, kedy 4 zápasy videlo vyše 277 000 divákov. Zajtra očakávame polojasný až oblačný deň, neskôr popoludní a podvečer sa z oblačnosti bude postupne zmenšovať. Nočné teploty 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, cez deň bude teplota 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 20. Zdravíme aj za volanty. Nehody dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Pernek a nehodu dokumentujú aj za Sládkovičovom v smere do Galanty. Okrem toho pozoru žíba na samé policajné radary a hliadky, merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky, na výjazde zo Sene do Košíc, v Humennom na Mierovej pri Lidli obojsmerne a hliadky hlásite v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej aj na prístavnom moste v smere do Petržalky. Ďalšie hliadky ste videli na výjazde do Modry z Vinosadov, v Dubovanoch v smere do Veľkých Kostolian, na výjazde do Muráňa z Muránskej Dlhej Lúky, na výjazde do Sečoviec z Hriadok a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. To je na teraz všetko. S aktuálnymi informáciami z ciest sa ozveme aj o pol hodinu. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90.

0: 9. do 18. iba na Expresse.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín, 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú za Malackami v smere do Rohožníka. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Pernek. Pozor veľký, na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Čečejoviec, deti tam hádžu do aut kamene. Radary merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec. Ďalšie meranie hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v smere do Bátky. Merajú aj na výjazde zo Sene do Košíc a v Humennom na Mierovej pri Lidli obojsmerne. Hliadky máme takisto na viacerých miestach, a to v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnian, aj na prístavnom moste v smere do Petržalky. Ďalšie ste videli na viazde do Modry z Vinosadov, v Dubovanoch v smere do Veľkých Kostolian, na viazde do Muráňa z Muránskej Dlhej Lúky, hliadka je aj na viazde do Sečoviec z Hriadok a v Belej nad Cirochov v smere do Sniny. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vláda požiada o vyslovenie dôvery, podľa opozície to mala urobiť už dávno. Návrh dohody USA s Iránom zahŕňa okrem iného územnú celistvosť Libanonu. Zajtra bude polojasno s teplotami až do 31 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu v súvislosti s povinnosťou vlády požiadať o dôveru v parlamente. Premiér to vyhlásil dnes po rokovaní vlády s tým, že poslanci by o vyslovení dôvery mali rokovať už zajtra a on osobne sa chce na tom zúčastniť. Predseda vlády ďalej povedal, že sa už rozprával s predstaviteľmi všetkých klubov, šéfom parlamentu a s ďalšími poslancami.
2: Informoval som ich, že ak má takýto názor Ústavný súd, tak to nemá zmysel odkladať na budúci týždeň. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to robiť čo najrýchlejšie.
0: Ústavný súd dnes informoval, že vláda musí požiadať poslancov o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa už Robert Fico a jeho vláda nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, kedy nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná podľa neho protiústavne. Podľa poslanca hnutia Slovensko Juliusa Jakaba Ústavný súd vo svojom stanovisku jednoznačne uviedol, že vláda mala konať okamžite a nemohla podanie žiadosti o dôveru odkladať. Marian Vyskupič z SAS pripomenul, že rozhodnutie Ústavného súdu dáva definitívnu odpoveď na spor, ktorý vláda zbytočne naťahovala celé mesiace. Podpredseda KDH William Karas zase zdôraznil, že postoj vládnej koalície k najvyšším právnym normám štátu je neakceptovateľný a arogantný. Súčasťou memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom je zachovanie územnej celistvosti Libanonu a voľná plavba Hormuzským prielivom na 60 dní. Budúce riešenie plavby úžinou v dokumente nie je. Memorandum už v nedeľu Washington a Teherán digitálne podpísali, v piatok sa má vo Švajčiarsku uskutočniť podpisová ceremónia. Americký text zmieňuje bezplatnú plavbu úžinou pre vývoz ropy a plynu z krajín Perského zálivu na 60 dní. Podľa AFP tak dokument nevylučuje budúce poplatky. O možnosti mýta hovoril v minulosti Teherán. Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. Hviezdny útočník viedol portugalskú reprezentáciu ako kapitán v dueli proti Konžskej demokratickej republike a vo veku 41 rokov a 132 dní sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta. Pre 5-násobného držiteľa zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta to bol už 229. štart v reprezentačnom A tíme. Doteraz nastrieľal 143 gólov. Kanonier Al Nassr FC sa zároveň stal po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na šiestom svetovom šampionáte. Zajtra očakávame polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer sa oblačnosť bude zmenšovať. Teploty do rána 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 21. Pekný večer želáme opäť aj za volanty. Máme hlásené dve nové nehody a obe sú v Bratislave, jedna na konci prístavnej v smere na obchvat a ďalšia na križovatke ulica Osloboditeľov Kazanská. Naďalej opatrne na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Čočejoviec, deti tam hádžu do aut kamene. Radary merajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na vjazde do Trenčína z Trenčianskej Teplej a na hliadky si dávajte pozor na vjazde do Senice z Dojča, na vjazde do Hlohovca z Bojničiek, na vjazde do Kotešovej zo Svederníka a v Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta. To je všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 21 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Nehody opäť dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, na konci prístavnej v smere na obchvat a na križovatke ulica Osloboditeľov Kazanská. Cestári pracujú za Hubovou v smere do Kráľovian, radary merajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na viazde do Trenčína z Trenčianskej Teplej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na hliadky si dajte pozor na viazde do Senice z Dojča, na viazde do Hlohovca z Bojnič, na viazde do Kotešovej zo Svederníka a v Žiline na Bytčianskej v smere von z mesta. Ďakujeme za vaše hlásenie a na ďalšie čakáme do polnoci a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poslanci budú o voľbe zo zahraničia rokovať až v septembri. Rusko rieši problém s palivami, vytvorilo na to špeciálnu skupinu. Zajtra bude polojasno s teplotami až do 31 stupňov. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poslanci by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného Smeru totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter presun návrhu odôvodnil potrebou ďalšieho rokovania medzi SNS a mimoparlamentnou stranou Vidieka. Nezaradení poslanci zo strany totiž nechceli podporiť úpravu, pokiaľ by jej súčasťou bol pozmeňujúci návrh národniarov o zmene kvóra pri preferenčnom hlasovaní vo voľbách do Národnej rady. Národniari opakovane hovorili, že chcú presadiť navýšenie kvóra na prekružkovanie sa v parlamentných voľbách. Podľa Andreja Danka by SNS mohla ustúpiť a svoju požiadavku upraviť.
2: My vidíme prienikové rokovania s pánom Huliakom, tak aby sme dosiahli kompromis. On musí pochopiť jednu vec, že sám sebe ublížil tým, že od nás odišiel, že asi ťažko ho dneska niekto vezme na kandidátnu listinu.
0: Na septembrovú schôdzu sa presunulo aj hlasovanie o novele zákona o fonde na podporu umenia z dielne Romana Malatinca zo strany Vidieka. Po víkende budeme po rokoch jazdiť po plnohodnotnej križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. O polnoci zo štvrtka na piatok uzavrú diaľničiari vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Národná diaľničná spoločnosť počas uzávery dokončí dopravné značenie. Pre práce na ceste bude dočasne, neprejdete ani výjazdom zo starej saneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na D4. Rusko zažíva plynovú palivovú krízu. Štátne železnice oznámili vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny pre zabezpečenie prepravy paliva po celom Rusku, keďže čoraz viac regiónov pre nedostatok pohonných látok zavádza prídelové opatrenia. Spôsobila ho nedávna koordinovaná séria ukrajinských útokov proti ropným rafinériám a zásobovacím trasám. Rastú obavy najmä ohľadom leteckého paliva. Začiatkom tohto mesiaca vláda zakázala jeho vývoz až do konca novembra. Najhoršia je situácia na anektovanom Kryme, ktorý je úplne závislý od paliva prepravovaného z pevninského Ruska. Futbalisti Portugalska v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta nepotvrdili úlohu jasného favorita. Proti Kongu prišli o vedenie a iba remizovali 1-1. Portugalsko môže úvodné zaváhanie napraviť v utorok, kedy ho čaká Uzbekistan. Zajtra nás čaká polojasný až oblačný deň, neskôr popoludne a podvečer čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8, zajtra cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Nehodu dokumentujú v Čeľovciach v smere do Egreša, dopravu tam riadi polícia. Cestári pracujú za Hubovou v smere do Kraľovian a radary hlásite na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, v Lučenci na Gemerskej v smere von z mesta, na výjazde do Dargova z Košického Klečenova, na výjazde z Trhovišťa do Bánoviec nad Ondavou, v Kaluži v smere do Vinného a na hliadky si dajte pozor v Podbrezovej v smere do Valaskej, na výjazde do Kendi z Hanisky a v Demiate v smere do Raslavíc. To je v tejto chvíli všetko. Na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostávajú 2 hodiny. Vopred ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: 22.30, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kačiarová. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú v Čeľovciach v smere do Egreša, dopravu tam riadi polícia. Radary merajú v Lučenci na Gemerskej v smere von z mesta, na výjazde do Dargova z Košického Klečenova, na výjazde z Trhovišťa do Bánoviec nad Ondavou v Kaluži v smere do Vinného a na hliadky pozor pred Hornou Vsou v smere z Bartošovej Lehôtky, v Podbrezovej v smere do Valaskej, na výjazde do Kendíc z Hanických a v Demiate v smere do Raslavíc. To je všetko, ďakujeme za informácia, želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: poradí sa správne žehli košeľa?
1: Sa pozeraš na mňa? Mám odpovedať za všetkých pánov?
0: Si tu teraz zástupca, áno.
1: Ha! Nemám košele.
0: Dobre.
1: Nežehlím košele.
0: V živote si žiadnu košelu nežehlil?
1: Žehlil, tak spontánne.
0: Ako ti prišlo, áno? Vedeli ste vy, že Pali je výborný choreograf? To keby ste videli, čo tu na túto Britney zvádzal.
2: Ja ako osobný choreograf. Áno. To sú tí, ktorí si myslia, že sú choreograf.
0: A iba tá vrchná časť tela. No dobré, ale poďme teda k tomu počasiu, Pali.
2: Spodok nevidíš, potom hodnotíš. No, je cyklistické oblečenie sexy aj na chlapovi po 30-ke?
0: Za mňa na chlapovi po 30-ke či pred 30-kou je to všetko, len nie sexy.
2: Je to všetko.
0: A ešte keď si k tomu dá tie kopkajúce tretry sa to volá, tieto pánky, no tak to je dovidenia, do počutia.
3: Prezident vymenoval nových veľvyslancov, medzi nimi aj Radačovského a Kmeca. Ak sa Irán nebude dobre správať, Spojené štáty na krajinu podľa Trumpa opäť zautočia. Zajtra bude polojasno s teplotami až do 31 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov, poslanca Miroslava Radačovského posiela na Cyprus, Petra Kmeca do Ríma. Peter Pellegrini ich vymenoval napriek ostrej kritike opozície, podľa ktorej iba pomáha Robertovi Ficovi zbaviť sa nepohodlných poslancov. Prezident naopak tvrdí, že noví veľvyslanci prešli pred vymenovaním náročným procesom.
5: Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky aj aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky.
3: Beata Jurík z Progresívneho Slovenska zase hovorí, že sa vládna koalícia Radačovského bála, lebo je nepredvídateľný.
6: Odkedy prišiel, tak vedeli, že ho musia poslať preč. Nevedeli totiž, či príde na hlasovanie, pretože občas zabudol. Nevedeli, ako bude hlasovať a preto ho museli prísediaci doslova kontrolovať. A vieme, že táto jeseň bude pre koalíciu mimoriadne ťažká.
3: Peter Kmec bol vicepremiérom pre plán obnovy a odstúpiť musel po škandále okolo rozdeľovania dotácií na inovácie a kauze Slejada okolo nákupného centra vo Deradoch. V Taliansku chce Kmec prispievať predovšetkým k posilňovaniu politického dialógu. Novela kompetenčného zákona nie je v rozpore s ústavou, rozhodol o tom ústavný súd. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a skupina opozičných poslancov napadli ako protiústavné zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie hlavy štátu výlučne na vládu. O verdikte informovala hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová.
7: Ústavný súd Slovenskej republiky nevyhovel návrhu prezidentky Slovenskej republiky a návrhu skupiny poslancov, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
3: Poslanci kritizovali aj zaradenie Slovenskej informačnej služby a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví medzi ústredné orgány štátnej správy. Namietali aj zmeny pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu, ktorých vydávanie je ponovom výhradne na stanovisku rezortu obrany bez autorizácie ministerstva diplomacie. Memorandum o porozumení s Iránom nie je definitívnou dohodou. Povedal to americký prezident Donald Trump s tým, že ak sa Irán nebude správať dobre, Američania začnú opäť útočiť. Trump tiež povedal, že hovoril so sýrským prezidentom o tom, že by sa jeho krajina mohla zapojiť do boja proti Hizbaláhu. 14-bodové memorandum, ktoré má najmenej na 60 dní zastaviť boje v oblasti a umožniť vyrokovanie konečnej mierovej dohody, majú obe strany formálne potvrdiť v piatok v Ženeve. Slovenská futsalová reprezentácia figuruje pred piatkovým žrebom skupinovej fázy hlavného kola európskej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2028 v druhom koši. Na svetovom šampionáte doposiaľ nikdy neštartovala a v rámci veľkých turnajov sa zúčastnila na majstrovstvách Európy v roku 2022, kde vypadla vo štvrťfinále. Žreb sa začne v piatok na poludnie. Zajtra opäť polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer čakáme ubúdanie oblačnosti. Teploty do rána 18 až 13 stupňov, v dolinách a kotlinách 13 až 8, cez deň 26 až 31 stupňov, v severnej polovici prevažne okolo 24.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Momentálne pozor iba na samé radary a hliadky. Merajú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, na vjazde do Nových zámkov z Kolárova, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Lučenci na Gemerskej v smere von z mesta, na vjazde zo Stropkova do Breznice a hliadky sú na vjazde do Senca z Bernolákova pred Hornou Vsou v smere z Bartošovej Lehvodky, v Podbrezovej v smere do Valaskej, v Demiate v smere do Raslavíc a na vjazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko. Na nahlásenie udalostí z ciest ostáva ešte hodina. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Momentálne pozor iba na samé policajné radary a hliadky. Merajú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, na D1 pri Vodieradoch v smere do Trnavy, na vjazde do Nových zámkov z Kolárova, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Lučenci na Gemerskej v smere von z mesta, na vjazde zo Stropkova do Breznice a na hliadky pozor na vjazde do Senca z Bernolákova, v Podbrezovej v smere do Valaskej, v Demiate v smere do Raslavíc a na vjazde do Sečovie. Hriadok. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: aby memorandum o porozumení podpísali prezidenti. Dnes bude jasno s teplotami do 31 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda vo štvrtok požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Po rokovaní vlády to povedal premiér Robert Fico, ktorý tak reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu. Premiér podľa vlastných slov rešpektuje jeho rozhodnutie.
2: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať.
0: Ústavný súd v stredu informoval, že vláda musí požiadať poslancov o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Minister obrany potvrdil, že na stavbe Prešovskej nemocnice už odstraňujú poškodené stĺpy. Robert Kaliňák zo Smeru dodal, že na objekte sa už opäť pracuje. Výstavba bola pozastavená po potvrdení nedostatkov na nosných prvkoch stavby.
3: Zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
0: Rezort obrany ukončil spoluprácu s vtedajším zhotoviteľom a stavbu prevzala priamo nová skupina firiem. Opozícia postup pri výstavbe Prešovskej nemocnice kritizuje. Minister Kaliňák utajil celé podzemie a nikto nevie, koľko peňazí za novú nemocnicu nakoniec reálne zaplatíme. Polícia začala v súvislosti s budovaním objektu trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Irán zvažuje plán, podľa ktorého by memorandum o porozumení so Spojenými štátmi podpísali prezidenti oboch krajín. Americký prezident Donald Trump na samite zo skupenia G7 vo Francúzsku uviedol, že by k tomu mohlo dôjsť aj skôr než v piatok. Teherán pôvodne uvádzal, že Spojené štáty a Irán budú zastupovať viceprezident J.D. Vance a hlavný iránsky vyjednávač Kali Baf. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že kvôli podpisu možno zostane v Európe. No zároveň poznamenal, že memorandum zrejme nie je ten typ dokumentu, ktorý by mal podpisovať on. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v úvodnom kole štvorhry na turnej VTA v Berlíne. Víťazky trávnatého podujatia v londýnskom Queen's Clube prehrali v prvom kole s druhou nasadenou belgicko-čínskou dvojicou Elise Mertensová Shuai Chang 1-6 a 5-7. Dnes bude prevažne polojasno až oblačno. Neskôr popoludní a podvečer čakáme zmenšovanie oblačnosti. Teploty do rána 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, cez deň 26 až 31, v severnej polovici prevažne okolo 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po polnoci pozdravujeme aj na slovenské cesty, stále pozor iba na radary a hliadky. Merajú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, v Nitre na Štúrovej pri OC Mlyny v smere na triedu Andreja Hlinku, na výjazde do Nových zámkov z Kolárova, radar je aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde zo Stropkova do Breznice a na hliadky pozor na výjazde do Senca z Bernolákova, v Podbrezovej v smere do Valaskej a na výjazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

chcel by som ten

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.